Møtet hendte I november 1995. Jeg hadde en møteuke på Frikstad Bedehus, et lite stykke øst for Kristiansand. Og så valgte forsamlingen å forlenge denne møteserien, så vi holdt på I 4 uker. En av kveldene sto en av ungdommene fram. Han skulle åpne møtet, som vi sier. Det betyr at han leste noen ord fra Bibelen og knyttet noen tanker til. Og så ba han om Guds velsignelse over møtekvelden vi skulle ha sammen. Det bibelordet han leste var hentet fra Apostlenes gjerninger I kapittel 2, vers 42. Der står det, «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» Her forteller altså Lukas hvordan de første kristne tok vare på det vi siden har kalt de 4 B-ene, Bibelen, brorsamfunnet, brødsbrytelsen, altså nattvern, og så bønnene. Og så sa denne ungdommen, Også vi må ta vare på de 4 B-ene. Hvis vi gjør det, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Den 5. B-en, tenkte jeg. Hva mener han med det? Men så fortsatte han, og den 5. B-en, det bevarelsen. Jeg har senere aldri glemt disse ordene. Også vi må ta vare på de 4 B-ene, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Og den 5. B-en, det bevarelsen. Genialt sagt, synes jeg. Og så riktig. Jeg vet ikke om du la merke til det, men bibelavsnittet vi leste sammen akkurat nå handler om akkurat det samme, om bevarelse. 3 ganger I Jesu bønn møter vi dette ordet. Jesus altså I ferd med å skulle bli tatt fra disiplene. Bare et døgn unna, så skulle et 3-årig langt samliv være slutt. Disiplene skulle bli alene, og Jesus visste at de nå kom til å møte både tøffe og vanskelige dager. Det derfor han nå først og fremst ber om dette, at de må bli bevart. I dag det deg og meg Jesus ber for. Tiden sikkert ikke noe lettere for oss I dag enn slik de var for disiplene den gang. Derfor tror jeg det kan være godt, også for oss I dag, å prøve å legge merke til hva Jesus her ber om, helt konkret. Det første som slår meg I møte med Jesu bønn må være dette. Det store verdier som står på spill. Noe stort og uendelig dyrebart for Gud. Hør en gang til hva Jesus ber om I vers 12. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem I ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt. I Johannes evangeliet får vi høre om 2 store gaver som Gud har gitt. Den første denne. Guds store gave til verden, det Jesus. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Guds gave til oss, det altså Jesus. Men så sto det her I Johannes 17. Jeg har åpenbart ditt navn, «For de mennesker du ga meg av verden, de var dine, og du ga dem til meg.» Det må bety at Gud også har gitt Jesus, sin egen sønn, en gave. Og denne gaven, ja, det deg og meg. Her har vi det, budskapet om de 2 store Guds gaver. Guds gave til verden Jesus. Og Guds gave til Jesus, ja, det oss. Og for Jesus var dette en stor og dyrebar gave, noe som var helt umistelig for han, noe som han mer enn alt annet nå ville ta vare på. Han ville vokte og bevare disse som Gud selv nå hadde gitt han. Det derfor Jesus ber, slik han nå gjør, at du og jeg må bli bevart, på himmelveien, og nå det målet Gud har satt for våre liv. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du
har gitt meg.» Slik sa Jesus det her. Du syns kanskje dette siste var en litt merkelig bønn. At Jesus ikke ber for verden. Hva betyr det? Bryr ikke Jesus seg om verden og alle de menneskene som finnes her i verden? Jo da, men her er det viktig at vi forstår Jesu ord rett. Når Jesus ber for sine disipler og ikke for verden her i sin ypperste prestlige bønn, betyr jo ikke det at han er uinteressert og likegyldig overfor denne verden. Tvert imot, hele historien om Jesus, om hans komme til verden, om alt det han gjorde i sitt liv, i sin lidelse og død, alt sammen vitner jo om brennende og uslokkelig kjærlighet som Jesus har, både til alle mennesker, ja, til hele verden. Ingen som leser Bibelen kan være i tvil om at Jesus elsker alle mennesker, og at han bryr seg om hvert eneste menneske. Men her er det altså Jesus som ber spesielt for sine disipler. Jesus vet nemlig noe om hva som kommer til å møte dem, både av fristelser og farer, av forførelse og forfølgelse. «Bevar dem», sier Jesus, «bevar dem fra det vonde.» Store verdier står på spill. Noe verdifullt og dyrebart skal tas vare på. Det er derfor Jesus ber om bevarelse for alle sine. Det andre Jesus ber om er dette. Gud må bevare oss i en vond verden. Gud må bevare oss fra alt ondt. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, slik ber Jesus her. Denne verden ligger i det onde, sier Bibelen, og i møte med alle fristelser og farer, forførelser og forfølgelser, trenger en kristen virkelig til det, å bli bevart av Gud. Dette betyr med andre ord, ingen av oss, ikke du og ikke jeg, ingen av oss er i stand til å ta vare på oss selv. Det er ikke sikkert du liker å høre det. Du er gjerne et menneske som helst vil ordne opp selv. Du vil helst ta hånd om ditt eget liv og passe dine egne saker. Men det går ikke, sier Jesus her. Den som vil prøve å ta vare på seg selv, han går det før eller siden helt galt for. Helt inn i Jesu disippelflokk fantes det mennesker som ønsket å ordne opp selv. Jesus nevner navnet på en av dem her, Judas. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg, og ingen av dem gikk fortapt, sier Jesus, uten fortapelsens sønn.» Hvorfor ble ikke Judas bevart? Ja, det var fordi han ikke tillot Gud å bevare han. Judas ville ta hånd om livet sitt selv, og det gikk evig galt for den disippelen. Men hvorfor ble de andre disiplene bevart? Ja, det var ikke fordi de selv var i stand til å ta vare på sitt eget liv. Det var ikke fordi de maktet å ordne opp i alle ting på egen hånd. Tvert imot, dette var mennesker som ikke kunne ta vare på seg selv. Deres lykke var imidlertid dette, de lot Jesus ta hånd om sitt liv. Og alt som blir lagt i Jesu hender, er det framtid og håp for. Du husker ganske sikkert Peter, gjør du ikke? Denne natten da han sto i Getsemane, på vei inn i sitt livs største og mest bitre nederlag. Jesus visste godt hva som skulle møte Peter, og derfor sier Jesus, «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Jo da, Peter sviktet, men hans tro sviktet ikke. For heller ikke nå, etter sitt livs mest bitre nederlag, kunne Peter klare seg uten Jesus. Peter falt, men han falt ikke fra. Og dette er to forskjellige ting. Fall er én ting,
og frafall noe ganske annet. Du faller jo ikke bort fra Gud hver gang du faller. Spørsmålet hva du gjør etter at du har falt. Går du til Jesus med ditt nederlag, eller går du bort fra han? Peter gikk til Jesus. Det var hans redning, og dermed ble han bevart. Judas gikk bort fra Jesus etter sitt fall, og dermed gikk Judas fortapt. Hør det nå i dag, ikke prøv å ordne opp i alle ting selv. La heller Jesus ta hånd om ditt liv. Legg deg i hans trygge hender. Men hvordan, kunne vi spørre nå som det tredje, hvordan Jesus helt konkret i stand til å bevare oss? I det bibelavsnittet vi akkurat har lest, oppdager vi i alle fall to viktige ting. Jesus bevarer oss ved sitt ord, det det første. Og så bevarer han oss ved sin forbønn, det det andre. Jesus vil altså bevare oss gjennom sitt ord. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus her til sin far. «Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet.» Jesus ga oss sitt ord. Var det noe å gi oss, kunne vi kanskje tenke, i møte med en vond og farlig verden? Var det ikke andre ting vi kunne ha mer bruk for enn bare ord? Men Jesus vet hva han sier. Han vet hva han gjør, og han vet hva han ber om. Guds ord den største stormakt i hele verden. Ingen makt kan stå seg mot kreftene i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden. Ved det samme ordet har han holdt verden oppe helt fra skapningens begynnelse. Ved han som kalles ordet fullførte Gud sitt frelsesverk. Og ved det samme ordet Gud i stand til både å frelse og å bevare den som tar sin tilflukt til Jesus. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus til sin far. Dette den beste garantien for at det menneske som Gud får frelse, det menneske Gud også i stand til å bevare. Ta vare på Guds ord, så vil Guds ord også ta vare på deg. I tillegg til dette vil Jesus bevare oss gjennom sin forbønn. Det jo nettopp derfor han bruker tid på bønn, denne siste kvelden han sammen med sine. Han vet hvilken makt det i bønn og i forbønn. I Hebreerbrevet i kapittel 7, vers 25, finner vi kanskje av de sterkeste løftene om bevarelse i hele Bibelen. Og dette løftet knytter bevarelse og forbønn sammen. Her sies det om Jesus. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Et av de viktigste ordene i dette løftet ordet fullkomment. Det et ord som har med avstand eller utstrekning å gjøre. Det sier noe om frelsens rekkevidde. Ordet fullkomment betyr egentlig hele veien, helt fram, helt til målet. Jesus, som frelste oss, han altså i stand til å bevare oss, helt til vi en dag står trygt hjemme hos Gud. Han lever alltid til å gå i forbønn for dem, stod det her. De fleste andre forbedere kan lett bli trette i sin forbønn. Men Jesus går aldri trøtt i sin bønnetjeneste. Han opptatt, og han i stand til, alltid å ta vare på oss. Og så nevner vi en ting til, helt til slutt. Jesus vil bevare oss som et hellig folk her i verden, som et annerledes folk. Ordet hellig, også det var brukt et par ganger i bibelavsnittet vårt. Først var det brukt om Gud, siden om oss. «Hellige far, bevar dem i ditt navn», ba Jesus. «Hellige dem i sannheten», fortsetter Jesus med å be, og nå det oss det gjelder. Ordet «hellig» betyr egentlig å skille seg ut. Det å være «hellig» å være utskilt fra verden
og innviet til Gud. Et hellig folk altså et annerledes folk. Akkurat som Gud annerledes, skulle du og jeg være annerledes. Jesus vil ikke ta sitt folk ut av verden, men han vil gjerne bevare oss fra det vonde og bruke oss her i verden som sine tjenere. I stedet for å si så mye mer akkurat om dette, har jeg i stedet lyst til å sitere litt fra et brev. Det ble skrevet i det andre århundret etter Kristus, og kalt for brevet til Diognett. Dette brevet skrevet av en ukjent, ikke-kristen person, til en høytstående hedensk embetsmann som heter Diognett. Innholdet i brevet blant annet en beskrivelse av disse merkelige menneskene som ble kalt kristne. Og han som skriver, han skildrer det han har sett og møtt hos disse kristne menneskene. Jeg synes dette brevet sterk lesning. Det som skiller de kristne fra andre mennesker hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant grekere og barbarer, slik det har falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel deres ferd slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland. Et hvert fedreland et fremmed land. De gifter seg med andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle, og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men de blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere. Og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene, og forfølges av grekerne. Men de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men ikke av legemet. De kristne bor i verden, men ikke av verden. Dette å være et annerledes folk, og den som vil leve slik i sin hverdag, vil få erfare den fullkomne glede som Jesus taler om her. Den gleden som ren og som varer, fordi den har sin kilde i Gud. Det et utrolig budskap vi har hørt i dag. Gud vil bevare oss, og så vil han fylle vårt liv og vår hverdag med fullkommen glede. Jeg spør, hva mer kan et menneske ønske seg?

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for pakt, berit, kommer muligens av ordet for å spise, spise sammen med, noe som også innebærer å ha fellesskap med. På gammeltestamentlig tid var det vanlig med paktslutninger mellom personer eller folk. Det satte partene inn I et gjensidig forpliktende fellesskap som skulle preges av fred, shalom, som det heter på hebraisk. Pakten kunne være uttrykk for et nært og personlig vennskap, slik som mellom Jonathan og David, men den kunne også sikre fred mellom tidligere stridende parter, slik som tilfellet var med Jakob og Laban. I forbindelse med inngåelse av pakten ble det foretatt bestemte rituelle handlinger med blant annet edsavleggelse, offer og paktsmåltid. Pakten hadde bare gyldighet så lenge betingelsene ble overholdt. Det var en stor synd å bryte pakten.
2: Vi leser om at Gud inngikk pakt både med Noah og med Abraham. Var det noe som de forhandlet seg frem til?
1: Ja, slik det jo I dagens paktslutninger. Men når Gud ønsket å tre inn I et nært og forpliktende fellesskap med mennesker, så hadde hans pakter et helt spesielt preg. Det var alltid Gud som tok initiativet, og det var aldri slik at Gud og menneskene opptrådte som likemenn. Det alltid Gud som bestemmer innholdet og vilkårene for pakten, og Gud kan aldri bryte sin pakt. Slik det står I 2. Timoteus 2,13, «Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.»
2: Det pakten som Gud har gjort med menneskene, det like?
1: Selv om Bibelen ikke bruker disse begrepene, kan vi si at det to typer pakter Gud har opprettet med menneskene, løftepakt og lovpakt. Disse har helt forskjellig karakter. I det første tilfellet det Gud som legger alle forpliktelsene på seg og lover menneskene sin kjærlighet og frelse. Pakten innebærer slik en samling løfter som Gud vil oppfylle på dem som har del I pakten. Vi kaller den derfor også en ensidighetspakt.
2: Kan du gi noen eksempler på dette?
1: Både Noah-pakten og Abraham-pakten slike løftepakter. I den første gjelder løfte menneskene, ja, også hver levende skapning, uten noe vilkår. Står I 1. Mosebok 9, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som hos dere, fuglene og fe og alle ville dyr hos dere.» Alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. Dette noe Gud forpliktet seg til, uten å kreve noen gjenytelse. Det ville også være umulig, med tanke på at det snakk om også dyr og fugler her. Som tegn på at Gud står ved sitt løfte, så satte han regnbuen på himmelen, noe som vi fortsatt kan se fra tid til annen. I den andre pakten gjaldt løftene Abraham og hans etterkommere. Han skulle få landet Gud skulle vise han, han skulle bli til en stor ett, og gjennom han skulle alle jordens slekte velsignes, noe som skulle skje gjennom den lovede Messias, Jesus Kristus. Disse løftene skulle Abraham og hans ett få del I ved tro. Troen da ingen gjerning eller prestasjon, men en tillit til Gud at han står ved sitt ord. Derfor heter det om Abraham at han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, altså til frelse.
2: Du nevnte at det var både løftepakt og lovpakt. Kan du gi eksempel på en lovpakt?
1: Sinai-pakten, den Gud opprettet med Israel gjennom Moses ved Sinai-fjellet, en typisk lovpakt. Der krever Gud at menneskene må oppfylle bestemte vilkår før han kan gi dem del i paktsinnholdet. Derfor heter det, dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg. Paktbestemmelsene, de omfatter både de ti bud og paktsboken som vi finner i 2. Mosebok kapittel 20-23. Her blir det blant annet gjort klart at Gud gjengjelder lydighet med kjærlighet. Derfor kaller vi også en slik pakt for en gjensidighetspakt.
2: Hvordan er forholdet mellom Abrahams pakt og Sinai pakt?
1: Det er viktig å understreke at Sinai pakten er Guds pakt med sitt folk. Han har allerede utvalgt dem til sin eiendom i deres stamfar Abraham, og han har allerede vist omsorg for dem ved å fri dem ut av Egypt og beskytte dem under 3 måneders ørkenvandring. Derfor avløser ikke Sinai-pakten Abraham-pakten. Gud bytter ikke ut løftet, evangeliet, med lover og bud. Hensikten med Sinai-pakten å klargjøre Guds vilje for folket sitt. Han vil at de skal vite fast og sikkert hvordan de skal leve i forhold til ham og til hverandre som et hellig folk. Men dermed kommer Guds hellighet og folkets synd klarere fram. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, sier Paulus i Romerbrevet 5, og dermed blir også behovet for soning og syndenes forlatelse enda tydeligere.
2: Gjelder disse paktene i dag?
1: Sinai-pakten, loven, det som også kalles den gamle pakt, ble oppfylt av Jesus som vår stedfortreder, og lovens dom over våre synder tok Jesus på seg på korset. Derfor kan vi forstå i et nytt og trygt forhold til Gud i den nye pakt, med Jesus som mellommann. Den kan vi si en oppfylt og forbedret utgave av Abraham-pakten, for også vi får del i pakten ved tro alene, slik det uttrykkes i Galaterbrevet 3. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet til Abraham, skulle komme til hedningene, altså ikke jøder, i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om.
2: Kort til slutt, hva betyr pakt?
1: Det betyr et trygt og godt fellesskap mellom to parter i forhold til Gud. Lover han å være vår frelser og far under visse forutsetninger. I den nye pakt får vi være Guds barn ufortjent ved troen på Jesus Kristus. Da er vi fullstendig trygge.

Tre dag etter elfte søndag etter trefoldighet. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. 1. Korinterbrev 15, vers 3-7. Troen er ikke så ubetydelig som mange mener, men er en fremragende helt. Den skal jo bare holde seg til ordet, og det ser så ubetydelig og intetsigende ut at verden ikke vil gi ett øre for det en gang. Likevel gjør ordet så store ting og er så mektig at det kan sønderrive himmel og jord og åpne opp alle gravsteder på et øyeblikk. Så selv om din tro er svak nå, skal du ved den leve evig og bli en herre over alle ting. Det krever imidlertid at du blir fast bare i ordet, at du ikke lever etter dine egne tanker og din fornuft, men etter skriften. Djevelen har helt til nå kjempet hardt mot skriften og Guds ord, men har likevel ikke kunnet overvinne eller omstøte det. Det gjør ham godt når han kan snike seg omkring oss på alle kanter, for å rive oss bort fra ordet. Men selve ordet angriper han ikke. Dersom du har det i hjertet, kan han vel forskrekke deg, men ikke overvinne deg. I denne sammenhengen forteller skriften om patriarken Jakob. Gud lot ham utkjempe en tung, hederlig kamp, for at han gjennom kampen og seieren kunne lære hvor mektig ordet er. Før det kommer til strid, blir man aldri var hvilken kraft som ligger i bokstavene. Først da erfarer man at ordet kan bevare oss mot alle slags villfarelser, mot synden og mot djevelen. Dette tror ikke verden, og alle de som vil dømme seg selv etter sine egne følelser. De plager og piner seg med tanker om synden og døden, helt til de blir frigjort fra sine egne tanker og får andre i stedet. Men da finnes det ingen annen trøst enn å holde seg til ordet som sier, «Hør, Kristus er oppstanden for deg, og har utslettet synden og døden.» Kort sagt, vi kan ikke bestå mot synd, død og helvete uten gjennom dette evangeliet. Vår salighet står og faller ved det. Hadde Paulus visst om noe annet som kunne trøste og bevare dem, så hadde han uten tvil gitt dem det. Nå viser han dem at det er den letteste kunst, for det trengs ingen omkostning eller strev. Det koster bare et ord for at vi skal kunne bestå mot døden og alle våre fiender. Det kommer ikke an på om vi selv føler det annerledes og er svake, når vi bare blir fast i ordet. En mor kaster jo ikke barnet bort, selv om det er svakt og uvel. Det er nok svakt og kan ikke hjelpe seg selv, men når det bare blir på mors fang og i hennes armer, har det ingen nød. Kommer det derimot bort fra moren, slik at hun ikke kan pleie det, da er det fortapt. Gjør også du dette dersom du vil bli salig. Pass på at du blir fast i ordet alene. Det er gjennom ordet Gud vil bevare deg, slik at du ikke skal gå fortapt.

0: Gjennom Jesus har Gud forsonet hele verden med seg selv. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er det ingen tvil om. Og likevel så er det noen som ikke tar imot. Det er noen som går fortapt. Det er troen som gjør forskjellen. For å ta imot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det er ikke noe som vi lager selv. Tro er ikke en anstrengelse. Tro er ikke noe vi presser fram fra vår vilje eller fra vår sjel. Troen er ikke engang en følelse. Troen er en gave. Troen kommer. Paulus skriver i brevet til Efeserne i det andre kapittel, «For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Troen er det som gjør at vi alle stiller med samme mulighet til å ta imot. I Markus 4 leser vi en lignelse. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, det vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmodent korn i akse. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Og hva er såkornet som Jesus snakker om her? Ja, det får vi vite i 1. Peter 1. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet, skriver han. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på den falt av. Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Det er Herrens ord som er den uforgjengelige sæden, eller såkornet, som sås inn i våre hjerter, og som skaper tro. Det er levende, det er virkekraftig. Det spirer og det gror. Og som Jesus sa, vi vet ikke hvordan det går til. Av seg selv så bærer jorden grøde. Evangeliet er at alt er gjort klart. Fra Guds side er alt ferdig. Synden er tilgitt. Forsoningen er et faktum. Døra hjem til pappa er vid åpen enda en tid. Men troen til å bli gjenfødt, det kommer av at vi forkynner evangeliet. Mennesket blir ikke frelst fordi vi ber Gud om å frelse dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det er å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som er i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg er selv villig til å være en slik arbeider. Jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte hvor vi er villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden foregikk det en rettssak i staten Massachusetts i USA. Det gjaldt en mann som hadde vandret på en dokk for en båt, men plutselig hadde snublet i et tau, slik at han falt i det kalde, dype vannet der i havbukta. Han kom opp igjen, spyttet og ropte om hjelp, men så sank han under igjen og hadde tydeligvis alvorlige problemer. Vennene hans var for langt borte til å høre ham, men bare noen få meter unna på en annen dokk så lå en ung mann utstrakt og solte seg. Den desperate mannen i vannet ropte «Hjelp, jeg kan ikke svømme!» Han som lå og solte seg var en meget dyktig svømmer. Han bare så på, mens den fortvilte mannen i vannet sank, kom opp igjen og spyttet i fullstendig panikk og så forsvant for bestandig. Familien til den druknede hadde så gått i rettssak mot ham, som hadde vist så ufølsom likegyldighet. Men de tapte. For riktignok var retten i tvil, men de bestemte at mannen som lå og solte seg ikke hadde noen juridisk plikt til å stille opp for å redde den andres liv. I dette tilfellet tok de altså parti med Kain i Bibelen som spurte «Er jeg min brors vokter?» Og denne holdningen er nærliggende for enhver. «Jeg må vel ha rett til å passe mine egne saker», og nekte å la meg engasjere av alt mulig. I slekt med denne innstillingen hører vi ofte, det får de ta seg av de som er betalt for det. Jeg vil mene det er en stor og viktig verdi som heter frivillighet. Viser jeg en vilje til å gjøre noe frivillig, så stiller jeg ikke opp på grunn av plikt og instruks, men jeg gjør det av et fritt sinn, ut fra hva som er i samsvar med det rette og gode. Blir frivilligheten borte, så blir det et kjølig klima mellom oss. Frivilligheten viser seg for eksempel i viljen til å gi, uten at den er pålagt noen skatt eller plikt, eller er underlagt en trussel. Da kong David i Bibelen innviet det første tempelet i Jerusalem, så gledet han seg over alle de frivillige gavene som var gitt. Og i bønn sa han det slik til Gud, «For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Dette sitatet viser noe av grunnlaget for frivillighetens hjertelag. Det gleder seg for det første over at en overhode er i stand til å gi. Mange har ikke noe til overs. I enkelte land har det vært forbudt å gi til gode saker. Og derfor spør David, «Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk?» At vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne. For det andre viser David det ekte frivillige sinnelaget ved å si, «Fra deg kommer det alt sammen. Og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. Frivillig har Gud gitt, da kan vel vi gi frivillig videre.» Dommeren og profetinnen Deborah sa det så vakkert i sin seierssang, «Mitt hjerte slår for de frivillige som møtte fram blant folket.» Ja, apostelen Peter gleder seg også over de som stiller opp for å ta seg av andre. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med et villig hjerte.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pes og støy. Det mye pes og støy og larm i verden. Media pøser på med så mye informasjon at vi ikke makter å ta det inn. Det elektroniske og digitale samfunn låser oss til skjermer og maskiner og apparater. Der sitter vi, og blir sittende, og sittende, mens vi taster og mailer og sms'er. Midt i all teknologi er mennesket egentlig ganske alene. Man kan ha overfladisk kontakt med mange, men savne den ene. Smell høres, stønn, skudd, skrik, konflikter, kriser og drama hører til dagens orden. Men midt i bråket og larmen lyder det, og vi leser fra Johannes kapittel 8, vers 12, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus, Messias, frelseren, er lyskilden og lyskasteren. Vi som lever i Kristi stråleglans kjenner varmen, tryggheten og hvilen. Ja, det mye pes og støy og larm i verden, men i Kristus finner vi hvile, ro, trygghet, ja, en ufortjent trygghet. Ingen, lovet være Jesus Kristus, kan ta fra oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen er Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre er dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen er den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker, og en lar seg prege av det flertall tenker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud som skal i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg bind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leira før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men der er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verslige? Hva er verslige sysler som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spille med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaneren og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det hette. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kallet amerikaneren det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ugen og brant den opp, med formaning om at hun aldri ville se en slik kortstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de kortene enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mor sin heim en dag og kom og kommer litt overraskende, så vil du kanskje finne henne sikkerne ved salongbord og legge kabal. Med syndige kort, med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det verslige sysler. Lysbildet var ok, men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag er kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino, men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se og hva en ikke bør se av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok, massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4 ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde oss til venstre og høyre, eller danste med føttene fremover, bakover og til sidene.
Men i det øyeblikket under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å legge på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verslikt. Og så var det make-up. Kvinner var verslige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengte så sårt. De var verslige hvis de gikk med bukser. Og før min tid var kvinner verslige hvis de klippte håret kort. Gutter var verslige hvis de slapp ut håret, eller skjegget. Og slik kunne vi holdt på i det uendelige. Skikkene for hva som var verslig og ikke verslig, det forandret seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verslig. Og det å bade sammen, dame og herre, var verslig. Og det å ta bukser av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verslikt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke. Men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker. Og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud. Det er da det blir farligt. Mange av menneskebudet kan være gode, og all right. Men når en gjør menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verslikt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytter ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike på premisse mennesket selv er sett opp. I et lite dikt står det slik, «Tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett og ingen andre. Føl som jeg føler, tenk som jeg tenker, spis det jeg spiser, drikk det jeg drikker, se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg. Ja, hva vil det si å være verslig? Hva er verslighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verslig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart, verslighet kan gi seg utslag også i ytre ting, men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfeller kan du plassere et menneske ut ifra det du ser, ut ifra ytre ting. For det andre baserer ikke verslighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre. Men det er ikke noe med verslighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verslighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verslighet er verslighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verslighet er det samme enten du er i Afrika eller Spania eller Amerika eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verslighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verslighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst, og hovmodig skryt på grunn av rikdom,
det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med all sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud. Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system som ikke rekner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesker setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og har dessuten vært på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje jeg skal si berykta, for den tette luftforurensningen som ligger ved byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skolta og eksos. Den ligger som en tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brune, brungrå teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som er pustet inn hver eneste dag, som går inn i ørene våre og hodet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observante på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss, og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene fremstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der og skriver om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte, og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke, slik avisene tenker, om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det tema, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisene er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Å la seg prege av de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristen uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og maler ut denne presten, som skaper skyld, og som dømmer, og som føler seg som vi bærer enn andre, og så videre. Som ikke er kjærlighet.
Og så settes nestekjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodoxe ting for å sette søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det er en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Jeg føler på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da ser den ikke på baken og tenker, ja, ja, flertallet av norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på. For å få de til vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er i ferd med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er avisene og media over de og stempler de som raringer, eller som dømmesjuke og PR-kåte, og umulige rabulister som har behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen har tutt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse prestene er villige til å miste jobb og ære og anseelse, bare for å bli lagt merke til, og for å komme i avisen. Og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden. Det tror folk. Og det tror mange kristne. Fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det har vært vist film om hva som virkelig foregår inni mor sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekter det å bli vist på skole. De nekter det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis. Inntil disse mennesker fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sona, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette, spurte en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å komme til han som er sona synd og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter oss mot dette, og hente våre tanker fra andre kilder,
så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampe. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner oss stadig om å ikke skikke oss lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier, om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker, om å våge å trosse flertall og filosofier og former. Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når en lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste gang.

Jesus visste om alt som skulle skje med ham i den stille uken. Vi leser fra Johannes evangeliets 13. Kapittel fra vers 1. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Gjennom hele sitt korte og hektiske voksne liv var Kristus den som led. Lidelsen viste seg på mange måter. Han var stadig på vandring. Han hadde ikke noe sted han kunne helle sitt hode til. Han kunne ikke betro seg til noen, for det var ingen som virkelig forsto ham. Og de fleste bare spottet og avviste da han fortalte hvem han virkelig var. De kalte ham en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. I jødedommen brukte de slike spydige uttrykk om mennesker som var født i hor, og som gjennom sin oppførsel og religiøse innstilling røpet at de var født etter en skammelig forbindelse. Folket visste at Josef ikke var Jesu virkelige far, men de ville ikke tro på noen jomfrufødsel. Derfor måtte Jesus gjennomgå ukultivert latterliggjøring. Det er to berømte hager i Bibelen, Eden og Getsemane. I Eden tapte menneskene i den første avgjørende kampen med synden. I den andre, Getsemane, seiret mennesket Jesus Kristus. Men det kostet kamp og lidelse. Jesus dro ofte avsides alene for å be, men her ville han ha disiplene med seg. Likevel, disiplene sviktet. Jesus måtte kjempe seg gjennom dødsangsten uten støtte og hjelp fra mennesker. Nettopp gjennom det som er fortalt om Jesus i Getsemane, skjønner vi at han var et menneske helt og fullt. Tre ganger måtte han kjempe med sin himmelske far i bønn. Første gang velter han sin nød over på Gud og søker trøst. Andre gang står han ansikt til ansikt med det begeret som må tømmes, med smerten og bitterheten. Den tredje gangen er seieren sikret. Jesus får hvile i Guds vilje. Vi skal ikke gå i detaljer når det gjelder den åndelige og legendige torturen som Jesus måtte gjennomlide langfredag formiddag. Kanskje det ikke er til hjelp for oss å ta for oss enkeltheter når det gjelder det umenneskelige ved korsfestelsen. Så grusomt var det at til og med hardbarkede hedninger tilbød ofrene en bedøvende drikk før de ble spikret fast. Men Jesus nektet å ta imot. Han ville ikke gå inn i døden omtåket av en morfinrus. Men den åndelige torturen var kanskje enda verre for Jesus. Han var utstøtt, han ble behandlet som et dyr, han hang der omtrent naken, og synet av ham brakte fram de mest sadistiske følelser hos dem som sto omkring. De spottet ham på en måte som bare forherdede mennesker kan gjøre. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn, står det. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synder led? Men her led den evig høye. Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, akk, her lider hellighet. Men det kanskje frykteligste ved døden på kors for Jesus, det var å bli gjort til synd. Han som hatet synden over alt annet her på jorden, han ble identifisert med synden. Han ble gjort til synd. Innenfor mennesker og for Gud ble han regnet blant overtrederne. Han ble forlatt av Gud og skrek ut, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
Han som kalte seg selv kilden med det levende vann, han måtte sukke fra korset, «Jeg tørster». Hvordan forklarer Bibelen meningen med denne tilsynelatende meningsløse dødskampen? Forklaringen at Jesu liv var en stedfortredende og forsonende lidelse. Jesus var en av historiens modigste menn. At Jesus hadde motstandere og var fristet til å fortvile, ikke grunn nok til at han overveldes av angst. Nei, her skal vi prøve å innse at alt har en himmelsk dimensjon. Jesus måtte gjennomlide Guds oppgjør med seg selv. Guds kjærlighet måtte ha et oppgjør med Guds vrede. Jesus måtte gjennomlide som Guds sønn det som Gud selv må lide. For Gud vil i sin kjærlighet nå synderen, til tross for sin uopphevelige vrede. Vreden måtte ramme Kristus for at kjærligheten skulle nå til oss. Den store motsetningen på Golgata derfor Gud mot Gud. Forbannelsen støtter sammen med velsignelsen, og velsignelsen seirer. Med dette åpenbares alvoret i synden. Ved den ene Adams fall trengte synden igjennom til alle mennesker, mens med synden fulgte døden, og med synden fulgte Guds vrede. Med synden fulgte også slaveriet under Satans makt. Ingen mennesker har noen gang maktet å løse syndens problem på egen hånd. Men Gud selv tok initiativet til å løse den konflikten som synden hadde skapt i skaperverket hans. Gud for alle riker dømmer selv og sier, «Denne han fri». Jesu blod soning god, som av synd og Satan rømme, hvem kan da meg dømme? Jesus uttaler et underlig ord i Lukas 24. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Vi fatter ikke dette guddommelige måtte, men vi aner ut fra Guds ord at dette hører med i Guds frelsesplan fra tidenes morgen. Norsk Bibel oversetter Åpenbaringen 13,8 slik, «Lammet som slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt». Kristi offer på Golgata var bestemt i Guds evige plan, og det som finnes i Guds plan i Guds øyne allerede en virkelighet. Det svimler for tanken. Vi kan ikke begripe dybdene i Jesu forsoningsverk. Men desto mer må vi merke oss hva Bibelen sier, så sterkt og klart, han døde for oss. Hva innebærer dette? Bibelen bruker i hovedsak fem bilder. For det første, han smakte døden for alle. Dette noe mye mer og verre enn bare å dø. Uttrykket innebærer at Jesu lidelse var lang og pinefull. Den som får ei kule i panna dør, men smaker ikke døden. Men den som lever og lider dødskval uten å få dø, han smaker døden. Han drikker dødens beger helt ut. Vi var skyldige til å smake døden på grunn av syndene våre, men Jesus, den fullkomne, gjorde det for oss. Og for det andre, Jesu blod renser oss fra all synd. Livene våre skitnet til av dødens urenhet og syndens urenhet, men vi skal få stå fram for Gud med renset drakt, for vi blitt hvite og rene i lammets blod. For det tredje, Jesu forsoning.

Gud i sin nåde for Kristi skyld, han sier. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Da må vi spørre, hvor er vår synd, hvor er vår skam og last, når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast? Å sjel som fryktsom vandrer om og lengter etter fred, din synd er slettet ut av ham som døde i ditt sted. Femte bilde, Jesu blod er betalingen, slik at vi er kjøpt fri fra syndens og Satans makt. Slik står det skrevet i 1. Peters brev 1,18, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Paulus bruker samme bilde om et frikjøp ved å si at Jesus kjøpte oss fri fra forbannelsen ved å bli en forbannelse for oss. Vi kunne fortsette å regne opp alt det som den lidende Kristus har skjenket oss. Freden, rettferdigheten, legedommen. Men alt burde være nok, mer enn nok, til å overbevise oss om hvor fast den grunnvollen er som vi kan bygge troen vår på. Det finnes bare én ting i denne verden som er fullkomment, og det er den syndsforlatelsen og frelsen som den lidende Kristus gir sine troende med sitt eget blod. Merk deg at dette er fullbrakt, det ligger fullført og ferdig for deg. Rosenius skrev treffende, Gud er allerede forsonet med dere, så forson dere nå med Gud. Mange tror at evangeliet er et løfte, men det er et budskap om et løfte som allerede er oppfylt. Mange tenker at det er Gud som må forsones, at synden skal slettes ut. Men Gud er allerede forsonet. Synden er slettet ut. Vi mennesker har til stadighet prøvd å gjøre godt igjen synden på egen hånd. Noen har forsøkt med offergaver, de ofret dyr og eiendeler, ja til og med sine egne barn. Andre ble ikke trette av å oppnå soning ved å gjøre gode gjerninger. De holdt seg til ordet om at lydighet er bedre enn offer. Men heller ikke det holder for Gud. En tredje gruppe har prøvd å gjøre synden god igjen ved ydmykhet. De ville bygge på ordet om at offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Men ydmykheten i seg selv er ingen frelsesvei. Men den som blir så ydmyk at han eller hun tar imot den frelsen som er fullført av den lidende Kristus, den har en grunnvoll som står fast gjennom livet og døden. Likevel er vi ikke ferdig med kampen for å leve i korsets budskap så lenge vi er i verden. Tenk på noen personer i Bibelen. Jesus fortalte disiplene at han måtte dra til Jerusalem, bli sveket og overgitt til døden. Peter sa med temperament at noe slikt aldri måtte skje. Husker du svaret fra Jesus? Han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Der og da ble Peter, enda han mente det så vel, et talerør for Satan. I påsken lovte han at han ikke ville svikte Jesus, men til og med overfor en tjenestepike, som ikke hadde noen makt, nektet han tre ganger at han ikke kjente Jesus. Disse syndene fikk Peter tilgivelse for, fordi han tok imot Jesu forsoning på korset og freden fra Jesus på det grunnlaget. Men det var en annen person å merke seg, Judas. I det stille hadde han stjålet fra disiplenes felles pengekasse, og i påsken hadde djevelen plantet inn i hjertet hans at han lett kunne forråde Jesus. Judas tok gladelig imot 30 sølvpenger, som motstanderne kunne pågripe Jesus i all stillhet. Judas hadde latt synden få et fotfeste

0: hjertet sitt. Han syndet og syndet uten å gjøre opp. Til slutt gjorde han den synden og sviktet Herren, og han var sikkert full av unnskyldninger og bortforklaringer når det gjaldt det han gjorde. Jesus hadde jo vridd seg ut av pressede situasjoner før. Han ville vel klare det denne gangen også. Men det ble for sent. Jesus kalte Judas for venn, men han tok ikke imot den vennlige innbydelsen. Han hadde gjort den hellige åndssorg. Han var blitt forherdet. Det ble ikke lenger plass for noen omvendelse i hjertet hans. Det kostet Jesus alt å frelse deg. Så koster det deg så lite å leve i en uoppgjort synd. Du unnskylder og bortforklarer. Den ene løgnen har tatt tak i den andre. Du låses fast i syndige relasjoner og gjerninger du ikke makter å ta avstand fra. En gang ble du et talerør for Satan som Peter. Men du søkte ikke nåde, du ba ikke om tilgivelse, og så ble hjertet ditt hardere. Det kostet deg ikke så mye å fortsette på den onde veien. Jeg skildrer ikke nødvendigvis ditt liv. Jeg forteller om mennesker jeg har kontakt med i sjelesorg på internett. Hvordan kan jeg hjelpe dem? De tråkker Guds sønns blod under sine føtter ved at de fornekter syndens alvor og forakter den enestående frelsen som har kostet Jesus så dyr en pris. Og hvor forferdelig farlig det er å gi djevelen rom, gi synden fotfeste i hjertet. Kjære venn, kanskje denne dagen skulle bli en dag til omvendelse for deg, så du bryter med det som er i ferd med å lenke deg til dødens vei. I dag rekkes to begre til deg. Det er velsignelsens beger, Guds sønns dyre blod, gitt på korset til tilgivelse for syndene dine. Eller det er Guds vredes vin i hans harmes beger, som er omtalt i Johannes' åpenbaring til dem som har gjort Satan til Herre i livet sitt. Men ennå er porten åpen. På grunn av korsets gave er synden tildekket, strøket ut, sopt vekk, forlatt, renset bort. Du er kjøpt fri. Alt er glemt av Gud. Kan du la være å ta imot denne storslåtte gaven? Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød, står det i Hebreerbrevet. Kom som du er, om du er en tyv, en ekteskapsbryter, en morder, en hykler, en løgner. Du som er fremgangsrik, du som er mislykket. Du som er ulykkelig og egoistisk, du som er bitter, du som er stolt, du som er full av misunnelse. Vær ikke redd. Flykt ikke bort fra ham som kaller på deg og roper på deg. Han er full av kjærlighet og vil deg ikke noe ondt. Han har betalt for alt du skylder. Han har litt straffen i stedet for deg da han døde på korset. Alt er lagt i Jesu hender. Bryt over tvert med synden og si til Jesus, redd meg ut av disse lenkene. Frels min sjel før det er for sent. Da skal ikke Guds vrede ramme deg, for den har han tatt på seg selv. La han få berge deg. Nå strekker han armene sine ut over hele verden, mot øst, mot vest, mot nord og sør. Han er rettferdighetens sol. Han har legedom under sine vinger. Korsets mysterium og gave ligger i de ordene han uttalte. Det er fullført. Det er fullbrakt for deg.
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: 21. august. Tekstordet er hentet fra Johannes evangeliets 21. kapittel og det 17. vers og lyder slik: Herre, Du vet alt. Du vet at jeg elsker deg. Rosenius sier, måtte vi nå alle være oppriktige og spørre oss selv om vi virkelig har den samme bekjennelsen innenfor Jesu ansikt som Peter har her. Herren spør nå deg som leser dette, elsker du meg? Svar innenfor Herren slik som det virkelig er. Gjør ikke noe forsøk på selv å bøye hjertet ditt til å elske Jesus, for den kjærligheten det her er tale om, kan vi ikke ta oss til. Den må fødes. Her er spørsmålet ganske enkelt. Er denne markante erfaringen også blitt din, at Kristus selv, eller det han er i seg selv, er blitt ditt hjertes største glede, trøst og skatt, så du ikke kan la være å elske ham, hungre og tørste etter ham? På dette spørsmålet blir nok gitt mange forskjellige svar. For ikke å tale om alle dem som overhodet ikke tar dette spørsmålet til seg. De bedradde, selvfornøyde helgenene, som aldri tenker på å frykte for sin egen tilstand, men bare retter dette spørsmålet til andre. Men vi vil i stedet tale om de alvorlige Guds barn, forskjellige svar på dette spørsmålet. Mange troende nådebarn kan med varmt hjerte straks svare som Peter, «Ja, Herre, du vet jeg elsker deg.» Mens andre igjen blir helt forskrekket når dette Jesus spørsmål rettes mot dem, og helst bare vil svare, «Herre, du vet at jeg ikke elsker deg. Du vet hvor kald jeg er. Du kjenner min forferdelige hardhet og likegyldighet, og det er forferdelig.» Ja, dette kan nok bli mangt et Guds barns svar. Men la oss da en stund tale litt om disse sistnevnte. Hva skal en slik kristen gjøre som bare kjenner på hvor kald han er? Og la oss anta at en som virkelig ikke elsker Jesus, men bare er lunken, stilles over for dette spørsmålet. Eller en som i all sin loviske aktivitet for kristendommen er helt kald overfor frelseren, men nå med forskrekkelse våkner opp for dette spørsmålet. Hva skal et slikt menneske gjøre? Lovet være Guds evige kjærlighet. Han har selv svart på dette spørsmålet. Ellers hadde jeg aldri blitt virkelig sikker i mitt sinn. Herren Kristus har spesielt to ganger talt akkurat til slike vi nå snakker om. Om den ene sier han at han hadde forlatt sin første kjærlighet, og om den andre at han var hverken kald eller varm, men lunken. Gud være lovet i evighet, for at vi får se hva han sier til slike, og hvem skulle vi tro mer enn Herren selv? Og hva er det han sier? Ja, hans egne ord ligger åpne for alles øyne i Åpenbaringens andre kapittel, og versene 1-5, og i kapittel 3, versene 14-22. Det første vi likevel skal legge merke til, er at dem han egentlig talet til der, er slike som selv ikke var bekymret for sin tilstand, men tvert imot sa, «Jeg er rik, har nok og har ikke behov for noe.» Derfor kommer han til dem med alvorlige advarsler. Han sier at han vil flytte bort lysestaken fra Efesos, og den lunkne i Laodikea vil han spy ut av sin munn. Mens vi aldri finner et eneste eksempel i hele Bibelen på at han kommer med trusler og advarsler til noen som dømmer og tukter seg selv og er fortvilet over seg selv. Men legg nå merke til dette som er så herlig at en kan rope av fryd eller gråte av glede hvis vi får nåde til å se det. For midt i den forferdelige talen til den lunkne i Laodikea, der han truer med å spy ham ut av sin munn, føyer Herren til disse ubegriplige herlige ordene. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Å, min Herre og Gud, var det dette du ville med den fryktelige advarselen? Var hele bakgrunnen den at du elsket ham, denne lunkne, uverdige disippelen? Og da kan en virkelig også begynne å elske deg, når du har slikt et hjerte, en slik hensikt med så forferdelige advarsler. Da vet jeg hva det betyr, når du også i dag vekker opp hjertene våre. Du elsker oss. Dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Du vil vi skal frelses, så vi ikke skal gå fortapt. Ikke at vi bare skal fortvile og flykte bort fra deg. Skal jeg få kjærlighet til Herren Jesus, må jeg altså på en eller annen måte få lært å kjenne ham, slik at jeg blir inntatt av ham. Vi vet hjertet er slik at det ofte er like vanskelig å bli løst fra en kjærlighet en vil løsrives fra, som å få den kjærligheten en ønsker. Kjærligheten til Jesus er jo noe vi aldri ønsker å løsrives fra. Den er tvert imot dessverre alltid for svak. Men vi tar dette fram for at du må få klart for deg hvordan det egentlig foregår, det å få kjærlighet. Det skjer nemlig bare når noe eller noen får innta hjertet ditt. Kjærlighet til Jesus får du aldri ved å bearbeide ditt eget hjerte. Bare ved at du får erfare hans kjærlighet, så blir du inntatt av ham. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette forsto den gamle læreren som fikk besøk av en fortvilet og anfektet mann, som hadde akkurat dette problemet at han ikke elsket Jesus. Han sa at på Jesus spørsmål, «Elsker du meg?» kunne han ikke annet svare enn «Du vet at jeg ikke elsker deg». Den gamle sjelsørgeren svarte «Da vet jeg ikke noe bedre råd enn at du straks i steden vender samme spørsmålet tilbake til frelsen og spør ham «Elsker du meg?» For det er jo tross alt ikke din kjærlighet til ham, men hans kjærlighet til deg som hjelper her. Husk Johannes sier, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Og når læreren hadde talt en stund med ham i denne tonen, så gråt denne fortvilte mannen av glede og sa, «Nå kan jeg også si, Herre, du vet jeg elsker deg.»

Ikke noe stort oppnås uten glød, begeistring, entusiasme, lidenskap og ild. Hvis noen viser engasjement, iver, inspirasjon, gnist og hengivelse, så kan det som synes umulig likevel bli mulig. Det gjelder også i forhold til tro og kristen tjeneste. Uten glød blir livet kjedelig. Gud skapte oss med følelser. En god og sterk følelse hos deg kan skape positive følelser hos andre. Bibelen ber deg om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Kan vi gjøre det uten glød? En parafrase gjengir dette ordet slik: elsk din Gud med fullt engasjement, med lidenskap. Apostelen Paulus skrev: det dere gjør, gjør det av hjerte, det vil si med fullt engasjement, som for Herren og ikke for mennesker. I dag kan du visst være engasjert og gløde for alt mulig, unntatt for Gud. Det er ikke politisk korrekt å være for religiøs. Man kan være sportsfan og lidenskapelig filmelsker, men ikke hengiven kristen. På fotballkamp kan du hyle deg hes, på tribunen kan du opptre nesten hysterisk. Men gjør du noe lignende på et kristelig møte, ja, da er du en fanatiker. Nå oppmuntrer ikke jeg til det løsslupne eller fanatiske, men jeg tror det er rett å si noe slikt som dette: hold den hellige ilden ved like i livet ditt. Det er ikke selvsagt at du fortsetter å brenne. Sigrid Undset har sagt: alle ilder brenner ut omsider. Men det trenger ikke være slik når det gjelder den åndelige ilden. Det er et valg. Du kan si: jeg vil ikke bli passiv og sløv. Vil du følge opp det, så kreves det konsentrasjon. Entusiasme er ikke avhengig av personlighet eller alder. Noen har vandret med Jesus i mange tiår og er fremdeles brennende. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren, skriver Herrens apostel. Hva er det som slukker entusiasmen? Hvordan kan den tennes igjen? Når det ikke er rett balanse mellom arbeid og hvile. Kanskje er du overarbeidet. Kanskje har du mistet en naturlig rytme i livet. Du trenger både input og output, både arbeid og hvile. For mye av det ene eller det andre kan føre til at du mister gløden. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i salmen. Det er vettløst å jobbe hardt fra tidlig morgen til sene kvelden, fordi du er redd for at du skal sulte ihjel. Gud ønsker at de han elsker skal få den hvilen de trenger. Noen er i den posisjonen at de stadig skal gi. De skal stadig hjelpe og jobber sent og tidlig. Men tar du tid til å lade batteriene? Pass deg for å bli uttappet. Du kan også bli sløv når du ikke bruker gavene du har fått. Ettersom enhver har fått en nådgave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Gud har gitt deg visse gaver, talenter, evner og en spesiell personlighet. Han har gitt deg en særpreget form og fremtreden. Disse gavene er ikke bare for deg. De skal tjene andre mennesker. Gud har gitt deg en spesiell rolle å spille i verden. Du skal komme med ditt bidrag i og med ditt liv. Hvis du ikke bruker gavene, mister du gløden. Noe er viktigere enn penger. Det er å ta i bruk det som Gud har gitt deg. Når du

David skrev ut fra erfaring om skyldfølelsen. For dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. For mine misgjerninger stiger over mitt hode. De er som en stor byrde. De er alt for tunge for meg. Vi er ikke skapt til å leve med skyld. Herren ønsker ikke at vi skal slepe omkring på en nederlagsstemning. Gud sendte Jesus til jorden for å dø på et kors. Og med det sier han, her er en stor gave, skyldfrihet. Du kan ta imot den for Kristi skyld. Men kanskje datamaskinen i livet ditt har krasjet. Du prøver å holde entusiasmen oppe, holde lidenskapen i livet. Men skyld er som virus i systemet. Hva kan du da gjøre? Heldigvis kan du gjøre noe med en gang. Jesus har allerede gjort alt som trengs med skylden din. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Det er et løfte. Å bekjenne er å si det samme som Gud og bli enig med ham. Da sier du bare, Gud, jeg er enig med deg. Dette er en synd. Det jeg gjorde var galt. Kan du fri meg fra denne skylden? Gjør det nå. Ikke vent. Noen bærer med seg skyld i uker, måneder og år. Gjør det ikke engang så mye som en time. Når du merker at den røde varsellampen blinker, så bør du ta affære. Ta det med til Gud. Si, jeg bekjenner, kan du ta bort denne byrden av skyld? Takk for at du vil tilgi meg. Kan du gjøre meg varm og brennende igjen? Det kan også lett oppstå sløvhet i livet ditt når du lever i en konflikt som ikke er løst. Konflikter kan tappe deg for energi. Av og til kan vi stå opp om morgenen overbevist om at dette blir en storartet dag. Du er våken på et øyeblikk og klar for innsats. Men på vei ut av døren så havner du i en krangel med mannen din eller kona di. Du mister entusiasmen. Det er som om all luften suser ut av bilhjulet. Jeg aner at noen av dere lever i en situasjon der konflikten ingen ende tar. Kanskje gjør du alt du kan for å dempe det vanskelige. Men den andre personen bidrar hele tiden til at det er vanskelig. Kanskje er du selv en viktig del av problemet. Hvordan holder du ved like den indre ilden da? Du kan ikke styre andres følelser, men du kan kontrollere den typen av følelser som du selv viser i konflikten. De tre følelsene er avvisning, misunnelse og nag, altså vedvarende sinne. I Jobbs bok står det, «For harme slår dårene ihjel, og vrede dreper den tåpelige.» Med andre ord, avvisning ødelegger den dumme, og misunnelse dreper den enkle. Videre fra Jobb, og du som sliter deg selv i stykker i din vrede. Ja, du blir selv ødelagt når du er langsint. Derfor er det så viktig med tilgivelse. Han som skapte oss, kjenner oss. Han vet at vi ikke makter å bære på nag. Han sier at det finnes en måte å slippe det på. Det sinne du bærer på skader kanskje ikke noen andre mennesker. Kanskje de ikke engang vet at du er vred, men det skader deg selv at du er så sint. Hvis du ønsker å bli brennende igjen, så må du tilgi. Bare slipp det vonde. Noen tenker, hekte de folka der av kroken, hvordan kan jeg gjøre det? Det er ikke så lett, men bare hekt dem på Guds krok. Legg dem i Guds hender. Si, Gud, jeg takler ikke dette, men du kan. Jeg tilgir dem og overlater alt til deg. Hvis du ikke tar et slikt initiativ, så skal du vite at den holdningen du har av uforsonlighet vil tappe deg for overskuddskraft. Andre må ikke få styre livet ditt. Du er bare ansvarlig for ditt eget liv og dine egne holdninger. Tilgi og slipp fra deg hele saken. Så kan du miste gløden når du legger opp til en ensom livsstil. Av og til mister vi gløden fordi vi ikke holder oss sammen med andre som er lidenskapelig ivrige for Guds sak.
Du bruker ikke av tiden din til å være sammen med andre.

andre kristne. Du får ikke del i et fellesskap. Salomo skrev, «Bedre å være to enn en. Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, har han ingen til å reise seg opp.» Vi trenger hverandre. Alle faller vi av og til. Derfor trenger alle noen mennesker til å hjelpe seg opp igjen. Vi er skapt i fellesskap. Det er godt både i onde og gode dager. De som mister iveren for Herren, følger ofte et mønster som kan forutsies. Du ser det igjen og igjen. Det første er at denne personen slutter å gå på møter eller i et kristen fellesskap. Jo, de har alltid unnskyldninger. De har for mye å gjøre, eller de ser på det som en kort møteferie de vil ta. Det neste som skjer er at hjertet blir kaldt. Gud blir så fjern. Vi trenger alle å være sammen med dem som brenner for Guds sak. Jeg må bare innrømme det. Jeg er svak. Jeg trenger fellesskap med andre troende for å vokse. Bibelen sier, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Til slutt, du mister den hellige gløden når troslivet ditt ikke får næring. Livet er fullt av problemer og utfordringer. Forhold kan slukke ånden, og skuffelser møter deg på veien. Hvem blir ikke av og til frustrert og nedtappet? Derfor må du stadig gi næring til det åndelige livet ditt. Ingen andre vil gjøre det for deg. Møt Herren i ordet. Søk fellesskap med andre kristne. Ta på deg en tjeneste der du trenger kraft, så du bare må be om styrke fra Herren for å lykkes. Begynn med å tenke på at Gud er glad i deg. Han skapte deg for at du skal elske ham. Jo mer du skjønner at Herren har en brennende iver for deg, dess mer kan du komme til å brenne for ham. Hvordan vet vi at Gud er glad i oss? Beviset er korset. Han strakte ut armene på korset og sa, «Jeg vil heller dø enn leve uten deg. Så nidkjær er jeg for mitt skaperverk. Jeg skapte deg, jeg elsker deg.» Fra Salme 107 leser vi, «De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som er vis, la ham merke seg dette og akte på Herrens nådegjerninger. La deg overvelde av Guds kjærlighet i Kristus, så vil det gnistre av livet ditt også.»

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

Vi i profeten Sefanja. Et lite viktig skrift som vi har foran oss her. Og det han gjerne vil fortelle er at han forkynner Herrens dag når den kommer. I det fjerde vers i det første kapitlet her i Sefanja leser vi slik: «Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal og av gudsprestenes navn sammen med prestene. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest fra Baal.» Det er noe Gud har å si oss og gi oss. Bibelen forteller oss mye om dette, hvordan dommen vil bli. Og den begynner med dommerboken. En filosofi bak menneskelig styringsform som du vil se også er sant for Guds folk. Og så har det vært sant gjennom alle tider for alle nasjoner dette. Og både du og jeg har sikkert lagt merke til at første skritt i et folks avvikling var det. Jo, det er det religiøse frafall. Det å vende seg fra den levende og sanne Gud. Det andre skritt nedover er nasjonen som er i et moralsk forfall. Og så har vi den tredje biten som gjør det slik at det går nedover, det er et politisk anarki. Mange mennesker synes å mene at det store problemet for vårt land befinner seg i Stortinget. Nei, det er nok ikke slik. Og så er det noen andre da som mener at bare vi kunne få rense litt opp i den umoralen som er, at menneskene kunne være hyggelige mot hverandre, eller at volden ville minke noe, og hva med rassiene som foregår, at det ville bli noe mindre av dette, ja, da ville problemene kanskje bli løst. Tror du det? Igjen må jeg nok få lov til å si at dette er ikke grunnproblemet. Jeg tror ganske enkelt at selve hovedproblemet er religiøst frafall, også i vårt land. Problemet, det finnes både hos deg og hos meg, nøyaktig der vi er. Problemet er at kirken, og nå tenker jeg ikke på kirkesamfunnet samlet, de har ikke vært tro og formidlet det som Gud gjerne ville skulle formidles, et klart evangelisk budskap. Selvsagt så finnes det unntak, og det er mange trofaste grupper her og der, og det er grunn å takke Gud for alle de gruppene som finnes, og jeg takker Gud for dem. Men det spørs om ikke den vesentlige trend i folket vårt, det bygger mer på tvil på Bibelens totale budskap enn på å tro og ha tillit til dette. Og fra dette religiøse avvik strømmer det moralske avvik, og når det moralske avvik kommer, så kan det oppstå politisk anarki. En lederartikkel i en avis skrev en gang, og jeg forsøker å sitere noe av den konklusjonen som kom der. Forræderiet mot Kristus i kristendommens navn er en av årsaken til den moralske åndelige misere vi ser brer seg i landet vårt. Det triste faktum er at kirken ikke lenger influerer på utviklingen av folkene sin karakter. I den grad folk vil gå til kirken, er det mer som en impuls til å delta i visse tradisjonelle riter. Ikke fordi de venter åndelig veiledning fra de som forkynner Guds budskap. Det ligger en refselse i dette, gjør det ikke? Og kanskje dette er sant om hele den vestlige verden. Det er en historiker som heter Gibbon, han konkluderte med de fem årsakene til Roms forfall,
og ikke bare for forfallet, men også undergangen. Prøv om du kan ta de med deg. Det første er hjemmets storhet og hellighet som basis for samfunnsordningene blir underminert. Det andre, stadig høyere skatter. Offentlige midler brukes i stigende grad til brød og sirkus for folket. Det tredje er det vanvittige jag etter underholdning. Sporten skal gjøres stadig mer fortettet, brutal og umoralsk. Det fjerde, oppbyggingen av store armer, når den egentlige fienden lå i folket selv. En undergraving av enkeltmenneskets ansvarsfølelse. Og det femte, det religiøse forfall, der religion bare blir en form. Mister grepet på livet, mister makten til å lede folket. Det var dette som var Roms forfall og undergang. Budskapet fra Sefania markerer dette skriftens prinsipp for ledelse av folket, og så setter den fingeren på det svakeste punkt i sydrike Juda, avgudsdyrkelse. Sefania, han så det som hendte. Folket hadde nå plassert seg i rutsjebanen. De var på vei ned og ut, og dommen, den var på vei inn. Når et folk viker av fra den levende og sanne Gud, eller når det gir opp vesentlige moralske prinsipper, basert på det religiøse og det, og de forpliktelser som er der, når de henfaller til avgudsdyrkelse, ja, da fører det ufravikelig til grov umoral, og senere til politisk anarki. Det som er interessant her er at det nevnes tre former for avgudsdyrkelse. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal. Første form for avgudsdyrkelse er tilbedelsen av Baal, den som ble introdusert for Nordrike gjennom dronning Jezabel. Hennes far var ypperste prest for tilbedelsen blant Sidons befolkning. I Sydrike ble det smuglet inn en populær form for Baal-gudsdyrkelse. Og Baal-alterne ble bygget opp under Manasses regjeringstid. Det er en situasjon som illustrerer hvor nyttig det er på samme tid å studere de sammenfallende deler av de profetiske og historiske bøker i Bibelen. På dette punkt ville det være til hjelp å lese bakgrunnsstoffet for Manasses regjeringsperiode. Det kan du se i 2. kongebok kapittel 21, og du kan også lese om dette i 2. krøniker 33. Det var ingen konge som fjernet seg så langt fra Gud som det denne mannen gjorde. Han gjeninnførte tilbedelsen av Baal, som var en meget umoralsk form for avgudsdyrkelse. Sammen med tilbedelsen av Baal så kom og tilbedelsen av Astarte. Når det feminine prinsippet føres inn i guddommen, synes det å medføre en akselererende grov umoral. Og den trengte gjennom i dette folket under Manasses tid. Baal-tilbedelsen var en form for tilbedelse av naturen, men i en grovhugd form. Da Josia ble konge, han som var en god konge, det første han gjorde, det var å prøve å fjerne tilbedelsen av Baal. Siste del av dette verset, vers 4 i Sefania 1, leser vi slik: og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Her gir Sefania et signal om at presteskapet i Juda ikke var bedre enn avgudsprestene. Han stiller de rett og slett på lik linje. Det er egentlig en rystende formulering. Og avgudsprestenes navn sammen med prestene.
I vers 5 leser vi slik. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene. Sefanja nevner nå den andre form for avgudsdyrkelse som skjøt fart i landet. Den var mer subtil, og den var svært farlig. Hustakene var flate, og det er sant også i dag i Israel. Det var det stedet der familien samlet seg om kveldene. Faktisk så ga Gud de en forordning som gikk på å sette opp et rekkverk rundt hustaket så ingen skulle falle ned. Sefanja han sier at hustaket blir et tilbedelsens sted, og her ser du hvordan avgudsdyrkelsen fant sin vei inn i hjemmene. Det betydde at i hvert hjem var det faktisk et lite hedensk tempel der avgudsdyrkelsen ble praktisert. Det var her det nådde selve nervesystemet i samfunnet. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

En tysk student dro til en brukthandel for å få kjøpt nødvendige ting til hybelen så billig som mulig. Hun tenkte grundig gjennom hvert innkjøp hun foretok. Bare etter lang diskusjon med seg selv, frem og tilbake, betalte hun et beløp tilsvarende omtrent 1000 kroner for en sovesofa. Det var utvilsomt en god investering, for da hun fikk brakt sofaen hjem og trakk fram sengen, fant hun et usignert maleri. Bildet var bare om lag 25 ganger 40 centimeter, men hun likte det. Ja, hun likte det så godt at hun ville ha det taksert. Takstmannen kom frem til at bildet, som deretter ble kalt «Forberedelsen til flukten til Egypt», var malt av en ukjent kunstner tidlig på 1600-tallet. Takstmannen sa også at selv om kunstneren var ukjent, måtte han ha hatt nær kontakt med den kjente maleren fra Venezia, Carlo Saraceni. Kanskje du synes all denne informasjonen er uinteressant, men poenget er at studenten la ut maleriet til salgs på en auksjon i Hamburg. Bildet oppnådde en pris tilsvarende om lag 200 000 norske kroner. Av og til kan en få med en verdifull skatt på kjøpet, uten å være klar over det. Og noe smått kan være svært verdifullt. Over til bibelhistorien. Da Josefs 11 brødre var reist til Egypt for å kjøpe korn, opplevde de noe merkelig. Pengene de hadde betalt for kornet, fant de igjen øverst i sekkene med korn. De ble fryktelig redde, for de kunne jo ha blitt anklaget for å ha stjålet kornet og tatt med seg pengene uten lov. Men de hadde ikke noen grunn til å være redde. Dette var jo i virkeligheten en velgjerning fra Guds side. Fordi de var preget av frykt og skyld, ble gaven fra Josef, og dermed gaven fra Gud, bare oppfattet som straff. Det var en hedensk tjener som måtte si dem sannheten, en sannhet som var preget av nåde og velvilje. For tjeneren sa, «Fred med dere, frykt ikke, deres Gud og deres fars Gud har gitt dere en skatt i sekkene. Jeg har fått pengene deres.» Ja, pengene var mottatt, men de ble også gitt tilbake. Tilsvarende gleder ikke Gud bare en fattig student med å gi et verdifullt maleri i en sofa, men du kan også oppleve å få en tilleggsverdi i livet. Jesus selv er en tilleggsverdi som få vet å verdsette. Folk i Nazaret kalte ham bare for tømmermannens sønn. De ville ikke kalle ham Marias sønn, og dermed innrømme at han var født av en jomfru. Langt mindre ville de kalle ham Guds sønn. Ved å bruke tømmermannens sønn sa de at han var et barn født utenom ekteskap. Men Gud hadde skjult sin storhet i det som ingenting var. Dette er i tråd med hele Bibelens budskap. Den allmektige trer frem i fattigdom. Den evige Gud kommer i et barn, i en stall, i en krybbe. Dette spådde profeten Jesaja om, der han talte om den Messias som skulle komme. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ikke noen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Når den hellige ånd hjelper oss til å se Jesus, ser vi ham slik han virkelig er. En frelser som elsker oss slik at han ofret seg selv på korset, slik at vi kan få tilgivelse for alt vi har gjort galt.

Har du hørt om politiprester? Jo, det finnes noen slike. De gjør sikkert en viktig tjeneste både innad blant tjenestemennene og utad blant publikum. En amerikansk politiprest hadde som hobby å samle på replikker fra politifolk i tjeneste, og jeg har gleden av å presentere noen gode uttalelser her, og ifølge Alan Smith skal de tørrvittige bemerkningene være helt sanne. En polititjenestemann sa, da han hadde arrestert en fyr tatt på fersk gjerning i noe kriminelt, «Disse håndjernene er veldig stramme fordi de er nye. De vil strekke seg litt etter at du har hatt dem på en god stund.» Jo, han sa det. Om det er helt sant, er kanskje ikke så sikkert likevel. En annen politimann sa ved en annen anledning, «Hvis du prøver å løpe, oppnår du bare å være utkjørt når du havner i arresten.» Trolig korrekt. En betjent hadde hektet en kar som kjørte for fort og så inn gjennom det åpne vinduet. «Ja, så du aner ikke hvor fort du kjørte? Jeg vil tro det betyr at jeg kan skrive hvilket tall jeg vil på anmeldelsen, eller hva?» En arrestert mann var ikke riktig fornøyd med å bli tatt i noe ulovlig, protesterte og lurte på om han kunne få diskutere saken med en høyere instans. Han fikk høre, «Ja, du kan få snakke med vaktlederen, men jeg tror ikke det hjelper. Forresten husket jeg å si at det er jeg som er vaktlederen.» Så var det trafikkpolitimannen som sa, «Advarsel? Så du ønsker deg en advarsel? Ja, da vil jeg advare deg mot å gjøre dette en gang til, ellers får du enda en bot.» En tjenestemann med humør litt utenom det vanlige sa, «Svaret på det siste spørsmålet mitt vil avgjøre om du er å anse som beruset eller ikke. Var Mikke Mus en katt eller en hund?» Noen opptrer helt selvutslettende når de blir tatt, og de håper på en desto mildere behandling. Når de arresterte gjør seg ynkelige, kan man svare som denne politimannen, «Ja da, livet er tøft, men det er enda tøffere hvis du er dum.» Og til dumhetene hører det å si noe som ikke er sant. For det tar tre ganger så lang tid å fortelle en løgn som å fortelle sannheten, blir det påstått. Slike eksempler fra politiets verden får meg til å tenke på hvor lurt det er å være sann og realistisk, også i vanskelige situasjoner. En vis mann har sagt, «Å si en usannhet er en lett sak, men å si bare én er et vanskelig arbeid, for én usannhet krever mange flere av samme slag for å beskytte seg.» En general som het Charles Gordon kom med disse kloke ordene. «Hvis du snakker sant, har du veldige makter som støtter deg. Hvis du ikke snakker sant, har du veldige makter imot deg.» Jeg har en sterk følelse av at det er bare én som snakker sant, og det er Gud. Jesus løy heller ikke, for han er Gud. Men alle andre bør vi være sånn passe mistenksomme overfor.

Det finnes et maleri av Maria og Jesusbarnet, der den lille holder i de små hendene sine en kule som forestiller jordkloden. Barnet holder kulen som en konge holder det gamle symbolet rikseple. Kunstneren vil tydelig ha frem at han som ble født julenatt er himmelens og jordens konge. Det er et viktig perspektiv. Store muligheter ligger i et lite barn, og de aller største muligheter lå i det lille barnet Jesus. Etter at han levde som fattig, døde som en forbryter, men sto opp igjen i samsvar med Guds evige planer, har far i himmelen gitt ham den høyeste av alle opphøyde posisjoner. Ja, den fattige som fødtes, ga til alle folk på jorden det som ikke kan forringes eller brytes ned av tiden. Jesus kunne si, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»

skjedde under nazismen, da de ville prøve å utrydde alle jøder. Barn og voksne ble sendt til leirer for å bli drept. Noe av det første de gjorde var å skille familiemedlemmene fra hverandre. På den måten ble barna og de voksne så motløse og svekket at de ikke klarte å gjøre motstand. Bibelen har gitt oss det fjerde budet. Du skal hedre din far og din mor. Hensikten er at familien blir tatt vare på som en enhet. Da blir ikke bare den enkelte i familien sterkere, men også hele samfunnet. Gud har formet familien. Jesus fikk vokse opp i et hjem. Ikke alle familier er hele og sterke, men det ønsker Gud. Da en gammel fisker skulle dø, var kona og barna samlet ved sengen. Da sa en av dem, «Pappa, vi barna ønsker å bli som deg.» Slik hedret de faren sin.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Forrige time så var vi inne I møte mellom Jesus og Pontius Pilatus. Det var bare en ting I den forbindelse som jeg skal nevne, vi sa litt på slutten, at det ble lagt en purpurkappe om Jesus. Og så var vi så vidt inne I 4. Mosebok 4, der hvor det står at når veien var banet, når folket skulle få bryte opp, så ble nådestolen kledd med purpur. Som et vitnesbyrd om at nå skulle folket få bryte opp, nå var det banet vei. Og så tror jeg det en ganske sterk parallell der, som jeg sa, fram til denne purpurkappa som henger som Jesus. For å spotte han, for å drive ap med han, men samtidig som et vitnesbyrd fra himmelen om at nå det banet vei for oss. Nå skal vi få bryte opp, nå skal vi få sette kursen hjemme. Og så var det bare et spørsmål eller en samtale om hva var egentlig nådestolen for noe? Jeg husker når jeg var liten og søndagsskolegutt og sånn, så tenkte jeg at nådestolen det var en sånn stol som man kunne få lov å sette seg på hvis man var veldig heldig. Og Jesus, han sier Romebrevet kapittel 3, en nådestol. Han stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol ved troen. Men nådestolen var rett og slett det soningslokket, eller det lokket, som ble lagt over paktens ark. Nede I arken, eller I paktkista, så lå det blant annet disse steintavlene, loven som anklaget folket. Og så legges det et soningslokk, eller et lokk, på oversiden. Det lokket vi kalt nådestolen. Og der ble det bestandig stenket blod når ypperstepresten gjorde sin tjeneste. Så skulle det smøres blod over nådestolen. Og så det en gammel sanger som sier det sånn om Jesus som vår nådestol. Han sier det sånn at min Jesus lagde seg, altså la seg, min Jesus lagde seg imellom Gud og meg. Vel, det var bare en liten parentes. Nå skal vi videre. Og vi skal aller først lese ifra Lukas kapittel 23, ifra vers 27. Lukas 23, ja, fra vers 26. Da de førte han bort, grep de fatt I en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var det noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg.» Men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, salige de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Også to andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med ham for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Så skal vi stanse litt der. Den vei som blir kalt for Via Dolorosa, smertenes vei. Det noen av dere som har vært I Jerusalem, som har gått Via Dolorosa? Der det laget noen sånne punkt eller sånne stoppesteder. Hvis ikke jeg husker veldig feil, så det 7 slike plasser på vei opp fra Jerusalem og til hodeskallestedet. Og der hvor det tenkes at der skjedde det noe, og så kan den få stanse, og så kan den få minnes noe av Jesu gang opp til Via Dolorosa. Bibelen sier ikke så veldig mye om den veien, men vi møter enkelte trekk, og vi møter det kanskje allermest hos Lukas her I det 23. kapitlet. Jesus føres bort ifra Pilatus. Dødsdommen har falt, og Johannes sier det at han bar selv sitt kors. Altså denne svære, tunge trebjelken legges på den ryggen som så gjennomslått, så forslått, og så bærer Jesus sitt kors opp imot Golgata. Lukas her sier det at det kom en mann fra Kyrene som heter Simon, og han la dem korset på, altså han bar korset. En annen av evangelistene sier at han tvang dem til å bære Jesu kors. Og utifra det som evangelistene sier, så skjønner vi det at de har kommet til et punkt der hvor korset ble løftet av Jesus, og at han, det ble lagt på Simon. Og det også noe du møter på denne Via Dolorosa, et av disse stedene der hvor det tenkes at Jesus henger sammen, og ikke, og at korset da legges på Simon. Og så det et underlig skue. De måtte tvinge han Simon til å bære korset. Han kom bare derifra. Han hadde ikke vært der inne og følt med det som skjedde, men han kom bare forbi. Og så tvinger de han til å bære Jesu kors. Det ble underlig det der han gikk og bar den byrden, bar korset. Og så ser han Jesus foran seg. Han bar det etter Jesus, sier Bibelen. Han hadde med seg to gutter. Den ene av de guttene heter Rufus. Han møter vi senere i vår Bibel, i Romebrevet, som en tjener i Guds menighet. Og Fredrik Wisløff skriver litt om det i denne lille boka, denne perla av en bok som heter «Med han til Golgata», hvordan de har gjort et enormt inntrykk på disse to guttungene, å se sin far bøye nakken og ryggen sin for å bære korset opp etter Jesus. Wisløff sier det en ting, er det som et par gutte, det som et par gutteører kan høre, men en ting, det er det som et par gutteøyer kan se. Og så taler han om den far som bøyer seg og bærer sitt kors. Jeg hadde bare lyst til å stanse litt ved dette som Lukas stanser ved her på veien opp, der hvor det står en flokk og gråter i møte med den mann som på vei opp til hodeskallestedet. De gråter sine modige tårer, og så er det en Jesus som tar til ordet der han vender seg mot dem. Det står i vers 28 her, så sier han, gråt ikke over meg. Ikke det Jesus er opptatt av, gjennom hele denne historien, å kunne vekke noe medfølelse i våre liv. At det skal piple noen tårer ifra våre kinn over at han ble behandlet slik som han ble. Jesus han sier det, gråt ikke over meg. Men så sier han, men gråt over dere selv, sier han. Gråt over deres barn. Og så taler han om tider som skal komme. Og en kan rystes i møte med det. Det var ikke Jesus du skulle synes synd på, men gråt over dere selv og deres barn. Men så står det noe utrolig fint her. Dager kommer, står det, da de skal si, salige er de ufruktbare. Og der hadde jeg lyst til å stoppe litt. Salige er de ufruktbare. Nå tenkes det kanskje direkte sånn på det å ikke kunne få barn, det å være ufruktbar i den sammenheng, der hvor en sønn også kalles for livsfrukten. Men jeg har tenkt mye på et bibelvers i Jesaja, og jeg har gjort det ofte når vi synger denne sangen «Ser du deg svart og urein?» Det er en sang som ofte blir sunget på fjellene de siste årene. Så står det i den sangen et vers der det spørres, eller der det sier «Spær du så lite frukter, lite av gledesang». Det er mange, mange kristne som opplever det som den sterkeste smerten i livet sitt, at det er så lite frukt ifra mitt liv. Det ble så lite. Så kan man lete etter frukt til man nesten blir fortvilt i sitt eget liv. Og så kan man kjenne seg det akkurat meg det snakkes om, når sangen spør, bær du så lite frukter, lite av gledesong, aldri du mer vil snove, syndøda gang på gang. Og så det et vers I Jesaja som utrolig glad I. Der det sunget fire sanger om Herrens tjener. Den siste sangen, det noen som sier at det fem, at de henger sammen litt den fjerde og den femte. Men den siste sangen møter du I alle fall I Jesaja kapittel 53. Der hvor du møter så utrolig sterkt skildret det som skjer på korset. Der står Jesajas og ser det som skjer langt der fremme. Og så skildrer han det med så sterke ord. Det mest kjente verset kanskje det femte. Han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffa lå på han for at vi skal ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Profeten Jesaja han sto iblant et folk. Og han ropte det så mange ganger I møte med folket sin svakhet og folket sitt frafall. Så roper han, ved dere, sier han, ved dere. Og så vil han vende folket sitt øye inn imot alvoret I det som har skjedd I deres liv. Ved dere, eller ved dem som gjør sånn, roper han så ofte. Men så blir Jesaja sine øyne rettet imot Herrens lidende tjener. Og så skildrer han Jesus I sang etter sang, I Jesaja. Husker du det første som Jesaja sier etter at kapittel 53 og den siste sangen avsluttes? Husker du det? Det første han sier, har han stått og sett på Jesus som malt foran og sagt noe om hva han ser. Og så vender han seg mot folket, og så sier han, ja hva sier han? Rop med fryd, du ufruktbare, sier han. Og så taler han om noe om at den som det ikke har gått ut noe frukt fra sitt liv, han skal få lov å sitte der som en lykkelig mor, eller å eie alt det som ikke har steg ut fra et eget liv. Den Jesus som ville si det også til deg, som kjenner på smerte for at det så lite frukt I livet ditt, Det ble så lite ut av etterfølgelsen og vandringen. Du skal få rope med fryd. Du skal få glede deg. Du skal få lov å sitte som innehaver av alt det som Jesus har gjort I hans liv. Han gikk til Golgata som innehaver av alt det som du hadde gjort. Og så skal du få lov å gå ifra Golgata eller å leve der som innehaver av alt det som han har gjort. Få bytte liv med Jesus. Han sier det profeten Jesaja I kapittel 26, hvis jeg ikke husker feil. Jeg tror det 12. verset. Der en av de gamle oversettelsene som sier det sånt at du skal hjelpe oss til fred. Til alle våre gjerninger har du gjort for oss. Alle våre gjerninger har du gjort for oss. Og så sier han den, han roper det ut til folket sitt, rop med fryd, du ufruktbare. Samtidig så ligger det et voldsomt alvor over dette med å skyve Jesus ifra seg. Det å stenge han ute ifra livet. Når de gjør sånn med det grønne treet, hvordan skal de da gjøre? Hvordan skal de da gå med det tørre treet? Det en plass der hvor det skapes liv også I møte med det døde. Det når en synder og Jesus får møtes rundt det som han har gjort. Nå skal vi ta og lese litt videre her I Lukas kapittel 23. Der står det sånn, også to ugjerningsmenn ble ført bort med ham for å henrettes. Altså vers 32. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen, der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst, la han nå frelse seg selv, dersom han Messias, Guds utvalgte. Också soldaterna hånet ham. De kom bort till ham och rakte ham eddik, och de sa: "Är du jødenes konge, så frels dig selv." Det var också satt en inskrift över ham. Den hade Pilatus skrevet: "Dette är jødenes konge." En av ugjerningsmennene som hang där spottet ham och sa: "Är ikke du Messias? Frels dig selv och oss." Men den andre tog till orda och irettesatte ham och sa: "Frykter du ikke engang for Gud, du som är under den samme dom? Och vi med rette, for vi får det vi fortjener efter våra gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt." Och han sa: "Jesus, kom mig i hu när du kommer i ditt rike." Och han sa till han: "Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med mig i paradis." Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Vi skal stanse der. Og det er mange ting en skulle ha tid å stanse ved. Jeg har lyst til å ta fram i alle fall et par trekk her. Jesus, han møtes med hån også der han heng på Golgata kors. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Vel gikk rykte om han som ille i tørt gress der i Galilea, han som satte så mange mennesker fri, han som hjalp så mange andre, han som var så utrolig god imot dem som han møtte. Andre har han frelst, roper dem, men seg selv kan han ikke frelse. Og så er det som et hån imot Jesus. Se hvor stakkarslig han er, der hvor han henger. Og andre av evangeliene forteller oss det, at det var noen som sto og spottet han og sa at: "Stig ned av korset, så skal vi tro på deg." Det kunne Jesus ha gjort. Det kunne Jesus ha gjort, sånn ytre sett, og stege ned ifra korset. Han kunne avbrutt det på hvilket tidspunkt som han ville. Men Jesus, han gjør ikke det. Og så er det en dyp sannhet i det som de står og roper til han der i all sin spott. Han kunne ikke frelse både seg selv og oss andre. Enten så måtte Jesus frelse seg selv, og da hadde vi vært fortapt. Eller så måtte Jesus frelse oss, og da var han fortapt. Det var kampen og den, altså det som Jesus sto i. Og så spottes han, og så fristes han, og så der han hengt på korset til å stige ned. Det var uaktuelt for Jesus å stige ned av korset. Og vi åpner Hebreerbrevet kapittel 12, som sier oss noe om akkurat det. Hebreerbrevet kapittel 12, vers 2. Der står det om kampen som vi skal få løpe med tålmodighet i. Og så står det i vers 2, Hebreerne 12, 2, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Det står det. Det står om noe som binder Jesus fast til korsets tre, som gjør at han kan ikke stige ned den dagen. Han sier det for å oppnå den glede som ventet ham, slik skriver Hebreerbrevets forfatter. For å oppnå den glede som ventet ham, så led han tålmodig korset. Og så kan jeg spørre, hva var det slags glede? Ja, det var ikke det å stige ned av korset og bare kunne reise tilbake og få møte sin far i himmelen. Det kunne Jesus ha gjort hva tid som helst. Det kunne han gjort hva tid som helst, det er Jesus på sin vandring. Men jeg tenker alltid inn i et avsnitt i første Mosebok, når jeg leser Hebreerbrevet kapittel 12, 2 her. For å oppnå den glede som ventet han. Og nå må du gjerne bli med og åpne Bibelen din i første Mosebok. I det 44. kapittel, der møter du et veldig sterkt forbilde, synes jeg. Og jeg har bare lyst til å lese litt av det som Juda sier. Sammenhengen er jo det at Benjamin har kommet på avstand ifra sin far. Far, han, altså Jakob, han elsker Benjamin så usigelig høyt. Og så Benjamin tatt bort, og så sitter Benjamin nede i Egypt. Og så vil Josef holde han tilbake og sende sønnen hjem igjen til han far. Og så trer Juda fram, og så sier han det sånn, i vers 30. Skal jeg nå komme hjem til din tjener, min far? Og gutten som han bundet med, til med hele sin sjel, ikke med oss, så blir det hans død med det samme når han ser at gutten ikke med. Vi kommer til å sende din tjener vår fars grå hår med sorgene i dødsriket. For jeg, din tjener, gikk i borgen for gutten hos min far og sa, bringer jeg ham ikke med tilbake til deg, da vil jeg bære skyld for deg alle mine dager. Og så står det, la derfor din tjener bli igjen i guttens sted som trell hos min herre, og la gutten dra hjem med sine brødre. For hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far uten at gutten med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det sier Juda, og det sterke ord. Det uaktuelt for han å dra igjen alene. Da må heller han få ta gutten sin plass. Han kan ikke bare reise hjem og se den sorg som kommer til å ramme hans fars hjerte om han kommer alene tilbake. Hvis Jesus skulle få bære noen med seg hjem til sin far, da kunne han ikke stige ned ifra Golgata kors. Da kunne han ikke det. Hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far uten at gutten med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det var jo derfor han kom, for å lete opp den som var kommet på avstand ifra Gud. Gud, han sier det, eller det står om Gud i andre, er det 1. Samuel 14:14. Han tenker på hva som kan gjøres for at den som bortstøtt fra han ikke lenger skal være bortstøtt. Det tenker Gud på. Og så sendes Jesus til jord. Han gir et løfte til sin far. Han skal stige ned. Og så møter du en hyrde som går på leiting etter den ene. For å oppnå den glede som venter han. Og så kan en undres, hva er det? Ja, kan noen si, og det er sikkert rett, å få lov å stige inn i ditt og mitt liv, og få lov å forkynne oss en åpen himmel, at alt er oppgjort. Så det er noen som vil si, og det er like rett, at det å få lov å stige hjem igjen i møte med Gud, og få lov å si at det er fullbrakt, og så få ta med seg noen dit hjem. For å oppnå den glede som ventet han, så led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Det henges to stykker sammen med Jesus den fredagen. De har også vært hos Pontius Pilatus. Også i møte med disse to så har det blitt ført fram anklager. Det var ikke vanskelig for en Pilatus å finne feil, å finne svik, å finne brudd i dømmes liv. Og så hadde dødsdommen lytt også ifra Pilatus sin munn i møte med disse to, om at de skal dømmes til døden. De hadde suttet og ventet på at dødsdommen skulle bli fullbyrdet. Det er mye som kan tyde på at også Barabbas, han satt på en fengselscelle der og ventet på at denne samme fredagsmorgen så skulle han lide sin dødsdom, eller dødsdommen skulle fullbyrdes over hans liv. Vi møter i alle fall to stykker som henges opp sammen med Jesus. Barabbas gjør ikke det. Han som satt på fengselscella, han fikk oppleve at det begynte å og bli bevegelse i gangen. De kom nærmere og nærmere skrittene. Vi banket på hans dør, og det steg noen soldater inn i Barabbas sitt liv og sa, Du fri, Barabbas. Og Barabbas han kan ikke fatte og begripe hva som blir sagt til han. Han vet han skal dø. Han vet han skal føres ut for å miste sitt liv. Han vet at han har levd på en sånn måte at folk ikke vil ha han iblant seg lenger. Og så stiger de inn i fengselscella, og så sier de, Barabbas, du fri. Og så må de på et eller annet tidspunkt ha begynt å sagt noe om at det var en mann som ble sendt opp imot Golgata i ditt sted. Det var en som tok din plass, Barabbas. Det var en som ble ført bort for at du skulle få gå fri. Og så det kanskje en Barabbas som har karret seg ut av fengselscella. Og oppover etter folkemengden mot Golgata, og så har han sett disse tre korsene som henger der, eller som reist der. Ser disse to ugjerningsmenn, og kanskje dveler han aller mest ved det midterste korset. Det gjør han helt sikkert, og vet i sitt indre at der skulle jeg ha vært. Der var min plass. Og så står Barabbas og betrakter det som skjer. Han, en fri mann, og Jesus som henger der på det korset som han skulle ha hengt på. Sangeren han sier det, takk at du tok mine byrder. Han sier det i det siste verset, så vil ved korset jeg standa. Med undring jeg ser, jeg fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det henger to ugjerningsmenn ved Jesus i side. En annen av evangelistene sier det at begge de spotta Jesus. Begge ugjerningsmennene spotta Jesus. Lukas sier at en av dem gjorde det, og han irettesettes av den andre. Og det kan ikke forstås på noen annen måte enn at begge har hengt der og spotta. Men det har kommet til et punkt i den ene sitt liv, der han ikke lenger makta å spotte han som han hang sammen med. Han makta ikke lenger å bli med i det hånskoret imot Jesus. Og så skjønner vi at det har skjedd noe voldsomt i hans hjerte. En erkjennelse av all sitt eie. Han sier det til han andre at vi henger her med rette. Vi får bare den straff som vi fortjener. Men så er det så underlig hvordan det har blitt tent et lys i hans hjerte. Når han etter hvert begynner å tale om denne som henger ved hans side. Men han, sier han, men han har ikke gjort noe galt. Det underlig. En spotter som kommer så tett på Jesus. En spotter som får være nær Jesus, der hvor Jesus lider. Og så skjer det noe i en ugjerningsmann, i en spotter sitt hjerte, som gjør at han makter ikke å spotte lenger. Og så ber han om en tanke når Jesus kommer til paradis. Og så får han høre disse ordene som han får lov å lyde som en trøst og et lys i århundre etter århundre. I hver en krok av verden, hvordan Jesus taler inn i denne sitt liv, og sier det sannelig, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du få være med meg til paradis. Legg merke til en ugjerningsmann, som vet at han henger der med rette. Han henvender seg ikke til de romerske soldatene. Han trygler ikke dem om å få lov å løse han ifra korset. Han kommer ikke med en masse nye løfter om at nå skal alt bli så annerledes, bare han kan få en sjanse til i livet. Han henvender seg ikke de jødiske prestene og religiøse lederne heller og lover bot og bedring. Men han som henger der uten mulighet til å få gjort godt igjen noe av det som han har gjort i sitt liv, han henvender seg stille til Jesus i sin nød. Og så ber han Jesus om en tanke. Og så får han så utrolig mye mer enn det som han kunne drømme om eller begripe. Det kjenner Jesus som sier det, eller avviser han totalt. Nei, sånn som du har levd, så får det være det samme. Sånne som deg har ikke plass til i vår himmel. Du møter ikke en Jesus som sier at jeg skal tenke på deg. Men du møter en Jesus som åpner himmelen på vidt gap for en som bare har gjort urett i denne verden. En mann som hadde levd på et sånt vis at det makta ikke han iblant seg lenger. Verden klarte ikke å ha en sånn mann gående fri iblant seg lenger. Det var dødsdom og til korset med en sånn mann og bli ferdig med han. En mann som verden ikke hadde plass for. Og så er det en Jesus som åpner hele sin himmel for en mann som jorda og verden ikke har plass til. Det er ingen som Jesus. Det er ingen som han. Det var en far i himmelen som også med hele sin sjel var bundet til denne ugjerningsmannen. På samme måte som hans sjel er bundet til deg og meg. Forstår vi ut ifra Guds ord. Det er ubegripelig, men Bibelen sier det, at han elsker så ubegripelig høyt. Og så åpner han sin himmel på vidt gap, og sier sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg til paradis. Han fikk aldri gjort det godt igjen. Han fikk kanskje aldri bekjent sånn ytre sett alt det han hadde gjort, og det han skulle ordne opp med mennesker. Men det var gått en dom over hans hjerte som gjorde det at han visste det, at han hang der med rette. At han fikk etter det han hadde fortjent. Men så gir Gud han det som han ikke har fortjent. En himmel og et evig liv. Vi var innom klipp. Klippen i en av timene tidligere som ble slådd. Klippen som ble slådd, og så strømmet det vann ifra klippen til liv for folket. Klippen som ble slådd, det er et bilde på Jesus. Han ble slådd på Golgata. Han ble slådd under Guds vrede på langfredag. Det skal vi komme tilbake til i neste time nå, men et lite glimt tilbake ifra bibelhistorien. Husker du Moses senere på ørkenvandringen? Da han igjen tar staven sin, og så slår han på klippen. Han skulle stå der, på et vis oppleve kanskje det som han hadde opplevd tidligere. Gud hadde sagt at klippen skulle ikke slås. En gang til. Og så gjør Moses det likevel. Og så taler Gud han i rette. Og så blir det sagt noe om at klippen det skulle bare slås en gang. Ja, men i møte med all den tørsta, senere i folkets historie, i møte med all den nøda, senere i folkets historie, da sa Gud at dere skal få tale til klippen. Dere skal få tale til klippen. Også på nytt løfte om vannet som skal stige fram til liv. Jeg synes du ser noe av det i Lukas 23 her. Der henger den ugjerningsmann, og så taler han til klippen. Han taler til Jesus, og så går det ut ord som blir til liv, til lys, til fred for han. Vi skal legge merke til det som sto her aller sist i det avsnittet vi leste fra Lukas. Det sto i vers 44, det var nå omkring den sjette time. Det er klokka 12, da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Det blir mørkt på høylys dag. En sånn dag talte det gamle testamentet om. Midt på dagen så blir alt mørkt. Det legges et mørke over landet. Og så er det mørkt i tre timer. Disse tre timene, det sentrum, det innerste I Jesu lidelseshistorie. Det en som sier det at Gud I sin godhet eller I sin visdom, så lar han det bli mørkt. Det noe som et menneske ikke makter å se inn I. Det som skjer disse tre timene her på Golgata, det ypperste presten som går inn I det aller helligste for å møte den hellige Gud. Og når ypperste presten gikk inn I det aller helligste, da var det ingen som kunne følge han dit inn. Da sto folket igjen på utsida. Det eneste de så, det var et forheng. Bak det forhenget, der skjedde det noe mellom ypperste presten og Gud. Men folket sto på utsida, og det eneste folket så, det var et forheng. Hebreerbrevet sier det at forhenget, det var et bilde på Jesu legeme. Forhenget, det var Jesu kjød. Når klokka blir 12 og ypperste presten stiger inn I det aller helligste, da han alene med Gud. Det eneste vi kan se, det et legeme som henger der på treet. Det et legeme som henger der på korset. Det Jesus sin kropp. Men det skjer noe på innsida bak det forhenget. Og det nevnte vi den aller første timen, at det ikke det som skjer med Jesu legeme som det viktige, men det det som skjer på innsida når Jesu sjel gjøres til et skyldoffer, som Jesaja 53 skildrer det. Det eneste vi ser med våre øyne, det hans legeme. Det eneste de så dem som stod på utsida, det var forhenget. Men så sto de der på utsida, og så ventet de på at ypperste presten skulle komme ut igjen ifra det aller helligste. Og så skal vi få lov å stå her litt nå. Om ikke vi kan se så mye, så kan vi I alle fall høre noe av det som Bibelen forkynner skjedde der på innsida. På innsida av forhenget. Det skal vi gjøre neste time. Vi tar pause I 15 minutter.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En ung og lovende student fikk ta et sommersemester i det fjerne Østen, og han ble påvirket av et buddhistisk miljø. De kritiserte ham for å ha så sterke ambisjoner. De pekte på at han studerte hardt, ikke for å lære, men for å få bedre karakterer enn vennene sine. Han arbeidet flittig, men ikke for å gjøre samfunnet bedre, men for å få råd til å kjøpe mer enn kameratene. Han fant seg en vakker pike, ikke for å finne sann kjærlighet, men for å bli sett sammen med en kvinne som alle snudde seg etter. Den unge innrømmet at anklagene var sanne, så han ringte fra Tokyo til foreldrene og fortalte at han sluttet med studiene og ble medlem av et buddhistisk kloster. Etter en stund skrev han til foreldrene sine: «Jeg vet at dere ikke likte denne avgjørelsen jeg har tatt, men dere skal vite at jeg er lykkelig. For første gang lever jeg et liv uten misunnelse. Her er vi alle like, og vi har indre harmoni. I løpet av noen måneder er jeg blitt den nest beste disiplen i klosteret, og jeg tror jeg skal klare å bli den aller beste.» Historien sier at det er ikke lett å springe fra misunnelsen og karrierejaget, sammenligning og ambisjoner, selv ikke i et kloster. Misunnelse skal vi snakke om i dag, og Martin Luther sier at misunnelsen er et utemmet onde som alltid har gitt de fromme i verden mye å gjøre. I katolsk lære er den regnet som en av de sju dødssyndene. Det blir både riktig og galt. Det riktige er at all synd kan føre oss inn i døden, hvis vi ikke bekjenner den for Gud som synd og vender oss fra den. Men den er ikke verre enn andre synder som kan binde og ødelegge oss, og de er flere enn sju. Misunnelse eller sjalusi er en allmennmenneskelig følelse som oppstår når noen har mer av noe enn andre. En blir opptatt av at en burde ha noe som en ikke har, men som en annen har. Vi blir jo tutet ørene full av i dag at alle skal være like. Men Gud har skapt oss forskjellig og gitt oss ulike evner og gaver å forvalte. Jesus påpeker misunnelsen på en treffsikker måte i lignelsen om vingårdsarbeiderne. Alle fikk lik lønn, enten de hadde jobbet én time eller 12 timer. Lønnen var akkurat nok til mat til en familie for én dag. Eieren var altså barmhjertig, men ble møtt av knurring. Han måtte si: «Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?» Misunnelsen kom frem i et annet eksempel fra Bibelen. Jakob hadde to koner, Rakel og Lea. Han var mest glad i Rakel, men med Lea fikk han barn. Bibelen forteller: «Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk barn, ble hun misunnelig på sin søster og sa til Jakob: "La meg få barn, ellers dør jeg." Ja, misunnelsen kan være dødelig sterk en følelse. Paulus skriver: «La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi egger hverandre og blir misunnelige.» Ærgjerrigheten er altså en søster til misunnelsen. Noe annet farlig er selvhevdelsen og egoismen. Jakob skriver i sitt brev: «Hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt.» Vi kan alle bli sjalu. Hvordan kjemper vi imot det? Ved å bli takknemlige for det vi har, vise velvilje mot andre, bli ydmyke, avvise synden og bekjenne at vi tror på Guds kloke ledelse for vårt liv. Han vet hva som er best for oss, og han gir oss det vi trenger.

han på da? Jeg vet ikke om jeg kan si alt han ser på, men jeg kan jo nevne noen få ting. Ja, la meg høre, svarte den nysgjerrige mannen. Han ser på TV, han ser på mamma som gjør husarbeidet, han ser på været, han ser på dataen, og jeg tror han ser på jenter også, sa han med et lite smil. Han ser på aksjene og på fotball, han ser på at mamma kjenner på oss, og han ser på at vi gjør lekser, han ser på at vi går til kirken og på foreldremøter, og at vi går til butikken. Han ser på når mamma skriver brev og jeg leker med hunden. Han ser på at mamma betaler regningene. Jo, det dette han gjør. Han ser på. Ja, dette var jo ganske direkte tale. Hvordan det med meg og deg? Det tar for lang tid for noen å begynne å starte og komme i gang med å gjøre seg klar, ikke sant? Andre må ta seg sammen for å få krefter nok til å legge seg ned for å ta en hvil. Feilen med noen av oss at vi slutter fortere enn vi begynner. Vi leser om kong Hiskia i Bibelen. Han holdt en gang en tale for folket sitt og sa, «Mine sønner, nå må dere ikke være dovne, for dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham.» Vi står for Gud med livene våre. Vi utvalgt til å gjøre tjeneste for ham ved å tjene andre mennesker. Latskapen får følger for oss selv. Den som doven får fort mangel på noe å leve av. Kong Salomo sa, «Dovenskap senker en i dyp søvn, og den late skal sulte.» Men ikke bare det. Aktivitet fremmer helse, mens dovenskap gjør oss usunne. En norsk overlege sa, «Divanen har krevd flere menneskeliv enn både idrettsbaner og direksjonsmøter.» Nå sier ikke jeg at vi skal være i aktivitet hele tiden. Når vi trette av å ha gjort en innsats, så trenger vi å hvile. Av og til kan vi være syke på kropp og sjel, og da det bare riktig å unne seg litt rekreasjonsdovenskap. Den som i stand til å skjelne mellom tretthet og latskap hos seg selv, vil nå langt. Det ikke noe poeng å ramme deg som ser på, fordi du syk og ikke orker noe annet. Og det for øvrig ikke noe galt å se på. Jesus oppmuntret oss for eksempel til å bli fuglekikkere. «Se på fuglene under himmelen», sa han. «Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verdt enn de?» Ved å se på fuglene lærer vi noe om Guds omsorg for oss, og den vissheten trenger vi under alle forhold. Salomo sa, «Se på Guds verk. Hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket?» Guds underverker i naturen har masse å lære oss. Har en elv lagt seg i et krokete leie, hvem finner da grunn til å gjøre det annerledes? Har du trygghet ved å tro på Gud, kan du si som det står i Salme 118, «Herren med meg. Han den som hjelper meg, og jeg kan rolig se på dem som hater meg.»

I et kunstgalleri i Kanada var det et maleri som forestilte en sjakkspiller med et mørkt blikk. Ja, det var nesten panikk i øynene hans. Motstanderen var fremstilt som en djevel, og titlen på maleriet var «Sjakkmatt». En mesterspiller i sjakk stirret intenst på maleriet og sjakkbrettet. Etter noen minutter ventet han seg til vakten i kunstgalleriet. «Jeg har gode nyheter til den unge mannen på bildet. Han kan ennå foreta et trekk.» Mange kan oppleve det som den unge mannen på maleriet. De er satt i sjakkmatt. De føler livet er håpløst. Men sannheten er at djevelen ikke har vunnet. Det finnes et håp hos Kristus. Derfor sier Bibelen, «Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp med den hellige ånds kraft.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk med Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
2: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø i området, så derfor var redningsarbeidet vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svarer, «Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg.» Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, «Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns i grav på havet. Bror din William har trolig funnet den samme. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg?» Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, «Mor, jeg må. Kom, kamerater.» Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund hadde vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene er berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. «Ja, han er berget. Fortell, mor, at det var bror min William vi fant der ute.» Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. «Men han vandrer her», sa han, «jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det er dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide», står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag er vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må berges for Jesus før det er for sent. De får ønsker han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet vår. Han vil så gjerne vise oss at det er våre brødre og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der det er. Men det er alle kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle songen og la den tone litt i hjertet vårt. Se, vi går under i brenningens brus. Redd en, alle til årene båten er klar. Redd en ved ordet og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en. Redd en.
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen er Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt er blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livssår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livssår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre er dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, sånn at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen er den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Pes og støy. Det mye pes og støy og larm i verden. Media pøser på med så mye informasjon at vi ikke makter å ta det inn. Det elektroniske og digitale samfunn låser oss til skjermer og maskiner og apparater. Der sitter vi, og blir sittende, og sittende, mens vi taster og mailer og sms'er. Midt i all teknologi er mennesket egentlig ganske alene. Man kan ha overfladisk kontakt med mange, men savne den ene. Smell høres, stønn, skudd, skrik, konflikter, kriser og drama hører til dagens orden. Men midt i bråket og larmen lyder det, og vi leser fra Johannes kapittel 8, vers 12, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus, Messias, frelseren, er lyskilden og lyskasteren. Vi som lever i Kristi stråleglans kjenner varmen, tryggheten og hvilen. Ja, det mye pes og støy og larm i verden, men i Kristus finner vi hvile, ro, trygghet, ja, en ufortjent trygghet. Ingen, lovet være Jesus Kristus, kan ta fra oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 11. søndag etter trefoldighet. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. 1. Korinterbrev 15, vers 3-7. Troen er ikke så ubetydelig som mange mener, men er en fremragende helt. Den skal jo bare holde seg til ordet, og det ser så ubetydelig og intetsigende ut at verden ikke vil gi ett øre for det en gang. Likevel gjør ordet så store ting og er så mektig at det kan sønderrive himmel og jord og åpne opp alle gravsteder på et øyeblikk. Så selv om din tro er svak nå, skal du ved den leve evig og bli en herre over alle ting. Det krever imidlertid at du blir fast bare i ordet, at du ikke lever etter dine egne tanker og din fornuft, men etter skriften. Djevelen har helt til nå kjempet hardt mot skriften og Guds ord, men har likevel ikke kunnet overvinne eller omstøte det. Det gjør ham godt når han kan snike seg omkring oss på alle kanter, for å rive oss bort fra ordet. Men selve ordet angriper han ikke. Dersom du har det i hjertet, kan han vel forskrekke deg, men ikke overvinne deg. I denne sammenhengen forteller skriften om patriarken Jakob. Gud lot ham utkjempe en tung, hederlig kamp, for at han gjennom kampen og seieren kunne lære hvor mektig ordet er. Før det kommer til strid, blir man aldri var hvilken kraft som ligger i bokstavene. Først da erfarer man at ordet kan bevare oss mot alle slags villfarelser, mot synden og mot djevelen. Dette tror ikke verden, og alle de som vil dømme seg selv etter sine egne følelser. De plager og piner seg med tanker om synden og døden, helt til de blir frigjort fra sine egne tanker og får andre i stedet. Men da finnes det ingen annen trøst enn å holde seg til ordet som sier, «Hør, Kristus er oppstanden for deg og har utslettet synden og døden.» Kort sagt, vi kan ikke bestå mot synd, død og helvete, uten gjennom dette evangeliet. Vår salighet står og faller ved det. Hadde Paulus visst om noe annet som kunne trøste og bevare dem, så hadde han uten tvil gitt dem det. Nå viser han dem at det er den letteste kunst, for det trengs ingen omkostning eller strev. Det koster bare et ord for at vi skal kunne bestå mot døden og alle våre fiender. Det kommer ikke an på om vi selv føler det annerledes og er svake, når vi bare blir fast i ordet. En mor kaster jo ikke barnet bort, selv om det er svakt og uvel. Det er nok svakt og kan ikke hjelpe seg selv, men når det bare blir på mors fang og i hennes armer, har det ingen nød. Kommer det derimot bort fra moren, slik at hun ikke kan pleie det, da er det fortapt. Gjør også du dette dersom du vil bli salig. Pass på at du blir fast i ordet alene. Det er gjennom ordet Gud vil bevare deg, slik at du ikke skal gå fortapt. Landsdag nummer 448, vers 1 og 2.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: med 21. august. Leve med ham. Den engelske dikteren John Masefield har skrevet et skuespill om langfredag og rettssaken mot Jesus. Der vender hustruen til Pilatus seg til den militære befalingsmannen, som har ansvaret for at Jesus blir korsfestet. Hun spør, «Tror du at han er død?» «Nei, frue, det tror jeg ikke.» «Hvor er han da?» spør hun. «Han er sluppet løs i verden, frue, og der kan ingen stanse hans sannhet.» «Ja, vi tror på en levende Kristus som er sluppet løs i verden.» Han er oppstanden, men usynlig. Han er sannheten, og i ham finnes en kraft som bærer oss trygt inn til det evige liv. Bibelen skriver om Kristus, med oppmuntring til alle som tror på ham. For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham. Men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. 2. Korinterbrev 13,4.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for pakt, berit, kommer muligens av ordet for å spise, spise sammen med, noe som også innebærer å ha fellesskap med. På gammeltestamentlig tid var det vanlig med paktslutninger mellom personer eller folk. Det satte partene inn i et gjensidig forpliktende fellesskap som skulle preges av fred, shalom, som det heter på hebraisk. Pakten kunne være uttrykk for et nært og personlig vennskap, slik som mellom Jonathan og David, men den kunne også sikre fred mellom tidligere stridende parter, slik som tilfellet var med Jakob og Laban. I forbindelse med inngåelse av pakten ble det foretatt bestemte rituelle handlinger med blant annet edsavleggelse, offer og paktsmåltid. Pakten hadde bare gyldighet så lenge betingelsene ble overholdt. Det var en stor synd å bryte pakten.
2: Vi leser om at Gud inngikk pakt både med Noah og med Abraham. Var det noe som de forhandlet seg fram til?
1: Ja, slik er det jo i dagens paktslutninger. Men når Gud ønsket å tre inn i et nært og forpliktende fellesskap med mennesker, så hadde hans pakter et helt spesielt preg. Det var alltid Gud som tok initiativet. Og det var aldri slik at Gud og menneskene opptrådte som likemenn. Det er alltid Gud som bestemmer innholdet og vilkårene for pakten, og Gud kan aldri bryte sin pakt. Slik det står i 2. Timoteus 2,13, er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.
2: Det er pakten som Gud har gjort med menneskene, er det like?
1: Selv om Bibelen ikke bruker disse begrepene, kan vi si at det er to typer pakter Gud har opprettet med menneskene, løftepakt og lovpakt. Disse har helt forskjellig karakter. I det første tilfellet er det Gud som legger alle forpliktelsene på seg og lover menneskene sin kjærlighet og frelse. Pakten innebærer slik en samling løfter som Gud vil oppfylle på dem som har del i pakten. Vi kaller den derfor også en ensidighetspakt.
2: Kan du gi noen eksempler på dette?
1: Både Noah-pakten og Abraham-pakten er slike løftepakter. I den første gjelder løfte menneskene, ja, også hver levende skapning, uten noe vilkår. Det står i 1. Mosebok 9, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som er hos dere, fuglene og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere, aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom, aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.» Dette er noe Gud forpliktet seg til, uten å kreve noen gjenytelse. Det ville også være umulig, med tanke på at det er snakk om også dyr og fugler her. Som tegn på at Gud står ved sitt løfte, så satte han regnbuen på himmelen, noe som vi fortsatt kan se fra tid til annen. I den andre pakten gjaldt løftene Abraham og hans etterkommere. Han skulle få landet Gud skulle vise han, han skulle bli til en stor ett, og gjennom han skulle alle jordens slekte velsignes, noe som skulle skje gjennom den lovede Messias, Jesus Kristus. Disse løftene skulle Abraham og hans ett få del i ved tro. Troen er da ingen gjerning eller prestasjon, men en tillit til Gud at han står ved sitt ord. Derfor heter det om Abraham at han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, altså til frelse.
2: Du nevnte at det var både løftepakt og lovpakt. Kan du gi eksempel på en lovpakt?
1: Sinai-pakten, den Gud opprettet med Israel gjennom Moses ved Sinai-fjellet, en typisk lovpakt. Der krever Gud at menneskene må oppfylle bestemte vilkår før han kan gi dem del i paktsinnholdet. Derfor heter det, dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg. Paktbestemmelsene de omfatter både de ti bud og paktsboken som vi finner i 2. Mosebok kapittel 20-23. Her blir det blant annet gjort klart at Gud gjengjelder lydighet med kjærlighet. Derfor kaller vi også en slik pakt for en gjensidighetspakt.
2: Hvordan er forholdet mellom Abrahams pakt og Sinai-pakten?
1: Det er viktig å understreke at Sinai-pakten er Guds pakt med sitt folk. Han har allerede utvalgt dem til sin eiendom i deres stamfar Abraham, og han har allerede vist omsorg for dem ved å fri dem ut av Egypt og beskytte dem under 3 måneders ørkenvandring. Derfor avløser ikke Sinai-pakten Abraham-pakten. Gud bytter ikke ut løftet, evangeliet, med lover og bud. Hensikten med Sinai-pakten å klargjøre Guds vilje for folket sitt. Han vil at de skal vite fast og sikkert hvordan de skal leve i forhold til ham og til hverandre som et hellig folk. Men dermed kommer Guds hellighet og folkets synd klarere fram. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, sier Paulus i Romerbrevet 5, og dermed blir også behovet for soning og syndenes forlatelse enda tydeligere.
2: Gjelder disse paktene i dag?
1: Sinai-pakten, loven, det som også kalles den gamle pakt, ble oppfylt av Jesus som vår stedfortreder, og lovens dom over våre synder tok Jesus på seg på korset. Derfor kan vi forstå i et nytt og trygt forhold til Gud i den nye pakt, med Jesus som mellommann. Den kan vi si en oppfylt og forbedret utgave av Abraham-pakten, for også vi får del i pakten ved tro alene, slik det uttrykkes i Galaterbrevet 3. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet til Abraham, skulle komme til hedningene, altså ikke jøder, i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om.
2: Kort til slutt, hva betyr pakt?
1: Det betyr et trygt og godt fellesskap mellom to parter i forhold til Gud. Lover han å være vår frelser og far under visse forutsetninger. I den nye pakt får vi være Guds barn ufortjent ved troen på Jesus Kristus. Da er vi

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker, og en lar seg preke av det flertall tenker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leira før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men der er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verslige? Hva er verslige sysler som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spille med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaneren og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det hette. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kallet amerikaneren det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ugen og brant den opp med formaning om at hun aldri ville se en slik kortstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de kortene enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mors heim en dag og kom og kommer litt overraskende, så vil du kanskje finne henne sikkerne ved salongbord og legge kabal. Med syndige kort. Med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det er verslige sysler. Lysbildet var ok, men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag har kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino. Men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se og hva en ikke bør se av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok. Massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4, ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde oss til venstre og høyre, eller danste med fødene fremover, bakover og til sidene.
Men i det øyeblikket under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å sette på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verstligt. Og så var det make-up. Kvinner var verstlige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengte så sårt. De var verstlige hvis de gikk med bukser. Og før min tid var kvinner verstlige hvis de klippte håret kort. Gutter var verstlige hvis de slapp ut håret, eller skjegget. Og slik kunne vi holde på i det uendelige. Skikkene for hva som var verstligt og ikke verstligt, det forandret seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verstligt. Og det å bade sammen, dame og herre, var verstligt. Og det å ta bukser av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verstligt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke. Men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker. Og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud. Det er da det blir farligt. Mange av menneskebudet kan være gode, og all right. Men når en gir menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verstligt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytre ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike på premisse mennesker selv er sett opp. I et lite dikt står det slik: tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett og ingen andre. Føl som jeg føler, tenk som jeg tenker, spis det jeg spiser, drikk det jeg drikker, se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg. Ja, hva vil det si å være verstlig? Hva er verstlighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verstlig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart, verstlighet kan gi seg utslag også i ytre ting, men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfeller kan du plassere et menneske utifra det du ser, utifra ytre ting. For det andre baserer ikke verstlighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre. Men det er ikke noe med verstlighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verstlighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verstlighet er verstlighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verstlighet er det samme enten du er i Afrika eller Spania eller Amerika eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verstlighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verstlighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst, og hovmodig skryt på grunn av rikdom,
det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud. Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system som ikke rekner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesker setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og har dessuten vært på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje skal si beryktet, for den tette luftforurensningen som ligger ved byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skodda og eksos. Den ligger som en tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brune, brungråa teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som er pustet inn hver eneste dag, som går inn i ørene våre og hovedet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observante på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss, og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene fremstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der og skriver om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke slik avisene tenker om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det temaet, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisen er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Og la seg prege av de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristen uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og maler ut denne presten, som skaper skyld og som dømmer og som føler seg som vi bærer enn andre, og så videre. Som ikke er kjærlighet.
Og så settes nestekjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodoxe ting for å sette søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det er en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Og jeg føler på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da ser den ikke på baken og tenker, ja, ja, flertallet av det norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på. For å få de til vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er i ferd med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er avisene og media over de og stempler de som raringer, eller som dømmesjuke og PR-kåte, og umulige rabulister som har behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen er tytt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse prestene er villige til å miste jobb og ære og anseelse bare for å bli lagt merke til og få komme i avisen. Og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden. Det tror folk. Og det tror mange kristne. Fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det har vært vist film om hva som virkelig foregår inni moren sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekter det å bli vist på skole. De nekter det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis. Inntil disse menneskene fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sona, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette, spurte en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på, er å komme til han som er sona synd, og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn, og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter oss mot dette, og henter våre tanker fra andre kilder,
så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampen. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner oss stadig om å ikke skikke oss lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier, om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker, om å våge å trosse flertall og filosofier og former. Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når en lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste gang.

En prest kom i prat med en militærmann mens de begge sto i en kø. Det viste seg at den unge hadde erfaring som fallskjermsoldat, og presten, som hadde problemer med høydeskrekk, sa at han beundret dem som turte å hoppe ut fra fly i stor høyde. «Hvor mange ganger har du hoppet?» spurte presten. «Sannheten er at jeg aldri har hoppet, ikke en eneste gang, men jeg er blitt dyttet ut 40 ganger.» Kanskje det er slik i livet også. Mange ganger har vi lite lyst til å ta det neste skritt. Men så gir Gud oss et vennlig dytt. Bare han har rett til å gjøre det, for han har gitt et løfte fra den gode boken. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

0: Gjennom Jesus har Gud forsonet hele verden med seg selv. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er det ingen tvil om. Og likevel så er det noen som ikke tar imot. Det er noen som går fortapt. Det er troen som gjør forskjellen. For å ta imot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det er ikke noe som vi lager selv. Tro er ikke en anstrengelse. Tro er ikke noe vi presser fram fra vår vilje eller fra vår sjel. Troen er ikke engang en følelse. Troen er en gave. Troen kommer. Paulus skriver i brevet til Efeserne i det andre kapittel, «For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Troen er det som gjør at vi alle stiller med samme mulighet til å ta imot. I Markus 4 leser vi en lignelse. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag. Og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, det vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Og hva er såkornet som Jesus snakker om her? Ja, det får vi vite i 1. Peter 1. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet, skriver han. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på den falt av. Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Det er Herrens ord som er den uforgjengelige sæden, eller såkornet, som sås inn i våre hjerter, og som skaper tro. Det er levende, det er virkekraftig. Det spirer og det gror. Og som Jesus sa, vi vet ikke hvordan det går til. Av seg selv så bærer jorden grøde. Evangeliet er at alt er gjort klart. Fra Guds side er alt ferdig. Synden er tilgitt. Forsoningen er et faktum. Døra hjem til pappa er vid åpen enda en tid. Men troen til å bli gjenfødt, det kommer av at vi forkynner evangeliet. Mennesket blir ikke frelst fordi vi ber Gud om å frelse dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det er å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som er i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg er selv villig til å være en slik arbeider. Og jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte hvor vi er villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leiregul som delte Guds ord med oss I dag I Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

Kristen tro og kristent liv handler i stor grad om relasjoner. Forholdet mellom oss og Gud, og forholdet mellom kristne innbyrdes. 2. Timoteus brev er ytre sett et oppmuntringsbrev fra en aldrende medarbeider, Paulus, til en ung medarbeider, Timoteus. Kristenliv er ikke noe solospill. Vi trenger hverandre. Paulus formidlet Guds ord til oss. Brevene hans utgjør en tredel av det nye testamentet. Her er et teologisk skattkammer med dype tanker, åndelig kraft og levende læreinnhold. Det finnes ikke maken i noe kristelig litteratur. Men brevene har lange avsnitt der vi møter personer. Har du for eksempel lagt merke til det lille som står om Onesiforus? Vi leser nå fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 16-18. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg, og ikke skammet seg over lenkene mine. Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og han fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort i Efesus, vet du best selv. Onesiforus fortjener oppmerksomhet. Han var en venn av Paulus, en person vel verdt å tenke på og etterfølge. For da Paulus ble fengslet på grunn av sin tro, var det mange som snudde ryggen til ham. Paulus nevner ved navn Phygelus og Hermogenes, men sviktet gjorde ikke Onesiforus. Tvert imot, han styrket apostelen. Hvordan? Kanskje med gode ord, eller med mat og drikke, vennetjenester og omsorg. Og så sto han på Paulus' side. Han var en mann som ga moralsk støtte. Han skammet seg ikke over Paulus og fengselslenkene hans. Tvert imot lette han etter Paulus, oppsøkte ham. Ja, også i Efesus, der Timoteus holdt til, var Onesiforus en slags vandrende hjelpemiddelsentral. Navnet hans betyr da også «den som kommer med hjelp». Paulus er en av historiens største personligheter, men han verdsatte en person som gjorde vennetjenester, oppmuntret, styrket og ga nytt mot i kampen. Onesiforus lot seg ikke hindre av det som andre ville regnet som sosialt pinlig, nemlig å ha med straffanger å gjøre. Kanskje han til og med utsatte seg for fare. Han kunne bli regnet som en kriminell selv, eller han kunne bli smittet av sykdom, for fengsler på den tiden var reneste smittereir. Onesiforus satte noe inn på å finne sin venn. Hva de snakket om vet vi ikke, men resultatet var at Paulus ble oppmuntret, forfrisket og fornyet. Jeg håper du har mennesker rundt deg som lader batteriene dine og som bygger deg opp. Eller kanskje du ser det som et kall å være en slik person selv. Kanskje du ikke gjør så mye, ikke sier så mye, men du har en kristen holdning preget av kjærlighet og forståelse. Så sies det kanskje om deg, du satte noe inn på å oppsøke meg. Du ble et redskap til at Gud fornyet min sjel. Du forfrisket meg. Du berget meg gjennom det vanskelige. Etter å ha minnet om den gode Onesiforus, vender Paulus seg så i direkte tiltale til den unge Timoteus. En kristen er annerledes, akkurat som Onesiforus var annerledes i forhold til dem som hadde sviktet Paulus. 2. Timoteus 2, 1-2. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Mange troende hadde falt fra. Det var som et åndelig ras i provinsen Asia. Stå imot den stemningen som dominerer, vil Paulus si. La deg ikke dominere av hva andre mennesker tenker eller gjør. Ikke gi etter for at du føler deg svak og genert. Du, Timoteus, skal være sterk. Men er ikke dette litt merkelig? Det nytter ikke bare å komme med appeller til en svak om å være sterk.
Du kan ikke kommandere en hund til å snakke. Nei, Timotheus må bli sterk ved nåden. Bli styrket innvendig ved hjelp av den nåden som i Kristus Jesus. Hent ikke ressursene til å leve og virke som en kristen fra deg selv, men fra ham som har kalt deg. Når det gjaldt Timotheus, var han kalt til å bli en budskapsoverleverer. Ikke bare ta vare på sannheten for seg selv, men gi den videre til andre. Fra munn til munn, fra hånd til hånd. Det Paulus var blitt betrodd av Kristus, skal han gi videre. Vers 14. Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Skatten innebærer sunne ord som Timotheus har hørt av Paulus' egen munn. Mange vitner innebærer at troen ikke bare ble gitt til en krets av interne venner, slik det foregår innen losjer og lukkede samfunn. Nei, det åpent forkynt for alle. Når mange har vært vitner, nytter det ikke å jukse med sannheten. Private åpenbaringer og hemmelige tradisjoner ikke typisk for kristendom. Teksten her peker på fire stadier i overleveringen. Fra Kristus til Paulus, fra Paulus til Timotheus, fra Timotheus til egnede undervisere, og derfra til andre. Det viktige her ikke menneskene og deres kvaliteter, men selve budskapet, at det bevares intakt. Bibelsk tro en fager skatt, en levende arv, et budskap som skaper det som det omtaler. Jeg har lest om en ung amerikansk forkynner som het Blakely. Han vendte seg til en av de mest kjente pastorene på den tiden og ba om veiledning og oppfølging. Blakely tilbød et honorar for jobben, men fikk til svar at forkynneren ville ha mer. Et enda større beløp ble tilbudt, men på samme måte avslått. Blakely tilbød så en prosent av lønnen sin for mange år fremover som honorar. Men den kjente og berømte bare ristet på hodet. Da han så ble spurt hva han måtte ha, svarte den kjente taleren: «En dag kommer du til å bli en stor taler. Du kommer til å arbeide hardt og nå mange. Da vil noen komme til deg og be om hjelp for å lære av deg. Min betaling for å hjelpe deg at du lover meg at du vil hjelpe dem.» Dette blant de største av alle tjenester, å undervise andre. Spesielt å lære opp dem som kan lære opp andre igjen. Når unge mennesker spør om råd for yrkesvalg, svarer jeg så ofte som det naturlig: bli lærer. Gå inn i kjeden av undervisere. Du ble selv undervist. Gi det videre. Slik kan du mangfoldiggjøre deg selv. For at det skal skje, må Timotheus og vi pleie vår karakter, jobbe med innstillinger og holdninger i hjertet. I denne sammenheng bruker Paulus forskjellige bilder på tjenesten. Først som soldat, vers 3-4 i 2. Timotheus kapittel 2. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Da dette ble skrevet, var det ikke noe skille mellom politi og militærvesen. Soldater ble satt inn for å ordne opp i alt ulovlig, passe på fanger og krige mot ytre fiender. Som fange hadde Paulus hatt god anledning til å studere soldatlivet. En soldat hadde ikke noe enkelt liv. Det innebar risiko og slitsomme dager. En må konsentrere seg. Soldaten kan ikke la seg involvere i dette livets forretninger, men må være fullstendig til disposisjon for den militære sjefen. Dette bildet betyr ikke at en skal være å leve asketisk, og være nesten sykelig preget av å ha nei-holdninger. For alt det Gud har skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, står det. For Gud gir oss rikelig alle ting til vårt bruk. Verslige aktiviteter derfor ikke galt, men det galt å bli opphengt i dem.
Rådet gjelder spesielt kristne ledere, hyrder og pastorer, men også enhver kristen som har bestemt seg for å prioritere Gud og hans rike i verden. Det andre allmenne forbildet Paulus gir for en levende innviet kristen er sportsstjernen, vers 5. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bildet er fra de greske idrettslekene. Idrettsmannen kunne ikke vise styrke og dyktighet på en tilfeldig måte. Han måtte følge reglene. Vant han, fikk han ikke en kostbar pokal, men en enkel krans av laurbærblader. Det var æren som var selve premien. Følge reglene, skriver Paulus om. Anvendt på det kristne livet innebærer ikke dette et krav om fullkommenhet i å oppfylle ytre bud, men det handler om holdning og hjerteinnstilling. Vær tro mot budskapet og tjenesten. Bygg med solide materialer på den grunnvollen som Kristus er. Da kan en vente å motta den mest ettertraktede av alle premier, rettferdighetens krans. Så kommer et tredje bilde fra den tids kultur og samfunn, den hardt arbeidende gårdbrukeren. Vers 6. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Idrettsmannen kjennetegnes av fair play, bonden kjennetegnes av hardt arbeid. Han strever i jobben sin. Det gjelder naturligvis særlig før mekaniseringen i landbruket kom. I vår tid er det ingen vei tilbake til hesten, eselet og oksen. Men da som nå kunne en bonde ha et nokså uspennende arbeid, ofte helt alene, uten den applausen som idrettshelten får. Det er ikke mye glans over den harde hverdagsinnsatsen. Men bonden får nyte den første frukten av arbeidet. En seierskrans fra stadion visner fort. Bonden produserer mat. Han fortjener den første delen av avlingen. Han har voktet og stelt, pløyd og holdt ugraset unna. Helligheten er en frukt gitt av Herren. Åndens frukt, eller avling, er mer verdifullt enn det meste annet. Derfor må vi som idrettsmannen og bonden disiplinere oss selv. For det et menneske sår, skal det også høste, står det skrevet. Kultiverer vi og dyrker vi vår egen sjels åker, eller sår og planter vi det som har med evangeliet å gjøre? Hellighet er en høst av godt såkorn. Så er også nyomvendte en innhøstning. At barn vokser opp og velger å følge Jesus, er en enestående frukt av trofast undervisning og opplæring. Høsten er stor, sa Jesus, og minte om de mange som venter på å få høre evangeliet. Gud gir vekst, men vi skal være aktive på vår måte, i bønnetjeneste og trofast livsgjerning etter hva vi har fått som oppgave. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt, står det i vers 7. Hvordan skal vi forstå det som står i Bibelen? Vi skal tenke over det, reflektere omkring apostlenes lære, lytte, lese, fantasere litt over bildene som er brukt, ta i bruk tankekraft og forstand. Grunne på hva apostelen sier, for det kommer fra Herren. Samtidig vet vi at det er bare Herren som gir innsikt og forstand. Vi kan lese og studere som om all innsikt er avhengig av vår innsats. Samtidig kan vi be om at Herren kaster lys overalt, for vår egen forstand er formørket, som det heter i salmen. Be og arbeid. Vi må ikke skille fra hverandre det som Herren har bundet sammen. Vi ser det ofte i Paulus sine brev. Nevner han Jesus og Herren, så ligger det nær for ham å la tankene stanse opp litt. Apostelen blir ikke ferdig med å undre seg over Herrens storhet. Derfor sier han i vers 8, «Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium.» Hva skal vi være opptatt av som kristne?
jeg, meg og mitt, nådegaver, utrustning og tjeneste? Nei, her i vers 8 er et korrektiv. Vær opptatt av Jesus. Jesus er Messias, kommet fra den kongelige slektslinjen fra det gamle testamentet. Det største ved Jesus Messias er at han er oppstått fra de døde, etter at han hadde fullført sin store frelsesgjerning. Dette er blitt evangeliet slik apostelen forkynner det. Så legger han til i vers 9, «For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet.» Apostelen var buret inne, men Guds ord er fritt. Ingen kan låse det inne. Apostelen måtte lide som en forbryter. Guds ord kan bli foraktet, men ingen trenger å bekymre seg av den grunn, for ordet har kraft i seg selv til å brøyte seg vei inn til nye folkeslag og nye hjerter. I et slikt perspektiv vil Paulus si, i vers 10, «Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.» Frelsen innebærer noe herlig, som skal bli større og større helt inn i evigheten. Hva er da litt motgang i forhold? Lidelser i denne verden er som ingenting sammenlignet med frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

En lærer for seksåringer fortalte fra hverdagen sin. Det hendte bare noen uker etter skolestart, første skoleår. En av småjentene hadde det ikke så lett. Den nye skoleverdenen var overveldende, og det var ikke lett å finne seg til rette. Læreren la merke til at den lille sto mye for seg selv. I en pause tok læreren kontakt med eleven og sa, «Elisabeth, jeg vil gjerne være venn med deg. Jeg vil ikke si det til de andre klassekameratene.

Du er vakker, du er flink. Slikt liker vi å høre. Men hva med «du er akkurat som hunden min»? Jenta mente naturligvis å si noe om tillit og fortrolighet og nærhet. Mange lengter desperat etter akkurat det. For mange blir hunden den nærmeste vennen. Men Jesus kan også bli en nær venn. Som sangeren sier, «Vi bor fortrolig sammen, vi tanker veksler her, til bønn han svarer amen, jeg har min Jesus kjær.» Venner har det åpent seg imellom. Jesus sa den siste kvelden, før han skulle lide og dø, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere.» Dette vitner om nærhet og åpenhet. Her finner vi opprinnelsen til ordet «vennesamfunn». Der har vi full tillit til Jesus, og han vil støtte og hjelpe oss i hverdagen. Vi bor fortrolig sammen. Det står i Salme 118, «Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.» Det gode vennskapet med Jesus fører til vennskap og nærhet mellom hans venner. Jeg tror det er bibelsk og godt å prøve å vinne nye venner både blant barn og voksne. Bare slik kan vi vise veien til den beste vennen, Jesus. En erfaren mann i vennskapets verden ga disse rådene. Lær deg å huske navn. Vær en alminnelig person så det ikke blir tungt å være sammen med deg. Vær avslappet og ta det enkelt. Ikke vær egoistisk. Ikke gi inntrykk av at du kan og vet alt. Vær ydmyk på en naturlig måte. Bring inn noe interessant og inspirerende, så folk sitter igjen med en følelse av å ha fått en oppmuntring når de har vært sammen med deg. Jobb med sider av deg selv som folk kan irritere seg over. Prøv å komme over alle uoverensstemmelser ved å tilgi og glemme. Øv deg til å like all slags folk. Gi alltid ros for noe folk har fått til eller noe de er. Vis medfølelse i venners sorger og bekymringer. Prøv å leve i en stadig åndelig fornyelse av kristenlivet ditt, så du kan oppmuntre andre med et lys fra himmelen.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

I 1995 hadde jeg en møteserie på Frikstad Bedehus, litt øst for Kristiansand. En av kveldene skulle en ung gutt åpne møte, og han sa blant annet: «Vi må ta vare på de fire benene, så får vi den femte ben på kjøpet.» Jeg har aldri siden glemt de ordene. «Du får den femte ben på kjøpet.» Men hva mente han med det? Jo, det har jeg lyst til å fortelle deg litt om i dag.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Jesu ypperste prestlige bønn. Jesus sammen med sine disipler, og det like før de skal gå fra nattverdssalen og ned til Getsemanehagen. Det da Jesus ber. Først ber han for seg selv, så for sine disipler, og til slutt for alle dem som siden vil komme til tro på han. Dette det fjerde programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 17, og vi skal lese versene 9-17. Jeg har kalt dagens program «Bevart», og Jesus sier det slik: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og ditt mitt, og jeg herliggjort i dem. Og jeg ikke lenger i verden, men disse i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi ett. Da jeg hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke av verden, like som jeg ikke av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, like som jeg ikke av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord

Det hendte I november 1995. Jeg hadde en møteuke på Frikstad Bedehus, et lite stykke øst for Kristiansand. Og så valgte forsamlingen å forlenge denne møteserien, så vi holdt på I 4 uker. En av kveldene sto en av ungdommene fram. Han skulle åpne møtet, som vi sier. Det betyr at han leste noen ord fra Bibelen og knyttet noen tanker til. Og så ba han om Guds velsignelse over møtekvelden vi skulle ha sammen. Det bibelordet han leste var hentet fra Apostlenes gjerninger I kapittel 2, vers 42. Der står det, «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» Her forteller altså Lukas hvordan de første kristne tok vare på det vi siden har kalt de 4 B-ene, Bibelen, brorsamfunnet, brødsbrytelsen, altså nattverden, og så bønnene. Og så sa denne ungdommen, også vi må ta vare på de 4 B-ene. Hvis vi gjør det, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Den 5. B-en, tenkte jeg, hva mener han med det? Men så fortsatte han, og den 5. B-en, det bevarelsen. Jeg har senere aldri glemt disse ordene. Også vi må ta vare på de 4 B-ene, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Og den 5. B-en, det bevarelsen. Genialt sagt, synes jeg. Og så riktig. Jeg vet ikke om du la merke til det, men bibelavsnittet vi leste sammen akkurat nå, handler om akkurat det samme, om bevarelse. 3 ganger I Jesu bønn møter vi dette ordet. Jesus altså I ferd med å skulle bli tatt fra disiplene. Bare et døgn unna, så skulle et 3-årig langt samliv være slutt. Disiplene skulle bli alene, og Jesus visste at de nå kom til å møte både tøffe og vanskelige dager. Det derfor han nå først og fremst ber om dette, at de må bli bevart. I dag det deg og meg Jesus ber for. Tiden sikkert ikke noe lettere for oss I dag enn slik de var for disiplene den gang. Derfor tror jeg det kan være godt, også for oss I dag, å prøve å legge merke til hva Jesus her ber om, helt konkret. Det første som slår meg I møte med Jesu bønn må være dette. Det store verdier som står på spill. Noe stort og uendelig dyrebart for Gud. Hør en gang til hva Jesus ber om I vers 12. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem I ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt.» I Johannes evangeliet får vi høre om 2 store gaver som Gud har gitt. Den første denne. Guds store gave til verden, det Jesus. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Guds gave til oss, det altså Jesus. Men så sto det her I Johannes 17. «Jeg har åpenbart ditt navn, for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg.» Det må bety at Gud også har gitt Jesus, sin egen sønn, en gave. Og denne gaven, ja, det deg og meg. Her har vi det, budskap om de 2 store Guds gaver. Guds gave til verden Jesus. Og Guds gave til Jesus, ja, det oss. Og for Jesus var dette en stor og dyrebar gave, noe som var helt umistelig for han, noe som han mer enn alt annet nå ville ta vare på. Han ville vokte og bevare disse som Gud selv nå hadde gitt han. Det derfor Jesus ber, slik han nå gjør, at du og jeg må bli bevart, på himmelveien, og nå det målet Gud har satt for våre liv. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du
har gitt meg.» Slik sa Jesus det her. Du syns kanskje dette siste var en litt merkelig bønn. At Jesus ikke ber for verden. Hva betyr det? Bryr ikke Jesus seg om verden og alle de menneskene som finnes her i verden? Jo da, men her er det viktig at vi forstår Jesu ord rett. Når Jesus ber for sine disipler og ikke for verden her i sin ypperste prestlige bønn, betyr jo ikke det at han er uinteressert og likegyldig overfor denne verden. Tvert imot, hele historien om Jesus, om hans komme til verden, om alt det han gjorde i sitt liv, i sin lidelse og død, alt sammen vitner jo om brennende og uslokkelig kjærlighet som Jesus har, både til alle mennesker, ja, til hele verden. Ingen som leser Bibelen kan være i tvil om at Jesus elsker alle mennesker, og at han bryr seg om hvert eneste menneske. Men her er det altså Jesus som ber spesielt for sine disipler. Jesus vet nemlig noe om hva som kommer til å møte dem, både av fristelser og farer, av forførelse og forfølgelse. «Bevar dem», sier Jesus, «bevar dem fra det vonde.» Store verdier står på spill. Noe verdifullt og dyrebart skal tas vare på. Det er derfor Jesus ber om bevarelse for alle sine. Det andre Jesus ber om er dette. Gud må bevare oss i en vond verden. Gud må bevare oss fra alt ondt. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, slik ber Jesus her. Denne verden ligger i det onde, sier Bibelen, og i møte med alle fristelser og farer, forførelser og forfølgelser, trenger en kristen virkelig til det, å bli bevart av Gud. Dette betyr med andre ord, ingen av oss, ikke du og ikke jeg, ingen av oss er i stand til å ta vare på oss selv. Det er ikke sikkert du liker å høre det. Du er gjerne et menneske som helst vil ordne opp selv. Du vil helst ta hånd om ditt eget liv og passe dine egne saker. Men det går ikke, sier Jesus her. Den som vil prøve å ta vare på seg selv, han går det før eller siden helt galt for. Helt inn i Jesu disippelflokk fantes det mennesker som ønsket å ordne opp selv. Jesus nevner navnet på en av dem her, Judas. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Og ingen av dem gikk fortapt, sier Jesus, uten fortapelsens sønn.» Hvorfor ble ikke Judas bevart? Ja, det var fordi han ikke tillot Gud å bevare han. Judas ville ta hånd om livet sitt selv, og det gikk evig galt for den disippelen. Men hvorfor ble de andre disiplene bevart? Ja, det var ikke fordi de selv var i stand til å ta vare på sitt eget liv. Det var ikke fordi de maktet å ordne opp i alle ting på egen hånd. Tvert imot, dette var mennesker som ikke kunne ta vare på seg selv. Deres lykke var imidlertid dette, de lot Jesus ta hånd om sitt liv. Og alt som blir lagt i Jesu hender, er det framtid og håp for. Du husker ganske sikkert Peter, gjør du ikke? Denne natten da han sto i Getsemane, på vei inn i sitt livs største og mest bitre nederlag. Jesus visste godt hva som skulle møte Peter, og derfor sier Jesus, «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Jo da, Peter sviktet, men hans tro sviktet ikke. For heller ikke nå, etter sitt livs mest bittere nederlag, kunne Peter klare seg uten Jesus. Peter falt, men han falt ikke fra. Og dette er to forskjellige ting. Fall er én ting,
og frafall noe ganske annet. Du faller jo ikke bort fra Gud hver gang du faller. Spørsmålet hva du gjør etter at du har falt. Går du til Jesus med ditt nederlag, eller går du bort fra han? Peter gikk til Jesus. Det var hans redning, og dermed ble han bevart. Judas gikk bort fra Jesus etter sitt fall, og dermed gikk Judas fortapt. Hør det nå i dag, ikke prøv å ordne opp i alle ting selv. La heller Jesus ta hånd om ditt liv. Legg deg i hans trygge hender. Men hvordan, kunne vi spørre nå som det tredje, hvordan Jesus helt konkret i stand til å bevare oss? I det bibelavsnittet vi akkurat har lest, oppdager vi i alle fall to viktige ting. Jesus bevarer oss ved sitt ord, det det første. Og så bevarer han oss ved sin forbønn, det det andre. Jesus vil altså bevare oss gjennom sitt ord. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus her til sin far. «Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet.» Jesus ga oss sitt ord. Var det noe å gi oss, kunne vi kanskje tenke, i møte med en vond og farlig verden? Var det ikke andre ting vi kunne ha mer bruk for enn bare ord? Men Jesus vet hva han sier. Han vet hva han gjør, og han vet hva han ber om. Guds ord den største stormakt i hele verden. Ingen makt kan stå seg mot kreftene i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden. Ved det samme ordet har han holdt verden oppe helt fra skapningens begynnelse. Ved han som kalles ordet fullførte Gud sitt frelsesverk. Og ved det samme ordet Gud i stand til både å frelse og å bevare den som tar sin tilflukt til Jesus. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus til sin far. Dette den beste garantien for at det menneske som Gud får frelse, det menneske Gud også i stand til å bevare. Ta vare på Guds ord, så vil Guds ord også ta vare på deg. I tillegg til dette vil Jesus bevare oss gjennom sin forbønn. Det jo nettopp derfor han bruker tid på bønn denne siste kvelden han sammen med sine. Han vet hvilken makt i bønn og i forbønn. I Hebreerbrevet i kapittel 7, vers 25, finner vi kanskje et av de sterkeste løftene om bevarelse i hele Bibelen. Og dette løftet knytter bevarelse og forbønn sammen. Her sies det om Jesus. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Et av de viktigste ordene i dette løftet ordet fullkomment. Det et ord som har med avstand eller utstrekning å gjøre. Det sier noe om frelsens rekkevidde. Ordet fullkomment betyr egentlig hele veien, helt fram, helt til målet. Jesus, som frelste oss, han altså i stand til å bevare oss, helt til vi en dag står trygt hjemme hos Gud. Han lever alltid til å gå i forbønn for dem, stod det her. De fleste andre forbedere kan lett bli trette i sin forbønn, men Jesus går aldri trøtt i sin bønnetjeneste. Han opptatt, og han i stand til, alltid å ta vare på oss. Og så nevner vi en ting til, helt til slutt. Jesus vil bevare oss som et hellig folk her i verden, som et annerledes folk. Ordet hellig, også det var brukt et par ganger i bibelavsnittet vårt. Først var det brukt om Gud, siden om oss. «Hellige far, bevar dem i ditt navn», ba Jesus. «Hellige dem i sannheten», fortsetter Jesus med å be, og nå det oss det gjelder. Ordet «hellig» betyr egentlig å skille seg ut. Det å være «hellig» å være utskilt fra verden,
og innviet til Gud. Et hellig folk altså et annerledes folk. Akkurat som Gud annerledes, skulle du og jeg være annerledes. Jesus vil ikke ta sitt folk ut av verden, men han vil gjerne bevare oss fra det vonde og bruke oss her i verden som sine tjenere. I stedet for å si så mye mer akkurat om dette, har jeg i stedet lyst til å sitere litt fra et brev. Det ble skrevet i det andre århundret etter Kristus, og kalt for brevet til Diognett. Dette brevet skrevet av en ukjent, ikke-kristen person, til en høytstående hedensk embedsmann som heter Diognett. Innholdet i brevet blant annet en beskrivelse av disse merkelige menneskene som ble kalt kristne. Og han som skriver, han skildrer det han har sett og møtt hos disse kristne menneskene. Jeg synes dette brevet sterk lesning. Det som skiller de kristne fra andre mennesker hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant grekere og barbarer, slik det har falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel deres ferd slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland. Et hvert fedreland et fremmed land. De gifter seg med andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle, og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men de blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere. Og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene, og forfølges av grekerne. Men de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men ikke av legemet. De kristne bor i verden, men ikke av verden. Dette å være et annerledes folk, og den som vil leve slik i sin hverdag, vil få erfare den fullkomne glede som Jesus taler om her. Den gleden som ren og som varer, fordi den har sin kilde i Gud. Det et utrolig budskap vi har hørt i dag. Gud vil bevare oss, og så vil han fylle vårt liv og vår hverdag med fullkommen glede. Jeg spør, hva mer kan et menneske ønske seg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for pakt, berit, kommer muligens av ordet for å spise, spise sammen med, noe som også innebærer å ha fellesskap med. På gammeltestamentlig tid var det vanlig med paktslutninger mellom personer eller folk. Det satte partene inn I et gjensidig forpliktende fellesskap som skulle preges av fred, shalom, som det heter på hebraisk. Pakten kunne være uttrykk for et nært og personlig vennskap, slik som mellom Jonathan og David, men den kunne også sikre fred mellom tidligere stridende parter, slik som tilfellet var med Jakob og Laban. I forbindelse med inngåelse av pakten ble det foretatt bestemte rituelle handlinger med blant annet edsavleggelse, offer og paktsmåltid. Pakten hadde bare gyldighet så lenge betingelsene ble overholdt. Det var en stor synd å bryte pakten.
2: Vi leser om at Gud inngikk pakt både med Noah og med Abraham. Var det noe som de forhandlet seg frem til?
1: Ja, slik det jo I dagens paktslutninger. Men når Gud ønsket å tre inn I et nært og forpliktende fellesskap med mennesker, så hadde hans pakter et helt spesielt preg. Det var alltid Gud som tok initiativet, og det var aldri slik at Gud og menneskene opptrådte som likemenn. Det alltid Gud som bestemmer innholdet og vilkårene for pakten, og Gud kan aldri bryte sin pakt. Slik det står I 2. Timoteus 2,13, vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.
2: Det paktene som Gud har gjort med menneskene, det like?
1: Selv om Bibelen ikke bruker disse begrepene, kan vi si at det to typer pakter Gud har opprettet med menneskene, løftepakt og lovpakt. Disse har helt forskjellig karakter. I det første tilfellet det Gud som legger alle forpliktelsene på seg og lover menneskene sin kjærlighet og frelse. Pakten innebærer slik en samling løfter som Gud vil oppfylle på dem som har del I pakten. Vi kaller den derfor også en ensidighetspakt.
2: Kan du gi noen eksempler på dette?
1: Både Noah-pakten og Abraham-pakten slike løftepakter. I den første gjelder løfte menneskene, ja, også hver levende skapning, uten noe vilkår. Står I 1. Mosebok 9, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som hos dere, fuglene og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden.» Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. Dette noe Gud forpliktet seg til, uten å kreve noen gjenytelse. Det ville også være umulig, med tanke på at det snakk om også dyr og fugler her. Som tegn på at Gud står ved sitt løfte, så satte han regnbuen på himmelen, noe som vi fortsatt kan se fra tid til annen. I den andre pakten gjaldt løftene Abraham og hans etterkommere. Han skulle få landet Gud skulle vise han, han skulle bli til en stor ett, og gjennom han skulle alle jordens slekte velsignes, noe som skulle skje gjennom den lovede Messias, Jesus Kristus. Disse løftene skulle Abraham og hans ett få del I ved tro. Troen da ingen gjerning eller prestasjon, men en tillit til Gud at han står ved sitt ord. Derfor heter det om Abraham at han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, altså til frelse.
2: Du nevnte at det var både løftepakt og lovpakt. Kan du gi eksempel på en lovpakt?
1: Sinai-pakten, den Gud opprettet med Israel gjennom Moses ved Sinai-fjellet, en typisk lovpakt. Der krever Gud at menneskene må oppfylle bestemte vilkår før han kan gi dem del i paktsinnholdet. Derfor heter det, dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg. Paktsbestemmelsene, de omfatter både de ti bud og paktsboken, som vi finner i 2. Mosebok kapittel 20-23. Her blir det blant annet gjort klart at Gud gjengjelder lydighet med kjærlighet. Derfor kaller vi også en slik pakt for en gjensidighetspakt.
2: Hvordan er forholdet mellom Abrahamspakt og Sinai-pakt?
1: Det er viktig å understreke at Sinai-pakten er Guds pakt med sitt folk. Han har allerede utvalgt dem til sin eiendom i deres stamfar Abraham, og han har allerede vist omsorg for dem ved å fri dem ut av Egypt og beskytte dem under 3 måneders ørkenvandring. Derfor avløser ikke Sinai-pakten Abraham-pakten. Gud bytter ikke ut løfte, evangeliet, med lover og bud. Hensikten med Sinai-pakten å klargjøre Guds vilje for folket sitt. Han vil at de skal vite fast og sikkert hvordan de skal leve i forhold til ham og til hverandre som et hellig folk. Men dermed kommer Guds hellighet og folkets synd klarere fram. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, sier Paulus i Romerbrevet 5, og dermed blir også behovet for soning og syndenes forlatelse enda tydeligere.
2: Gjelder disse paktene i dag?
1: Sinai-pakten, loven, det som også kalles den gamle pakt, ble oppfylt av Jesus som vår stedfortreder, og lovens dom over våre synder tok Jesus på seg på korset. Derfor kan vi forstå i et nytt og trygt forhold til Gud i den nye pakt, med Jesus som mellommann. Den kan vi si en oppfylt og forbedret utgave av Abraham-pakten, for også vi får del i pakten ved tro alene, slik det uttrykkes i Galaterbrevet 3. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet til Abraham, skulle komme til hedningene, altså ikke jøder, i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om.
2: Kort til slutt, hva betyr pakt?
1: Det betyr et trygt og godt fellesskap mellom to parter i forhold til Gud, lover han å være vår frelser og far under visse forutsetninger. I den nye pakt får vi være Guds barn ufortjent ved troen på Jesus Kristus. Da er vi fullstendig trygge.

Fredag etter ellefte søndag etter trefoldighet. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. 1. Korinterbrev 15, vers 3-7. Troen er ikke så ubetydelig som mange mener, men er en fremragende helt. Den skal jo bare holde seg til ordet, og det ser så ubetydelig og intetsigende ut at verden ikke vil gi ett øre for det en gang. Likevel gjør ordet så store ting og er så mektig at det kan sønderrive himmel og jord og åpne opp alle gravsteder på et øyeblikk. Så selv om din tro er svak nå, skal du ved den leve evig og bli en herre over alle ting. Det krever imidlertid at du blir fast bare i ordet, at du ikke lever etter dine egne tanker og din fornuft, men etter skriften. Djevelen har helt til nå kjempet hardt mot skriften og Guds ord, men har likevel ikke kunnet overvinne eller omstøte det. Det gjør ham godt når han kan snike seg omkring oss på alle kanter, for å rive oss bort fra ordet. Men selve ordet angriper han ikke. Dersom du har det i hjertet, kan han vel forskrekke deg, men ikke overvinne deg. I denne sammenhengen forteller skriften om patriarken Jakob. Gud lot ham utkjempe en tung, hederlig kamp, for at han gjennom kampen og seieren kunne lære hvor mektig ordet er. Før det kommer til strid, blir man aldri var hvilken kraft som ligger i bokstavene. Først da erfarer man at ordet kan bevare oss mot alle slags villfarelser, mot synden og mot djevelen. Dette tror ikke verden, og alle de som vil dømme seg selv etter sine egne følelser. De plager og piner seg med tanker om synden og døden, helt til de blir frigjort fra sine egne tanker, og får andre i stedet. Men da finnes det ingen annen trøst enn å holde seg til ordet som sier, «Hør, Kristus er oppstanden for deg, og har utslettet synden og døden.» Kort sagt, vi kan ikke bestå mot synd, død og helvete uten gjennom dette evangeliet. Vår salighet står og faller ved det. Hadde Paulus visst om noe annet som kunne trøste og bevare dem, så hadde han uten tvil gitt dem det. Nå viser han dem at det er den letteste kunst, for det trengs ingen omkostning eller strev. Det koster bare et ord for at vi skal kunne bestå mot døden og alle våre fiender. Det kommer ikke an på om vi selv føler det annerledes og er svake, når vi bare blir fast i ordet. En mor kaster jo ikke barnet bort, selv om det er svakt og uvel. Det er nok svakt og kan ikke hjelpe seg selv, men når det bare blir på mors fang og i hennes armer, har det ingen nød. Kommer det derimot bort fra moren, slik at hun ikke kan pleie det, da er det fortapt. Gjør også du dette dersom du vil bli salig. Pass på at du blir fast i ordet alene. Det er gjennom ordet Gud vil bevare deg, slik at du ikke skal gå fortapt. Landsta nummer 448, vers 1 og 2.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Det var nådegaven til å helbrede vi holdt på å snakke om. Og jeg gjorde altså dere oppmerksom på at det ikke er identisk med det som står i Jakobs brev 5. kapittel. Det kan alle kristne få lov å praktisere, det som står i Jakob 5. Og der er ikke satt noen annen vilkår.

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker, og en lar seg prege av det flertall tenker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud som skapte i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg bind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leire før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men der er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verslige? Hva er verslige sysler som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spille med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaneren og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det heter. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kallet amerikanerne det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ugen og brant den opp, med formaning om at hun aldri ville se en slik kortstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de kortene enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mors heim en dag og kom og kjem litt overraskende, så vil du kanskje finne henne siggende ved salongbord og legge kabal med syndige kort, med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det er verslige sysler. Lysbildet var ok, men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag er kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino. Men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se, og hva en ikke bør se, av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn, eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok, massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4, ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde oss til venstre og høyre, eller danste med fødene fremover, bakover og det siende.
Men i det øyeblikk under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å segge på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verslikt. Og så var det make-up. Kvinner var verslige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengte så sårt. De var verslige hvis de gikk med buksa. Og før min tid var kvinner verslige hvis de klippte håret kort. Gutter var verslige hvis de slapp ut håret, eller skjegget. Og slik kunne vi holdt på i det uendelige. Skikkene for hva som var verslikt og ikke verslikt, det forandret seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verslikt. Og det å bade sammen, dame og herre, var verslikt. Og det å ta buksa av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verslikt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke. Men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker. Og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud. Det er da det blir farligt. Mange av menneskebudene kan være gode, og all right. Men når en gir menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verslikt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytre ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike på premisse mennesket selv er sett opp. I et likte dikt står det slik, «Tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett og ingen andre. Føl som jeg føler, tenk som jeg tenker, spis det jeg spiser, drikk det jeg drikker. Se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg. Ja, hva vil det si å være verslig? Hva er verslighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verslig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart, verslighet kan gi seg utslag også i ytre ting, men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfelle kan du plassere et menneske utifra det du ser, utifra ytre ting. For det andre baserer ikke verslighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre. Men det er ikke noe med verslighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verslighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verslighet er verslighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verslighet er det samme enten du er i Afrika eller Spania eller Amerika eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verslighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verslighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst, og hovmodig skryt på grunn av rikdom,
det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med all sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud. Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system som ikke rekner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesker setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og jeg dessuten var på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje skal si berykta, for den tette luftforurensningen som ligger ved byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skotta og eksos. Den ligger som ei tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brune, brungrå teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som vi puster inn hver eneste dag, som går inn i ørene våre og hodet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observante på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss, og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene framstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der og skriver om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke, slik avisene tenker, om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det temaet, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisene er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Å la seg prege av de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristen uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og maler ut denne presten, som skaper skyld og som dømmer og som føler seg så mye bedre enn andre, og så videre. Som ikke er kjærlighet.
Og så settes nestekjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodoxe ting for å sette søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det er en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Jeg føler på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da sitter en ikke på baken og tenker, ja, ja, flertallet av det norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på. For å få de til vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er ferdig med å skje. Noen gjør det, og selvsagt er avisene og media over de og stempler de sammen.

verden jeg fortalte det. En verden som ikke plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det ble vist film om hva som virkelig foregår inni moren sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekta det å bli vist på skole. De nekta det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis, inntil disse mennesker fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sona, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette, spurte en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på, er å komme til han som er sona synd, og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn, og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter oss mot dette, og henter våre tanker fra andre kilder, så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampen. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner oss stadig om å ikke skikke oss lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier. Om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker. Om å våge å trosse flertall og filosofier og forme. Det går an å være verslig selv om man er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om man går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når han blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når han lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud skapte i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Så skal vi være samlet om to tvillinger.
2: Esau og Jakob.
3: Esau, ja, Jakob.
2: Esau, han var eldst.
3: Esau ble bare sampo.
2: Og han hadde førstefødselsretten.
3: Ja, så slik Vester sjekket dem med wake up water.
2: Han var hovedarving.
3: Sånn i øyve arpå

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vips.
1: En av de verdiene folk regner som viktige i vår tid, er at vi skal vise toleranse. Det er i utgangspunktet en god verdi, for det innebærer at personer som har en overbevisning om noe, skal gi andre rett til å mene noe annet. Er jeg for eksempel overbevist tilhenger av fotball, så er jeg tolerant om jeg godtar at andre ikke er interessert i det hele tatt. Jeg kritiserer dem ikke, jeg motarbeider dem ikke. Det er toleranse i praksis. Men det blir feil om jeg ikke er tilhenger av noe i det hele tatt, og så sier at ingen skal ha sterke overbevisninger, for da er de intolerante. Med andre ord, de som holder seg til absolutte sannheter og likevel tåler dem som har en annen overbevisning, de viser toleranse. Men det blir intoleranse når noen sier at det ikke finnes absolutte sannheter. Ingen får ha det. Jeg tror ikke jeg tar mye feil om jeg sier at de fleste i dag mener at det ikke finnes noen absolutte sannheter. Da vil de tåle nesten alt mulig av syn og holdninger, unntatt de som for eksempel har overbevisninger bygd på Bibelen. Denne spenningen er ikke ny. De første kristne var plantet inn i en hedensk verden. Der var det ikke mye toleranse å møte i forhold til den ene sannheten fra Gud, som er åpenbart i Jesus Kristus. Samtidig måtte de kristne avvise eller være intolerante overfor falsk kristen lære, ellers kunne de bli ødelagt innenfra. Vi skal i dag se på sendebrevet til menigheten i Thyatira i Åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 18. I likhet med de seks andre brevene får vi høre hvem som taler, hvem han taler til, hva som er menighetens styrke, deretter hva den lider under, og så følger løsningen og et løfte. Hør nå fra Åpenbaringen 2,18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Det er Guds sønn, Jesus Kristus, som taler i de sju sendebrevene. Her fremheves hans fremragende øyne. De er som ild. Ilden forandrer alt den kommer i kontakt med. Jesus skarpe syn legger merke til alt av synd og utroskap. De brenner opp alt som kamuflerer oss. Han gjennomskuer oss. Guds sønn er ikke bare frelser, men også dommer. Mange kirker og forsamlinger er blitt tolerante overfor synd. Det avsløres av Jesu ildfulle øyne. Hvem tales det til i dette brevet? Til menigheten i Thyatira. Av de sju byene som fikk brev, var Thyatira den minste og mest ukjente. Byen var kjent for industri og håndverk. Folket var forholdsvis velstående. Det er verdt å merke seg at alle arbeiderne var organisert i laug eller fagforeninger. Disse fellesskapene var så sterke at det var nesten umulig å drive produksjon hvis du ikke var medlem. Det som gjorde dette ekstra vanskelig var at de forskjellige laugene hadde sine egne guder. Å la være å delta på festivalene for disse gudene ble ikke tolerert. Hva hadde så Herren å si til menigheten i Thyatira? Vers 19. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Her sies mye positivt. Thyatira-menigheten viste kjærlighet, som fikk utløp i tjeneste, tro og utholdenhet. Holdt ut i tillit til Herren gjorde de. De stolte på Gud. De hadde tillit til Guds sønn, Jesus, og de viste i praksis sin tro ved gode gjerninger, både mot troende og ikke troende. I det første sendebrevet hører vi ordene til Efesus, der menigheten hadde lite av kjærlighet, men en sunn og rett lære. I Thyatira var det motsatt, stor kjærlighet og praktisk kristendom, men liten sans for sunn kristen lære. For Herren hadde en korreksjon i vers 20. «Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv.» Kvinnen Jezabel, som omtales her, het nok ikke det. Navnet er symbolsk, og måten å si det på er sterk og klar. For Jezabel var den mest ugudelige kvinnen i Det gamle testamentet. Så i menigheten i Thyatira var det antagelig en kvinne som lignet på Jezabel. Bak scenen hadde hun stor innflytelse. Hun motarbeidet dem som forkynte Guds ord rett. Bak scenen trakk hun i trådene, fremmet avgudsdyrkelse, åpnet for moralsk forfall og motarbeidet sann lære. Hun sier at hun er en profetinne, sies det i sendebrevet. Jezabel hadde altså utnevnt seg selv til å være en talskvinne for Herren, men i virkeligheten forførte hun medlemmene i forsamlingen til å leve umoralsk og gå i kompromiss med avgudsdyrkelsen. Jeg nevnte fagforeningsfestene som var knyttet til fyll, orger og dyrkelse av fremmede guder. Jezabel sa kanskje at det var helt i orden for kristne å være med på dette. Business er business, hverdagen og jobben krever sitt. Menighetslivet på søndagen er noe annet. Det handlet om en falsk toleranse. I menigheten var de kjærlige og vennlige overfor alle slags mennesker, men de hadde gått for langt i å tolerere synd, usunn lære og umoral. Kanskje det er slik i forsamlinger i dag også. Kjærligheten er blitt en så stor verdi at den blir uten grenser. Alt skal møtes med vennlighet. Så er det kanskje en sterk kvinne som styrer bak scenen og åpner for utglidning. Sendebrevet fortsetter i vers 22 i Åpenbaringen 2. «Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Synd som ikke blir bekjent og avvist vil føre til lidelse. Denne kvinnen, som kalles Jezabel, pådro seg sykdom. Herren vil gi henne en advarsel og en sjanse til å vende om, men det skjedde ikke. Derfor ble også de som drev hor med henne syke. Her refereres nok til kjønnssykdom som følges tett på et utsvevende liv. Når det her omtales barn, tenkes det nok ikke på barn i fysisk forstand, men på hennes åndelige barn, hennes etterfølgere og elever i å gjøre det onde. De kom til å dø. Jesus som dommer ville ikke at de fortsatt skulle utøve sin dårlige innflytelse. Det er verdt å merke seg at dette bildet av Jesus som tas lite fram i dag, er at Jesus er dommer. Han viser ikke toleranse overfor synd. Vi kan ikke straffe rent fysisk, naturligvis, men vi skal med ord ta avstand fra det onde. Dommen hører Herren til. Thyatira var en av sju menigheter som fikk brev. For at ikke alle menighetene skulle bli smittet av det onde, måtte Herren gjøre drastiske ting i Thyatira-menigheten som en advarsel. De sanne troende i Thyatira syntes nok ikke det var lett å se hva som skjedde. Derfor får de ord til trøst, og vi leser fra vers 24. «Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere.» Jeg synes det sterkt det uttrykket Herren bruker her, Satans dybder. Vi kan snakke lettvint om synd og moralsk svik. Jesus ser hvilket dyp av elendighet de fører inn i. Det var altså noen i Thyatira som ikke hadde havnet i denne ondskapen. De praktiserte det Paulus oppmuntrer til, avsky det onde, hold fast ved det gode. Når Herren sier at han ikke legger noen annen byrde på de troende, tenkes det nok på at de skal holde seg unna den onde innflytelsen. Så skal Herren ta oppgjøret på sin måte i sin tid. Vers 25. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Hold fast på Herrens ord. Be i Jesu navn. Vær trofaste mot den læren dere har fått høre av de sanne apostlene. Ikke slipp taket i barnelærdommen. Ta avstand fra det onde. Hold fast ved det som er godt. Så kommer underlige løfter fra vers 26. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått av min far, og jeg vil gi ham morgenstjernen. Moderne, vestlige mennesker vedder livet sitt på at dette livet er det eneste livet som finnes, og at det ikke skjer noe etterpå. Men sannheten fra Guds ord er at det kommer en dom. Alle mennesker fra alle folkeslag skal fram for Kristi domstol. Med et drastisk og talende bilde sies at Herren skal knuse de onde med sin jernstav, som om de var skrøpelige leirkar. Hva skal da de sanne troende gjøre? De skal ta vare på Jesu gjerninger inntil enden. Det betyr at vi både skal tro på Jesu gjerninger til frelse og hans gjerninger i dommen. Han er allmektig og rettferdig, og vi skal ære ham både som frelser og dommer. Å ta vare på Guds ord er å bevare det som en verdifull skatt. Jeg vil gi ham morgenstjernen, står det. Morgenstjernen er Jesus selv, for han sier det slik i siste kapittelet i Åpenbaringsboken: «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er den klare morgenstjernen.» Morgenstjernen viser seg like før soloppgang. Når det er mørkt og kaldt, blir morgenstjernen synlig. Når Guds forsamling trues utenfra og innenfra, er hjelperen nær. Jesus er både morgenstjernen og selve soloppgangen. Vi holder oss til ham og ordet hans, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, som Paulus sier det. Så avsluttes også sendebrevet til Thyatira med disse ordene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Har du fått ører, kan du ikke bruke dem til noe bedre enn å lytte til Bibelen, til Guds ord, og la det du hører få virke i livet ditt til tro og lydighet.»

En mann som likte å ro kano I små innsjøer, slappet av I vannkanten. Han nøt stillheten den solrike ettermiddagen. Da han stirret ned I vannet, fikk han øye på noen biller på den sølete bunnen av sjøen. Han syntes synd på disse primitive skapningene, som aldri ville bli kjent med noen annen verden enn halvmørke, grums og sølevann. Da fikk han se en stor, svart bille som kom opp av vannet. Den kravlet opp på relingen av båten og satt der nærmest og blunket til ham. De stirret lenge på hverandre, og snart tørket billen inn og døde. Da skjedde noe merkelig. Det svarte skallet sprakk opp langs ryggen. Ut av den ødelagte kroppen kom en uformelig masse, og så ble faktisk det ufyselige sakte forvandlet til et vakkert, elegant, farget liv. Ut av det tilsynelatende livløse bredte seg ut fire vinger, som skinte I alle regnbuens farger under sollyset. Vingene ble spredt ut, som om insektet takket solen. Mannen I kanoen skjønte at han hadde vært vitne til at en stygg bille, som kravlet I mudderet, ble forvandlet til en storslått øyenstikker, som snart etter svevde over vannene. Den kroppen som lå etterlatt var ennå festet til relingen på kanoen. Mens øyestikkeren utforsket det underet som vingene var, holdt de andre billene seg ennå I mudderet. Naturelskeren I kanoen skjønte at han hadde sett et av naturens mange undere. Ut av jorden kom et vakkert nytt liv, og den tanken streifet ham. Når skaperen kan få til slike undere med det minste av skapningene sine, hva da mulig for de menneskebarna han har skapt I sitt eget bilde? Gud kan alltids få til noe nytt, også I ditt liv. Ordene ny, nye og nytt forekommer om lag 150 ganger I Bibelen. Jeg begynner med et eksempel som ikke så ofte blir nevnt. Da jødefolket var kommet tilbake etter fangenskapet I Persia, skjønte de at de måtte vende seg om og ydmyke seg for Herren. Presten Esra sa, «Men nå, for et lite øyeblikk, nåde blitt oss til del fra Herren, så han har spart oss og gitt oss et fotfeste på sitt hellige sted, for at vår Gud kunne la våre øyne lyse og gi oss litt ny livskraft til å bygge opp vår Guds hus.» Både Esras og Nehemias bok I Bibelen handler om den forvandlingen som skjedde med et helt folk. Det ble noe nytt, for det sant som profeten Jesaja sier, «De som venter på Herren får ny kraft, de løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Den samme profeten minnte folket om at «På din lange ferd ble du trett», Likevel sa du ikke, jeg gir tapt. Du fant ny livskraft for din hånd, derfor ble du ikke svak. Og Hosea sa vi skulle bryte nytt land. Skriften lover virkelig forvandling og fornyelse. Når og hvordan ligger I Guds hånd? Se, jeg gjør noe nytt, sier Gud. Han lover et nytt hjerte og en ny ånd. Han lover en ny skapning. Se, alt blitt nytt. Det som betyr noe, sier Paulus, å være en ny skapning. Jesus har innviet for oss en ny og levende vei. Han mellommannen for en ny pakt. Vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, skriver Peter. Der skal vi få et nytt navn. Svartbillens forvandling bare som blåbær I forhold til alt dette.

Går det an å vingle frem og tilbake når det gjelder det å være en kristen? Kan en si at en en kristen, bli bort og så finne tilbake igjen? Det har jeg tenkt å snakke litt om i dag, for en av lytterne våre i Oslo har skrevet og bedt om at vi ber til Gud for ham. Han skriver: «Jeg har levd i synd i mange år, slik at det har medført at jeg har fått et forherdet hjerte. Det livet jeg har levd har forårsaket skader på min sjel og ånd. Det som om mørket har tatt grep om sjelen min. Jeg det man kan kalle en frafallen. Jeg har bedt til Jesus om tilgivelse, om alt det gale jeg har gjort, men det virker som om han ikke når mitt hjerte, på grunn av at hjertet mitt har blitt for hardt. Nå vil jeg tilbake til Jesus. Jeg roper til ham, men det hjelper ikke. Kan dere hjelpe meg i bønn?» «Hjelp», skriver han som kaller seg mann i Oslo. Ja, vi i Norea har vært i bønn for deg, og så vil jeg gjerne nå deg med noen ord til oppmuntring. Men vi skal ikke hoppe over hvordan du selv opplever situasjonen din. Det klart at det å leve i uoppgjort synd gjennom mange år setter sine spor. Du bruker uttrykket «et forherdet hjerte». Den som gir etter for det onde blir sårbar for det onde. Det ene kan føre til det andre. Du sier selv at du en frafallen. Men lyspunktet i det du skriver at du kaller på Jesus. Du ber til Jesus. Du roper til ham. Men du føler ikke han når deg, at hjertet hardt og at bønnen ikke hjelper. Jeg tror ikke håpet ute for deg. For jeg har ikke lært Jesus slik å kjenne at han skulle avvise noen som fortvilet ber til ham og ber andre om forbønn. Det var en rik ung mann som kom til Jesus. Han ville gjerne bli frelst. Men Jesus så at rikdommen bandt ham. Jesus ba ham først kutte båndene inne i hjertet til det som bandt ham fast. Det var den unge lite villig til, så dermed ventet han seg bort. Jeg vet ikke hva som binder deg, men du vet at vi bekjenner i kirken når vi faddere og foreldre ved dåp: «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper», og så videre. Å forsake betyr at jeg sier nei. Jeg avviser at Satan skal kunne gjøre krav på meg. Vi klarer ikke å jage ham bort, men ved å si nei til ham kan vi gi plass til at Jesus kommer sentralt inn i livet vårt. Jeg vil råde deg til å ta med denne forsakelsen når du ber til Gud. Og så bør du ta kontakt med en kristen leder eller sjelesørger som kan hjelpe deg til å løse det som binder deg. Profeten Jeremia sa på vegne av Gud: «Vend tilbake, frafallne barn. Jeg vil lege deres frafall.» Da svarte folket: «Se, vi kommer til deg, for du Herren vår Gud.» En slik helbredelse kan du også oppleve, for jeg tror ikke at du egentlig vil holde fast ved ditt svik

Blant alle de vennlige hverdagsmenneskene vi møter, det ikke få som prøver å holde sorgen på avstand. De har mistet en de var glad i, en ektefelle, en sønn, en datter, eller en annen som betydde uendelig mye for dem. Kanskje de skjuler det, men sorgen der likevel. Da en av sønnene til Gudrun Fagerli døde 26 år gammel i en brann, skrev hun dette diktet. Det skjelver et savn i mitt hjerte, en sorg over en jeg har kjær. Men Jesus, jeg vet at han hviler i omsorgen din der han Det skjelver et håp i mitt hjerte, et håp om et gjensyn en gang, da alle vi kjære forenes i himmelens jubelende sang. Bibelen sier, for så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. august. Tekstordet er hentet fra Johannes evangeliets 21. kapittel og det 17. vers og lyder slik: Herre, du vet alt. Du vet at jeg elsker deg. Rosenius sier: Måtte vi nå alle være oppriktige og spørre oss selv om vi virkelig har den samme bekjennelsen innenfor Jesu ansikt som Peter har her. Herren spør nå deg som leser dette: Elsker du meg? Svar innenfor Herren slik som det virkelig er. Gjør ikke noe forsøk på selv å bøye hjertet ditt til å elske Jesus, for den kjærligheten det her er tale om, kan vi ikke ta oss til. Den må fødes. Her er spørsmålet ganske enkelt. Er denne markante erfaringen også blitt din, at Kristus selv, eller det han er i seg selv, er blitt ditt hjertes største glede, trøst og skatt, så du ikke kan la være å elske ham, hungre og tørste etter ham? På dette spørsmålet blir nok gitt mange forskjellige svar. For ikke å tale om alle dem som overhovedet ikke tar dette spørsmålet til seg. De bedradde, selvfornøyde helgenene, som aldri tenker på å frykte for sin egen tilstand, men bare retter dette spørsmålet til andre. Men vi vil isteden tale om de alvorlige Guds barn. Forskjellige svar på dette spørsmålet. Mange troende nådebarn kan med varmt hjerte straks svare som Peter: Ja, Herre, du vet jeg elsker deg. Mens andre igjen blir helt forskrekket når dette Jesus spørsmål rettes mot dem, og helst bare vil svare: Herre, du vet at jeg ikke elsker deg. Du vet hvor kald jeg er. Du kjenner min forferdelige hardhet og likegyldighet, og det er forferdelig. Ja, dette kan nok bli mangt et Guds barns svar. Men la oss da en stund tale litt om disse sistnevnte. Hva skal en slik kristen gjøre som bare kjenner på hvor kald han er? Og la oss anta at en som virkelig ikke elsker Jesus, men bare er lunken, stilles over for dette spørsmålet. Eller en som i all sin loviske aktivitet for kristendommen er helt kald overfor frelseren, men nå med forskrekkelse våkner opp for dette spørsmålet. Hva skal et slikt menneske gjøre? Lovet være Guds evige kjærlighet. Han har selv svart på dette spørsmålet. Ellers hadde jeg aldri blitt virkelig sikker i mitt sinn. Herren Kristus har spesielt to ganger talt akkurat til slike vi nå snakker om. Om den ene sier han at han hadde forlatt sin første kjærlighet, og om den andre at han var hverken kald eller varm, men lunken. Gud være lovet i evighet, for at vi får se hva han sier til slike, og hvem skulle vi tro mer enn Herren selv? Og hva er det han sier? Ja, hans egne ord ligger åpne for alles øyne i åpenbaringens andre kapittel, av versene 1-5, og i kapittel 3, versene 14-22. Det første vi likevel skal legge merke til, er at det man egentlig talte til der, er slike som selv ikke var bekymret for sin tilstand, men tvert imot sa, jeg er rik, har nok og har ikke behov for noe. Derfor kommer han til dem med alvorlige advarsler. Han sier at han vil flytte bort lysestaken fra Efesos, og den lunkne i Laodikea vil han spy ut av sin munn. Mens vi aldri finner et eneste eksempel i hele Bibelen på at han kommer med trusler og advarsler til noen som dømmer og tukter seg selv og er fortvilet over seg selv. Men legg nå merke til dette som er så herlig at en kan rope av fryd eller gråte av glede hvis vi får nåde til å se det. For midt i den forferdelige talen til den lunkne i Laodikea, der han truer med å spy ham ut av sin munn, føyer Herren til disse ubegriplige herlige ordene. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Å, min Herre og Gud, var det dette du ville med den fryktelige advarselen? Var hele bakgrunnen den at du elsket ham, denne lunkne, uverdige disippelen? Og da kan en virkelig også begynne å elske deg, når du har slikt et hjerte, en slik hensikt med så forferdelige advarsler. Da vet jeg hva det betyr når du også i dag vekker opp hjertene våre. Du elsker oss. Dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Du vil vi skal frelses, så vi ikke skal gå fortapt. Ikke at vi bare skal fortvile og flykte bort fra deg. Skal jeg få kjærlighet til Herren Jesus, må jeg altså på en eller annen måte få lært å kjenne ham, slik at jeg blir inntatt av ham. Vi vet hjertet er slik at det ofte er like vanskelig å bli løst fra en kjærlighet en vil løsrives fra, som å få den kjærligheten en ønsker. Kjærligheten til Jesus er jo noe vi aldri ønsker å løsrives fra. Den er tvert imot dessverre alltid for svak. Men vi tar dette fram for at du må få klart for deg hvordan det egentlig foregår, det å få kjærlighet. Det skjer nemlig bare når noe eller noen får innta hjertet ditt. Kjærlighet til Jesus får du aldri ved å bearbeide ditt eget hjerte. Bare ved at du får erfare hans kjærlighet, så blir du inntatt av ham. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette forsto den gamle læreren som fikk besøk av en fortvilet og anfektet mann, som hadde akkurat dette problemet at han ikke elsket Jesus. Han sa at på Jesus spørsmål, «Elsker du meg?» kunne han ikke annet svare enn, «Du vet at jeg ikke elsker deg.» Den gamle sjelsøgen svarte, «Da vet jeg ikke noe bedre råd enn at du straks i steden vender samme spørsmålet tilbake til frelsen og spør ham, «Elsker du meg?» For det er jo tross alt ikke din kjærlighet til ham, men hans kjærlighet til deg som hjelper her. Husk Johannes sier, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Og når læreren hadde talt en stund med ham i denne tonen, så gråt denne fortvilte mannen av glede og sa, «Nå kan jeg også si, Herre, du vet jeg elsker deg.»

0: Neste pakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø I området, så derfor var redningsarbeidet vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropa folkemengder om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svaret, ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns I grav på havet. Bror din William har trolig funnet den same. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, Mor, jeg må. Kom, kamerata. Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det nokre som prøvde å redde den ene. Etter en stund den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyene. Ja, han berget. Fortell, mor, at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Nokre av dem ser nøden sin, andre ikke. Nokre ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de Men det alle kalt til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt I hjertet vårt. Se, de går under I brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Gjennom Jesus har Gud forsonet hele verden med seg selv. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er det ingen tvil om. Og likevel så er det noen som ikke tar imot. Det er noen som går fortapt. Det er troen som gjør forskjellen. For å ta imot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det er ikke noe som vi lager selv. Tro er ikke en anstrengelse. Tro er ikke noe vi presser fram fra vår vilje eller fra vår sjel. Troen er ikke engang en følelse. Troen er en gave. Troen kommer. Paulus skriver i brevet til Efeserne i det andre kapittel, «For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Troen er det som gjør at vi alle stiller med samme mulighet til å ta imot. I Markus 4 leser vi en lignelse. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, det vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, og så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut,

0: for høsten er kommet. Og hva er såkornet som Jesus snakker om her? Ja, det får vi vite i 1. Peter 1. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet, skriver han. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på den falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Det er Herrens ord som er den uforgjengelige sæden, eller såkornet, som sås inn i våre hjerter, og som skaper tro. Det er levende, det er virkekraftig. Det spirer, og det gror. Og som Jesus sa, vi vet ikke hvordan det går til. Av seg selv så bærer jorden grøde. Evangeliet er at alt er gjort klart. Fra Guds side er alt ferdig. Synden er tilgitt. Forsoningen er et faktum. Døra hjem til pappa er vid åpen enda en tid. Men troen til å bli gjenfødt, det kommer av at vi forkynner evangeliet. Mennesket blir ikke frelst fordi vi ber Gud om å frelse dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det er å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som er i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg er selv villig til å være en slik arbeider. Jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte, og vi er villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Kristian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pes og støy. Det mye pes og støy og larm i verden. Media pøser på med så mye informasjon at vi ikke makter å ta det inn. Det elektroniske og digitale samfunn låser oss til skjermer og maskiner og apparater. Der sitter vi, og blir sittende, og sittende, mens vi taster og mailer og sms'er. Midt i all teknologi er mennesket egentlig ganske alene. Man kan ha overfladisk kontakt med mange, men savne den ene. Smell høres, stønn, skudd, skrik, konflikter, kriser og drama hører til dagens orden. Men midt i bråket og larmen lyder det, og vi leser fra Johannes kapittel 8, vers 12, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus, Messias, frelseren, er lyskilden og lyskasteren. Vi som lever i Kristi stråleglans kjenner varmen, tryggheten og hvilen. Ja, det mye pes og støy og larm i verden, men i Kristus finner vi hvile, ro, trygghet, ja, en ufortjent trygghet. Ingen, lovet være Jesus Kristus, kan ta fra oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: De fleste av oss skrudd sammen slik at vi gjerne utsetter en del ting. I alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet i det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg jo ryddinga og tar et skippertak siste kvarteret. Når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende eller kjedelige oppgaver. Verre er det når vi ikke kjenner deadline, altså fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette oppgaven. I en av sine lignelser forteller Jesus om 3 tjenere som hver fikk en formue å forvalte, mens deres herre dro på en utenlandsreise. Etter at eieren var dratt, så står det at 2 av de 3 tjenerne gikk i gang med å investere pengene slik at de forenta seg. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. De 2 gode tjenerne gikk straks i gang med oppgaven å omsette talentene, del evangeliet, slik at flere kunne få del i det kristne budskapet. Enda mer i dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet gode nyheter, kun hvis det når fram i tide. Evangeliet om nytt liv ved Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. Derfor haster det med å dele evangeliet med nye mennesker. Dessverre preges litt for mange av oss troende av sannheten i følgende ordtak. Det som haster, sjelden viktig, og det som viktig, haster sjelden. Så hvor mye haster det for oss å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable i vår tålmodighet og venting? De 2 gode tjenerne i lignelsen lyktes fordi de hadde den holdningen at evangeliet har hast. Derfor fikk de høre disse nydelige ordene av sin Herre da oppgjørets time kom. «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede!»
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen i Kristus, da en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen er den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden foregikk det en rettssak i staten Massachusetts i USA. Det gjaldt en mann som hadde vandret på en dokk for en båt, men plutselig hadde snublet i et tau, slik at han falt i det kalde, dype vannet der i havbukta. Han kom opp igjen, spyttet og ropte om hjelp, men så sank han under igjen og hadde tydeligvis alvorlige problemer. Vennene hans var for langt borte til å høre ham, men bare noen få meter unna på en annen dokk så lå en ung mann utstrakt og solte seg. Den desperate mannen i vannet ropte «Hjelp, jeg kan ikke svømme!» Han som lå og solte seg var en meget dyktig svømmer. Han bare så på, mens den fortvilte mannen i vannet sank, kom opp igjen og spyttet i fullstendig panikk og så forsvant for bestandig. Familien til den druknede hadde så gått i rettssak mot ham, som hadde vist så ufølsom likegyldighet. Men de tapte. For riktignok var retten i tvil, men de bestemte at mannen som lå og solte seg, ikke hadde noen juridisk plikt til å stille opp for å redde den andres liv. I dette tilfellet tok de altså parti med Kain i Bibelen som spurte «Er jeg min brors vokter?» Og denne holdningen er nærliggende for enhver. Jeg må vel ha rett til å passe mine egne saker, og nekte å la meg engasjere av alt mulig. I slekt med denne innstillingen hører vi ofte, det får de ta seg av de som er betalt for det. Jeg vil mene det er en stor og viktig verdi som heter frivillighet. Viser jeg en vilje til å gjøre noe frivillig, så stiller jeg ikke opp på grunn av plikt og instruks, men jeg gjør det av et fritt sinn, ut fra hva som er i samsvar med det rette og gode. Blir frivilligheten borte, så blir det et kjølig klima mellom oss. Frivilligheten viser seg for eksempel i viljen til å gi, uten at den er pålagt noen skatt eller plikt, eller er underlagt en trussel. Da kong David i Bibelen innviet det første tempelet i Jerusalem, så gledet han seg over alle de frivillige gavene som var gitt. Og i bønn sa han det slik til Gud, «For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Dette sitatet viser noe av grunnlaget for frivillighetens hjertelag. Det gleder seg for det første over at en overhode er i stand til å gi. Mange har ikke noe til overs. I enkelte land har det vært forbudt å gi til gode saker. Og derfor spør David, «Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk?» At vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne. For det andre viser David det ekte frivillige sinnelaget ved å si, «Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Frivillig har Gud gitt, da kan vel vi gi frivillig videre. Dommeren og profetinnen Deborah sa det så vakkert i sin seierssang, «Mitt hjerte slår for de frivillige som møtte fram blant folket.» Ja, apostelen Peter gleder seg også over de som stiller opp for å ta seg av andre. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med et villig hjerte.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for pakt, berit, kommer muligens av ordet for å spise, spise sammen med, noe som også innebærer å ha fellesskap med. På gammeltestamentlig tid var det vanlig med paktslutninger mellom personer eller folk. Det satte partene inn I et gjensidig forpliktende fellesskap som skulle preges av fred, shalom, som det heter på hebraisk. Pakten kunne være uttrykk for et nært og personlig vennskap, slik som mellom Jonathan og David, men den kunne også sikre fred mellom tidligere stridende parter, slik som tilfellet var med Jakob og Laban. I forbindelse med inngåelse av pakten ble det foretatt bestemte rituelle handlinger med blant annet edsavleggelse, offer og paktsmåltid. Pakten hadde bare gyldighet så lenge betingelsene ble overholdt. Det var en stor synd å bryte pakten.
2: Vi leser om at Gud inngikk pakt både med Noah og med Abraham. Var det noe som de forhandlet seg frem til?
1: Ja, slik det jo I dagens paktslutninger. Men når Gud ønsket å tre inn I et nært og forpliktende fellesskap med mennesker, så hadde hans pakter et helt spesielt preg. Det var alltid Gud som tok initiativet. Og det var aldri slik at Gud og menneskene opptrådte som likemenn. Det alltid Gud som bestemmer innholdet og vilkårene for pakten, og Gud kan aldri bryte sin pakt. Slik det står I 2. Timoteus 2:13, vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.
2: Det pakten som Gud har gjort med menneskene, det like?
1: Selv om Bibelen ikke bruker disse begrepene, kan vi si at det to typer pakter Gud har opprettet med menneskene, løftepakt og lovpakt. Disse har helt forskjellig karakter. I det første tilfellet det Gud som legger alle forpliktelsene på seg og lover menneskene sin kjærlighet og frelse. Pakten innebærer slik en samling løfter som Gud vil oppfylle på dem som har del I pakten. Vi kaller den derfor også en ensidighetspakt.
2: Kan du gi noen eksempler på dette?
1: Både Noah-pakten og Abraham-pakten slike løftepakter. I den første gjelder løfte menneskene, ja, også hver levende skapning, uten noe vilkår. Står I 1. Mosebok 9, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som hos dere, fuglene og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere, aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom, aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.» Dette noe Gud forpliktet seg til, uten å kreve noen gjenytelse. Det ville også være umulig, med tanke på at det snakk om også dyr og fugler her. Som tegn på at Gud står ved sitt løfte, så satte han regnbuen på himmelen, noe som vi fortsatt kan se fra tid til annen. I den andre pakten gjaldt løftene Abraham og hans etterkommere. Han skulle få landet Gud skulle vise han. Han skulle bli til en stor ett, og gjennom han skulle alle jordens slekte velsignes, noe som skulle skje gjennom den lovede Messias, Jesus Kristus. Disse løftene skulle Abraham og hans ett få del I ved tro. Troen da ingen gjerning eller prestasjon, men en tillit til Gud at han står ved sitt ord. Derfor heter det om Abraham at han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, altså til frelse.
2: Du nevnte at det var både løftepakt og lovpakt. Kan du gi eksempel på en lovpakt?
1: Sinai-pakten, den Gud opprettet med Israel gjennom Moses ved Sinai-fjellet, en typisk lovpakt. Der krever Gud at menneskene må oppfylle bestemte vilkår før han kan gi dem del i paktsinnholdet. Derfor heter det, «Dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg». Paktsbestemmelsene de omfatter både de ti bud og paktsboken som vi finner i 2. Mosebok kapittel 20-23. Her blir det blant annet gjort klart at Gud gjengjelder lydighet med kjærlighet. Derfor kaller vi også en slik pakt for en gjensidighetspakt.
2: Hvordan er forholdet mellom Abrahams pakt og Sinai pakt?
1: Det er viktig å understreke at Sinai-pakten er Guds pakt med sitt folk. Han har allerede utvalgt dem til sin eiendom i deres stamfar Abraham, og han har allerede vist omsorg for dem ved å fri dem ut av Egypt og beskytte dem under 3 måneders ørkenvandring. Derfor avløser ikke Sinai-pakten Abraham-pakten. Gud bytter ikke ut løftet, evangeliet, med lover og bud. Hensikten med Sinai-pakten å klargjøre Guds vilje for folket sitt. Han vil at de skal vite fast og sikkert hvordan de skal leve i forhold til ham og til hverandre som et hellig folk. Men dermed kommer Guds hellighet og folkets synd klarere fram. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, sier Paulus i Romerne 5, og dermed blir også behovet for soning og syndenes forlatelse enda tydeligere.
2: Gjelder disse paktene i dag?
1: Sinai-pakten, loven, det som også kalles den gamle pakt, ble oppfylt av Jesus som vår stedfortreder, og lovens dom over våre synder tok Jesus på seg på korset. Derfor kan vi forstå i et nytt og trygt forhold til Gud i den nye pakt, med Jesus som mellommann. Den kan vi si en oppfylt og forbedret utgave av Abraham-pakten, for også vi får del i pakten ved tro alene, slik det uttrykkes i Galaterbrevet 3. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse, altså den velsignelse som var lovet til Abraham, skulle komme til hedningene, altså ikke jøder, i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om.
2: Kort til slutt, hva betyr pakt?
1: Det betyr et trygt og godt fellesskap mellom to parter i forhold til Gud. Lover han å være vår frelser og far under visse forutsetninger. I den nye pakt får vi være Guds barn ufortjent ved troen på Jesus Kristus. Da er vi fullstendig trygge.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi er i profeten Sefanja, et lite viktig skrift som vi har foran oss her. Og det han gjerne vil fortelle er at han forkynner Herrens dag når den kommer. I det fjerde vers i det første kapitlet her i Sefanja leser vi slik: «Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal og av gudsprestenes navn sammen med prestene. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest fra Baal.» Det er noe Gud har å si oss og gi oss. Bibelen forteller oss mye om dette, hvordan dommen vil bli. Og den begynner med dommerboken. En filosofi bak menneskelig styringsform som du vil se også er sant for Guds folk. Og så har det vært sant gjennom alle tider for alle nasjoner dette. Og både du og jeg har sikkert lagt merke til at første skritt i et folks avvikling var det. Jo, det er det religiøse frafall. Det å vende seg fra den levende og sanne Gud. Det andre skritt nedover er nasjonen som er i et moralsk forfall. Og så har vi den tredje biten som gjør det slik at det går nedover, det er et politisk anarki. Mange mennesker synes å mene at det store problemet for vårt land befinner seg i Stortinget. Nei, det er nok ikke slik. Og så er det noen andre da som mener at bare vi kunne få rense litt opp i den umoralen som er, at menneskene kunne være hyggelige mot hverandre, eller at volden ville minke noe, og hva med rassiene som foregår, at de ville bli noe mindre av dette, ja, da ville problemene kanskje bli løst. Tror du det? Igjen må jeg nok få lov til å si at dette er ikke grunnproblemet. Jeg tror ganske enkelt at selve hovedproblemet er religiøst frafall, også i vårt land. Problemet, det finnes både hos deg og hos meg, nøyaktig der vi er. Problemet er at kirken, og nå tenker jeg ikke på kirkesamfunnet samlet, de har ikke vært tro og formidlet det som Gud gjerne ville skulle formidles, et klart evangelisk budskap. Selvsagt så finnes det unntak, og det er mange trofaste grupper her og der, og det er grunn å takke Gud for alle de gruppene som finnes, og jeg takker Gud for dem. Men det spørs om ikke den vesentlige trend i folket vårt, det bygger mer på tvil på Bibelens totale budskap enn på å tro og ha tillit til dette. Og fra dette religiøse avvik strømmer det moralske avvik, og når det moralske avvik kommer, så kan det oppstå politisk anarki. En lederartikkel i en avis skrev en gang, og jeg forsøker å sitere noe av den konklusjonen som kom der. Forræderiet mot Kristus i kristendommens navn er en av årsaken til den moralske åndelige misere vi ser brer seg i landet vårt. Det triste faktum er at kirken ikke lenger influerer på utviklingen av folkene sin karakter. I den grad folk vil gå til kirken, er det mer som en impuls til å delta i visse tradisjonelle riter. Ikke fordi de venter åndelig veiledning fra de som forkynner Guds budskap. Det ligger en refselse i dette, gjør det ikke? Og kanskje dette er sant om hele den vestlige verden. Det er en historiker som heter Gibbon, han konkluderte med de fem årsakene til Roms forfall,
og ikke bare for forfallet, men også undergangen. Prøv om du kan ta dem med deg. Det første er hjemmets storhet og hellighet som basis for samfunnsordningene blir underminert. Det andre, stadig høyere skatter. Offentlige midler brukes i stigende grad til brød og sirkus for folket. Det tredje er det vanvittige jag etter underholdning. Sporten skal gjøres stadig mer fortettet, brutal og umoralsk. Det fjerde, oppbyggingen av store armer, når den egentlige fienden lå i folket selv. En undergraving av enkeltmenneskets ansvarsfølelse. Og det femte, det religiøse forfallet, der religion bare blir en form. Mister grepet på livet, mister makten til å lede folket. Det var dette som var Roms forfall og undergang. Budskapet fra Sefania markerer dette skriftens prinsipp for ledelse av folket, og så setter den fingeren på det svakeste punkt i sydrike Juda, avgudsdyrkelse. Sefania, han så det som hendte. Folket hadde nå plassert seg i rutsjebanen. De var på vei ned og ut, og dommen, den var på vei inn. Når et folk viker av fra den levende og sanne Gud, eller når det gir opp vesentlige moralske prinsipper, basert på det religiøse og, det, og de forpliktelser som er der, når de henfaller til avgudsdyrkelse, ja, da fører det ufravikelig til grov umoral, og senere til politisk anarki. Det som er interessant her er at det nevnes tre former for avgudsdyrkelse. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal. Første form for avgudsdyrkelse er tilbedelsen av Baal, den som ble introdusert for Nordriket gjennom dronning Jezabel. Hennes far var ypperste prest for tilbedelsen blant Sidons befolkning. I Sydriket ble det smuglet inn en populær form for Baal-gudsdyrkelse, og Baal-alterne ble bygget opp under Manasses regjeringstid. Det er en situasjon som illustrerer hvor nyttig det er på samme tid å studere de sammenfallende deler av de profetiske og historiske bøker i Bibelen. På dette punkt ville det være til hjelp å lese bakgrunnsstoffet for Manasses regjeringsperiode. Det kan du se i 2. kongebok kapittel 21, og du kan også lese om dette i 2. krøniker 33. Det var ingen konge som fjernet seg så langt fra Gud som det denne mannen gjorde. Han gjeninnførte tilbedelsen av Baal, som var en meget umoralsk form for avgudsdyrkelse. Sammen med tilbedelsen av Baal så kom og tilbedelsen av Astarte. Når det feminine prinsippet føres inn i guddommen, synes det å medføre en akselererende grov umoral. Og den trengte gjennom i dette folket under Manasses tid. Baal-tilbedelsen var en form for tilbedelse av naturen, men i en grovhugd form. Da Josia ble konge, han som var en god konge, det første han gjorde, det var å prøve å fjerne tilbedelsen av Baal. Siste del av dette verset, vers 4 i Sefania 1, leser vi slik: og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Her gir Sefania et signal om at presteskapet i Juda ikke var bedre enn avgudsprestene. Han stiller de rett og slett på lik linje. Det er egentlig en rystende formulering. Og avgudsprestenes navn sammen med prestene.
I vers 5 leser vi slik. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber Herren å sverge ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene. Sefanja nevner nå den andre form for avgudsdyrkelse som skjøt fart i landet. Den var mer subtil, og den var svært farlig. Hustakene var flate, og det er sant også i dag i Israel. Det var det stedet der familien samlet seg om kveldene. Faktisk så ga Gud de en forordning som gikk på å sette opp et rekkverk rundt hustaket så ingen skulle falle ned. Sefanja han sier at hustaket blir et tilbedelsens sted, og her ser du hvordan avgudsdyrkelsen fant sin vei inn i hjemmene. Det betydde at i hvert hjem var det faktisk et lite hedensk tempel der avgudsdyrkelsen ble praktisert. Det var her det nådde selve nervesystemet i samfunnet. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Det finns noen store, flotte fugler som kalles albatross. I noen land de en truet art. På halvøya Izu i Japan plasserte de ut 100 store albatross-figurer laget av tre. Hensikten var å trekke til seg de truede albatrossene og oppmuntre dem til å formere seg. En av albatrossene ble virkelig lurt. I mer enn 2 år prøvde en levende albatross, som var 5 år gammel og fikk kallenavnet Deko, å kurtisere en trealbatross. Den bygde et fint reir og jaget vekk andre konkurrerende albatrosshanner. Han brukte dagen på å stå trofast ved trefigurens side. Den japanske forskeren Fumio Sato snakket om albatrossens forelskelse i trefiguren og sa: «Han synes ikke å ha noe ønske om å flørte med virkelige fugler.» Slikt hender med mennesker også. De forelsker seg i slikt som bare tomhet. Det gjelder også i forhold til tro. Det mange som betatt av en blek etterligning av den kristne troen, og som aldri opplever virkeligheten. Ordet vi har fått overlevert i Bibelen verdt å tro på. De sannhetene om Gud og Jesus som vi lærer der, pålitelige og ærlige. Og nøkkelen til tro, håp, kjærlighet og fred ligger i navnet Jesus. Det Paulus opptatt av å understreke i 2. Timoteus brev, det siste han skrev før han gikk ut av tiden. Vi leser fra 2. Timoteus brev, kapittel 2, fra vers 11. «Det et troverdig ord, for vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» Her tre ledd og en ekstra begrunnelse til slutt. Første ledd snakker om å dø sammen med Kristus. Det handler om det Jesus selv talte om, å ta sitt kors opp og følge ham. Jeg sier da nei til å følge bare min egen vei og mine egne lyster, og et ja til at Kristus får leve i meg og gjennom meg. Dette et omfattende tema i Det nye testamentet. Livsfellesskapet med Jesus, både gjennom død og liv. Vi kan ikke gå i dybden her,

Ingenting lettvint får en varig betydning. Ingenting som har verdi lett og enkelt. Uten smerte, ingen vinning. Intet kors, ingen krone. For Paulus var det aktuelt med forfølgelse og fengsling fordi han fulgte Jesus. For deg kan korset være å holde ut i et vanskelig ekteskap, vise tålmodighet overfor et trassig barn, leve nær på en rusmisbruker eller en kravstor eldre slektning, bære smerte og usikkerhet i forbindelse med sykdom. Jeg vet at mange av dere har ting bak en rolig fasade som dere sliter med. Vit at Jesus vet om det. Han vil bære det sammen med deg. Det er noe inni deg som dør fra tid til annen. En virkelig helhjertet kristen øver seg i å anse seg som død overfor selvet og egoismen. Vi tar korset opp og følger Jesus. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme, står det. Dette høres negativt ut, men det er Kristuslivet som står i sentrum. Å leve hans liv er det viktige, og det innebærer en ufattelig herlighet til slutt, det vil si helt inn i evigheten. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. I den andre av de tre sammenstillingene heter det: fornekter vi, skal også han fornekte oss. Vers 12 minner om ordene av Jesus om å fornekte meg for menneskene. Det handler ikke om at en tviler eller er usikker i troen. Ordet rammer ikke den som ennå ikke har oppnådd fullkommenhet i tro og livsførsel. Men det handler om en munn som bekjenner seg til Jesus og sier: selv er jeg intet, men Jesus mitt alt. Den tro som ikke er mer enn en lengsel etter Jesus, er god nok tro for Herren. Er vi troløse, så er han trofast. Betyr det at det ikke er så farlig med å bekjenne likevel? Nei, det betyr at Gud er trofast mot sitt eget vesen. Han er konsekvent, han har integritet. Han er trofast når han dømmer, han er trofast når han frelser. Det eneste kriterium for å være en kristen er å bekjenne seg til Jesus. Da er han trofast, og det er umulig for ham å svikte. For han kan ikke fornekte seg selv, står det. Noen synes det er rart at det er noe Gud ikke kan. Kan han ikke gjøre hva som helst? Er han ikke allmektig? Jo, men Gud er ingen tyrann som opptrer på en uventet, tilfeldig måte. En tyrann kan gjøre hva som helst, hvor som helst, mot hvem som helst, men Gud gjør bare det som er i samsvar med det å være seg selv. Han er rettferdighetens og barmhjertighetens Gud. Han oppfyller sine løfter, enten de handler om velsignelse eller dom. Han gir oss liv når vi holder oss til Kristus. Han skjenker oss et kongerike hvis vi holder ut. En mann som heter John Haynes og arbeider med familier som gjennomgår skilsmisser, har opplevd mye trist. Han forteller om en familie i en kaotisk situasjon som kom til rådgivning. En gang hadde de med seg sin 12 år gamle sønn, som kom med noen kloke overveielser om hva som kunne gjøres for å tilfredsstille foreldrenes behov. Da Dr. Haynes senere sa til foreldrene hvor imponert han var av den gutten, så sa de: «Ja, liker du ham? Ja, da kan du få ham.» I dette tilfellet forhandlet de om hvem som kunne få slippe å overta barna. Ja, vi vet at jordiske foreldre kan støte fra seg barna sine, men det er umulig for Gud å glemme sine barn. For Paulus sier: «Gud kan ikke fornekte seg selv.» Han kan heller ikke gå tilbake på løftene han har gitt. Det er umulig. Et løfte kan meisles inn i granitt. Mennesker kan glemme og svikte løfter de har gitt, men det kan ikke Gud. Det innebærer at Gud ikke kan avvise noen som kommer til ham i tro og ydmykhet.
Alle som kommer til Jesus med tillit og et sinn som vil vende om, blir mottatt og ønsket velkommen. Kanskje er det blant dem mordere, ekteskapsbrytere, tyver og sladrehanker. Noen av oss ville avvise slike og unngått dem mest mulig, men ikke Gud. Jesus sa, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Etter denne positive bekjennelsen av troen på Herren går Paulus over til å gi noen konkrete råd til Timoteus i den kampsituasjonen han står i. Vers 14. Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang, det vil si katastrofe, for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. Lever du og jeg som en kristen i nabolaget og på arbeidsplassen? Pass deg for ordkrig. Ligg unna krangling. Hold deg unna front snakk som bare er tomt snakk. Ord er ikke bare ord. Hvis de ikke følges av et gudfryktig liv, så sprer de seg som gift i sjelen. Som kristen er du hver dag oppe til eksamen. Er du prøvd og sann? I gammel tid testet de mynter ved å høre på lyden av dem, om de inneholdt ekte metall eller bare var en falsk etterligning. Ha integritet, vær av hel ved. Hva mener apostelen med uttrykket å dele sannhetens ord rett? Det brukes et ord som betyr å kutte eller skjære. Da skal vi ikke se for oss et brød som skjæres opp i skiver, men heller om en vei som må skjære rettest mulig gjennom landskapet. Det handler om den fagre skatten, men også om vi snakker sant der det kreves, og der kjærligheten mildner sannheten, er det nødvendig. La ordene dine være sanne og tydelige, så du ikke går krokveier. Vers 16. Vend deg bort fra det vanhellige tomme snakket, for de går bare videre og videre i ugudelighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem er Hymeneus og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Allerede da fantes det altså falske lærere som hadde fart vill fra sannheten, bommet på sannheten. De driver med ordkrig eller lærd ordkløyving. Virkningen er dobbelt skade. De fører bort fra Gud. Dessuten, falskheten sprer seg som koldbrann. Det blir som en infeksjon i fellesskapet. Til ingen nytte, men tvert imot i undergang for dem som hører på. Hvordan skal vi avsløre falsk tro? Om vrang lære må vi spørre, hva slags holdning viser den til Gud og ordet hans? Hva slags virkning får den falske læren i Guds menighet? Men så er det som Paulus sier, jeg vil ikke fokusere på det negative, men på det positive. Vers 19, men Guds faste grunnvoll står og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Når Herren kjenner sine, vil han bevare dem trygge for bestandig. De er skjult og usynlig for mennesker, men høyst synlig for Herren. Hans folk har fått et seil på seg, kjent og elsket av Jesus. Den andre siden ved dette er åpent. De som bekjenner seg til Jesu navn vil ligge unna urett. Kristne viser seg ved sin hellighet og bærer et vitnesbyrd med sin livsførsel. Nå kommer Paulus med et bilde fra hjemmets verden i vers 20. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Paulus snakker om kjøkkenredskaper, gryter, panner, krukker, tallerkener og fat.
Et hjem har ikke bare krystallvaser og sølvtallerkener, om de har noe så fint, men også feiekoster, søppelbøtter og kompostkonteinere. Noe til spesielle anledninger, ærefullt bruk, men det også ting av tre og leire, i dag vil vi sagt, av plast og papp, til hverdagslig bruk og til og med engangsbruk. Bildet av kjøkkenredskapene vil peke på at det finnes to slags lærere, de falske og de ekte. Vi skal rense oss i Kristus, ikke ha åndelig fellesskap med de som lærer falskt, som Hymenaeus og Filetus. De fornekter grunnleggende sannheter i evangeliet. De har falt i synder som de har vunnet av og ikke vil vende om fra. De blir årsak til betennelse og sykdom i forsamlingen. Poenget ikke å boykotte dem slik at en overhovedet ikke har kontakt med dem, men å vaske oss rene fra tankegodset de bærer med seg. Renhet i lære og liv hva Paulus legger vekt på her. Så avslutter Paulus slik i vers 21. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Den største ære å være et kar, et redskap i Jesu hånd. Vær en container som Gud kan presentere alle slags gode gaver til gjestene i, til velsignelse for dem. Det store ved et kar ikke hvordan det ser ut, men hva det inneholder. Evangeliet det verdifulle innholdet, og det gode innholdet vil sette sitt preg også på karret. Dermed kalles vi til å rense oss selv, arbeide med å døde synden og si nei til fristelsene, søke nærmere Jesus og bli mer fylt av ham. Det ikke noe lett liv, vil Paulus si til Timotheus, men velsignelse kommer gjennom smerte, frukt kommer etter strev, liv kommer ved død, herlighet gjennom lidelse. Du må ikke vente at alt enkelt, og vi skal prøves i dagliglivet. Lev da slik at du blir et kar til ære for Jesus.

Paulus sitter i fengsel og tenker på to ting. Det kommer til å bli vanskelige og farlige tider. Timoteus er en ung mann, nok så engstelig og svak. Hvordan skal det gå? Paulus kunne ha valgt å si til den uerfarne vennen sin: «Det går bra. Jeg sitter i fengsel, men det er en overgang. Alt vil nok falle på plass og få en lykkelig slutt.» I stedet svartmaler han situasjonen. Dagens tekst skjønnmaler ingenting i verden. Paulus formaner Timoteus til desto mer å stålsette seg, syke seg opp og bli sterk med nåden i Kristus Jesus. 2. Timoteus brev 3:1-2. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være, og så videre. Dette skal du vite, sier Paulus. Vel er det vanskelig nå, men de tøffe tidene kan komme til å vare ved, helt til Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike i herlighet. Vanskelige tider kan bety at de blir krevende å takle. Hva er det som ikke forandrer seg med menneskenes situasjon i ulike land til forskjellige tider? Det er de holdningene de har, sinnelaget og innstillingen. Vær høyst realistisk, skriver apostelen. Ikke bli overrasket. Vi som tror på Jesus i dag, skal være optimistiske og spre glede og håp, være vennlige mot alle og vise tillit og oppmuntre. Men samtidig må vi være nøkterne. Vi vil møte farer, vanskeligheter og trusler hvis vi står fast på evangeliet fra Jesus. Enkelte steder og tider vil bli spesielt fylt av trengsler og kriser. De siste dager? Jo, det kan tilta med vansker mot avslutningen av verdensløpet. Men de siste dagene tok egentlig til etter Jesu oppstandelse. Den nye tiden kom med Jesus. De siste dager som profeten Joel snakket om, ble innledet med pinsen, ifølge Peters tale på pinsedagen. Hebreerbrevet taler også om at i disse siste dager har Gud talt til oss gjennom Sønnen. Hvorfor blir tidene harde? På grunn av menneskene. I våre dager tenker vi så lett at klima og værforandringer, økonomiske problemer, befolkningsøkning og ressursmangel er de største truslene. Nei, sier Bibelen. Gode mennesker som samarbeider kan takle utfordringer fra naturens side. Men å styre menneskers sinn og holdninger er mye vanskeligere. Har ikke menneskene selvdisiplin og grunnleggende respekt for Gud av hverandre, så får det farlige følger. Paulus sier: «Nå har jeg sagt det, så er dere forberedt.» Dermed presenterer Paulus hele 19 holdninger som vi kan prøve å kjenne igjen hos oss selv og andre. Hold dere fast. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Vers 2-5. Kan vi finne noe system i alle disse ordene? Ja, kanskje er det en nøkkel å se på første og siste tanke. Menneskene er egenkjærlige, det vil si, de elsker bare seg selv, de er grenseløst selvopptatte. Og siste uttrykket handler om at de mangler kjærlighet til Gud. To uttrykk til er knyttet til ordet kjærlighet, nemlig kjærlighet til penger og kjærlighet til lystene. Lystene kan også bety fornøyelser og underholdning. Leser vi de 19 uttrykkene som et uttrykk for at kjærligheten tar feil retning, så får vi en vinkel å se ondskapen fra. Menneskene elsker feil ting,
og da vil det rette komme i skyggen. Jesus sa at vi skulle elske Gud som Herre ut fra hele vårt hjerte, sjel og styrke, og elske vår neste som oss selv. Med andre ord, elsk Gud først, din neste så, og deg selv til slutt. Men når vi setter oss selv først, der Gud skulle vært, og setter Gud bakerst, der vi selv skulle vært, så kommer vår neste i midten til å lide. I vanskelige tider setter vi opp tyverialarmer, stålstenger i vinduene, og ser med mistenksomhet på fremmede og avviser dem. De 15 andre uttrykkene handler om hvordan relasjonene mellom mennesker blir brutt i stykker på forskjellige måter. De første tre egenskapene setter litt mer farge på egenkjærligheten. Da blir mennesker skrytende, overmodige og spottende. Har en et oppblåst syn på seg selv, vil en lett se ned på andre og forakte dem. De neste 5 ordene handler om familieliv. Alle begrepene uttrykker at gode egenskaper mangler, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, det vil si uten ærbødighet, uten naturlig kjærlighet og uforsonlige, det vil si uten evne og vilje til å forlikes og være ubøyelig. Videre kommer 7 ord som hører til utover familiens krets. Baktale har sammenheng med det greske ordet for å være djevler, det er også oversatt sladrere. Alt er en følge av å kretse om seg selv uten å tenke på Gud. En mangler tilbakeholdenhet, en er vill og impulsiv, er uten lojalitet, omtanke og ydmykhet, kyniske og følelsesløse. En bibeltolker sammenligner oss med pinnsvin, som retter alle piggene ut mot andre, men lar den myke ulla være tett på sin egen kropp. Egenkjærlighet, ja. Jeg hører noen si, og jeg blir fristet til å tenke slik selv. Nå er barna mine voksne. Nå har jeg ikke lenger noe ansvar for skoleverket i Norge. Men hva slags tankegang er det? Er ikke mangel på samfunnsansvar et uttrykk for egenkjærlighet? Å være med å oppdra barna, også andres barn, er tegn på sivilisasjon. Det innebærer å elske min neste, ja, også den fremmede. Som kristne holder vi fast ved troen som det beste. Når vi gir troens verdier videre til samfunnet, så hjelper vi til å holde samfunnet intakt. Hvert enkelt individ har en uendelig verdi. Vi skal vise trofasthet mot hverandre. Uten slike holdninger faller demokratiet sammen. Nå dukker spørsmålet opp. Ser kristendommen bare negativt på mennesket? Er det håpløst ondt? Er vi dømmesyke overfor dem som ikke tror? Her gjelder det å ha flere tanker i hodet samtidig. Mennesket er skapt i Guds bilde og har muligheter for alt godt. Ved syndefallet ble vi villfarne overfor Gud, og vi søker ham ikke lenger i egen kraft. Menneskene er falt i synd, men er ikke dermed kriminelle. Vi skal oppdra barn ved å appellere til det beste i dem. Vi må hedre og stå sammen med alle mennesker av god vilje. Alle skal møtes på en positiv måte, og jeg skal elske dem som brødre og søstre. Men vi skal også være realistiske om menneskers ondskap. Det finnes personer som har overgitt seg til ondskapen, som har kastet samvittigheten over bord. Jeg synes det er talende at når en alvorlig forbrytelse er gjort, så vil politiet begynne å lete etter den skyldige blant tidligere dømte og straffede. Ondskapen kan dessverre bli satt i system og gripe om seg i hele folk. Det så vi under den andre verdenskrigen. Gatemobben kan oppflammes også i dag og sette i gang mord og brann. Et kristent menneskesyn ser realismen i dette. Noen vil henrette dem som har gjort noe galt, så å si ta Allahs dom i egne hender. Jesus sier at vi kan ikke utrydde ugras i åkeren, for da ville alt gå med i opprenskningen. Ondskapen sitter i hjertet,
ikke bare I ytre handlinger vi gjør. Andre vil si, ondskapen skyldes bare økonomiske og sosiale forhold. Mennesket egentlig godt. Får de det godt, blir de vennlige, og det blir slutt på all kriminalitet. Mange setter sine vakre teorier foran virkeligheten. For arvesynden jo et av de få lærepunktene I den kristne tro som virkelig kan bevises. Det dessverre ikke realistisk at godhet automatisk følger godhet. Tvert imot har ikke velferdssamfunnet ført til mindre av onde holdninger og handlinger. I dag det også en tendens til å si at de som gjør det onde må få behandling I stedet for straff. Derfor vil mange for eksempel avkriminalisere bruk og salg av narkotika og overlate problemene til behandlingsapparatet. Jeg vet at jeg beveger meg inn på kontroversielle områder I samfunnet, inn I politiske spørsmål, og det hadde vært fint om Guds ord ga oss løsningen på alle de vanskelige problemene I forbindelse med å holde ondskapen I sjakk. Som kristne skal vi fremelske det gode, søke å leve hellig I samsvar med Guds vilje, og vitne om at frelsen I Jesus kan frigjøre fra bindingene til synden. Evangeliet har den virkelig radikale og gode løsningen på ondskapens problemer og utfordringer. Det utrolig hvordan Jesus kan forvandle mennesker når han bare får slippe til. Hvorfor makter ikke de store og mektige kirkene å skape forandring og sette grenser for ondskapen? Svaret gis av Paulus I vers 5, fordi det så mange av oss som har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Mange av dem som særpreges av ondskapen vi nettopp har lest om, også religiøse. Religion og moral burde stått sammen I et slags hellig ekteskap, men ofte har det vært annerledes. Allerede profeten I det gamle testamentet gikk skarpt ut mot det gudsfolket som overholdt religiøse fester og oppfylte bud på det ytre planet, men hadde et hjerte som var preget av ondskap, og som lot det få utløp I syndige ord og handlinger. Paulus nevner eksempler fra Timoteus' tid på religiøse mennesker som levde I falsk gudsfrykt, og som brukte kreftene på å spre det onde rundt seg. Vers 6. Til dem hører også de som sniker seg inn I husene og fanger kvinnfolk som nedtynget av synder, og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De fordervet I sitt sinn og holder ikke mål I troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Mange viser oppfinnsomhet I ondskap, mange lager seg sin egen religiøsitet og vil ikke la seg korrigere av Bibelen. Så skjuler de sin ondskap under en religiøs fasade. Jeg skal ikke male det ut I detalj. Gud hjelper oss alle til å bli bevart. Til Timoteus lyder det gang på gang I dette brevet, men du. Du har vært annerledes, Timoteus, og fortsett med det. Verdens mennesker født en gang, du født to ganger, gjenfødt I dåpen og ved Guds levende ord. Ikke la deg rive med av strømmen. Gå imot meningspresse og forventningen om å være politisk korrekt I alle ting. Tål å bli ledd ut. Vers 10. Men du har etterfulgt meg I lære, I livsførsel, I forsett, I tro, I tålmodighet, I kjærlighet, I utholdenhet, I forfølgelser, I lidelser. Og Herren har fridd meg ut av dem alle. Vær et rent kar for Herren. Det gjør du best ved å følge de gode kristne forbildene, leve I lyset og la det korrigere av Guds ord. Paulus nevner sju idealer og egenskaper. Renhet I lære, renhet I liv, og så har vi et gammelt ord, forsett. Det betyr hva du har bestemt deg for, hva du prioriterer og har satt som personlig mål. Underveis vil du trenge tro, tålmodighet,
kjærlighet og utholdenhet. Ja, verden en krevende kampplass, men vi må ikke tegne bildet for mørkt. Heldigvis overvelder Gud oss med sine velsignelser i natur og kultur, i mat og drikke, i vennlige og hjelpsomme mennesker. Av og til har vi det så godt at vi tenker, det da ikke mulig å få det bedre. Andre ganger ser vi ondskapen i hvitøyet, hos oss selv, hos dem vi omgås, i urettferdighet og vold, i nærmiljøet og storsamfunnet. Herren har fridd meg ut, sier Paulus. Og i avslutningen av dette brevet skriver han, Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han være æren i all evighet. Amen.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Pelle og de to hanskene, ei bok om døden, av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

fru Finkeltopp hadde bakedag. Hun sette fram et stort fat med boller som Pelle kunne ete av. Pelle så ikke Jonathan noen plass, men det gjorde ingenting, for han ville helst ha fru Finkeltopp for seg selv når de skulle snakke om vanskelige ting. «Det ser ut som du tenker på noe», sa fru Finkeltopp, og sette seg ved siden av Pelle. «Mm», sa han. Pelle tok en bolle og beit i den. «Jeg tenker på Susanne», sa han. «Hvor er hun egentlig? Er hun på sykehuset, eller er hun i himmelen?» «Hun er i himmelen.» «Det sa mamma også, men jeg tror hun er på sykehuset. I alle fall var hun der i forgårs», sa Pelle. «Da lå hun i stor seng, og det var lys på nattbordet hans. Og jeg vet hva de skal gjøre med henne også. De skal grave henne ned i jorda. Det er det som heter begravelse», sa Pelle. «Hvem har sagt at du skal graves ned i jorda?» spurte fru Finkeltopp. «Ei dame, jeg vet at det er sant, for mamma ville ikke snakke om det.» «Det er ikke helt sant likevel», sa fru Finkeltopp. «Jo, for det er det», sa Pelle. «Nei, for det er ikke Susanne som skal legges i jorda. Det er bare kroppen til Susanne. Susanne, hun er ikke kroppen sin lenger. Hun flytter ut av kroppen sin når hun dør.» «Flytter en ut av kroppen sin når en dør?» spurte Pelle. Fru Finkeltopp nikket og sa at det gjorde en. Men Pelle, han fikk tenkerunker i panna. «Men, da har hun ingen kropp», sa han. «Jo da, det har hun», sa fru Finkeltopp. Og fru Finkeltopp, hun var helt trygg i stemmen når hun sa det. «Hun har fått en ny kropp av Gud. Hvis du venter litt, så skal jeg vise deg hvordan det egentlig er.» Fru Finkeltopp, hun gikk ut i gangen, men hun kom snart inn igjen med to handsker. To handsker. Som om det var noe å vise frem. Pelle hadde sitt handsker mange ganger før. Mamma hadde akkurat maken til den brune handsken som fru Finkeltopp la på bordet. Den andre handsken var mye flottere, men Pelle fikk ikke sett skikkelig på den, for fra Finkeltopp, hun gjemte den under forkleet sitt. «Nå skal jeg og du leke litt», sa hun. «Er du med på det?» Pelle nikket på hovedet. «Da leker vi at den høyre hånden min er Susanne. Kan du se at hun lever?» Fra Finkeltopp løftet hånden og viftet med fingrene. Og det kunne Pelle se. Han kunne se at hunden til fru Finkeltopp var Susanne, og at hun levde. «Da Susanne ble født, hadde hun en kropp som passte for jorda», forklarte fru Finkeltopp. Så tok hun på seg den brune handsken. Den skulle liksom være kroppen til Susanne. «Det er slik vi vant til Sjåna», sa fru Finkeltopp. «Vi vant til Sjåna i kroppen sin, ikke sant? Men når Susanne dø, skulle hun ikke være på jorda lenger. Hun skulle være i himmelen. Der hadde hun ikke bruk for en kropp som bare passet for jorda. Og derfor ble kroppen hans liggende igjen på barnerommet. Det er den som ble kjørt til sykehuset, og det er den som skal begraves på kirkegården. Men Susanne, hun er ikke der. Hun er ikke Gud, og hun lever.» Og så tok fru Finkeltopp av seg den brune handsken og la den på bordet. Pelle så på den. Den rørte seg ikke. Nei, for den kunne jo ikke røre seg. Den var bare en ting. Ja, den var bare en ting. Fru Finkeltopp fortalte at det var likedan med kroppen til Susanne. Den kunne heller ikke røre seg av seg selv. Når ikke Susanne var inni den, da lå den så stille som en handske. Men det brydde ikke Susanne seg om, for hun levde i himmelen og hadde det bra. Fru Finkeltopp sprelte med fingrene for å vise Pelle hvordan Susanne levde, og hvor bra hun hadde det. «Da Susanne kom til Gud, fikk hun en helt ny kropp», sa fru Finkeltopp. Så tok hun fram den andre handsken, den hun hadde gjemt under forkleet.
Hun holdt den opp framfor Pelle før hun trakk den på seg. Den var laget av hvit silke, og den hadde nydelige broderier av gulltråd og perler. Pelle hadde aldri sett en sånn hanske før. Den rakk helt opp til albuen på fru Finkeltopp. Den skinte vakkert i den hvite silken, og de bitte små perlene glittret i lyset ifra vinduet. Fru Finkeltopp sa at den nye kroppen til Susanne var finere enn både perler, gull og silke. Ja, den var så fin at... Ja, den var så fin at ingen kunne tenke seg hvor fine den var. Men Pelle tenkte på det likevel. Han tenkte at Susanne kom til å like den nye kroppen sin. Nå gikk hun vel omkring i himmelen og speilte seg. Der hadde de sikkert kjempestore speil. Det trodde i alle fall han. Gullspeil, det trodde Pelle at de hadde. Allting var jo så fint og flott i himmelen. Pelle kjente at han ble litt misunnelig på Susanne, fordi hun hadde det så veldig bra mens han var lei seg. Men det var fint å vite at hun var ikke Gud, og at hun levde.

Pelle ble nok så lenge i kjørfru Finkeltopp, for han ville at de skulle leke mer om Susanne, og så ville han at fru Finkeltopp skulle fortelle om himmelen. Fru Finkeltopp hadde fortalt litt om himmelen før også, og derfor visste Pelle at det var der Gud bodde sammen med Jesus og englene. Men den gangen hadde han ikke brytt seg om himmelen. Da tenkte han bare på Jesus. Han var helt villig til å høre om alt det Jesus sa og gjorde. Til slutt krøp han helt opp i fanget på fru Finkeltopp mens hun snakket om Jesus. Men han spurte ikke hvordan det var i himmelen. Ikke da, ikke før Susanne død. Nå var det helt annerledes, for nå hadde han en liten søster som var i himmelen. Susanne var jo der, og Pelle ville ha greia på hvordan hun hadde det. Nå ville han vite alt om himmelen, og han hang over fru Finkeltopp med spørsmålene sine. Kunne Susanne se ned på jorda? Hadde iskrem og sjokolade i himmelen? Hadde snø om vinteren, og var Susanne blitt en engel som kunne fyke av gårde? Fru Finkeltopp sa at hun ikke visste om Susanne kunne fyke, men hun visste at det var masse glede i himmelen. Der var de glad. Der fantes ikke noe vondt. Da en først var kommanderte, så ville en ikke være noen annen plass. Det var yndlingsplassen. Og derfor så lengta ikke Susanne tilbake til jordet. Hun savnet ikke mamma, pappa og Pelle en gang, og hadde glemt hvordan det var å grine. I himmelen fantes det ingenting å grine for. Derfor var det ikke synd på Susanne. Hun hadde det så godt som noen kunne ha det. Men det var synd på mamma, pappa og Pelle, for de hadde ingen Susanne lenger. Det eneste de hadde, det var den lille kroppen som Susanne hadde brukt mens hun levde på jorda. Pelle tenkte på kroppen til Susanne, den som lå i seng på sykehuset. Han skjønte at Susanne hadde flyttet ut av den, og at den var til overs, men han skjønte ikke hvordan den skulle legges i jorda. Kunne de ikke ha den hjemme da? Men fru Finkeltopp sa at det kunne de ikke, for kroppen kom til å forandre seg litt etter hvert. Den skulle bli til jord. Og da var det jo helt rett å legge den i jorda med det samme. Men først skulle de pynte den, og legge den i en kiste, ja, en nylig hvite kiste. Nå ville Pelle ha greia på hvordan det så ut inni kista, og fru Finkeltopp sa ikke at de skulle snakke om det en annen gang. Hun sa ikke at hun hadde det travelt, og at bolledeigen hadde hevet seg ferige, og at hun måtte trille ut 40 boller. Neida, hun gikk straks ut i kottet, hentet i skoeskja som de kunne bruke til kista. I kista ligger der et stort hvitt tøystykke, forklarte fru Finkeltopp. Hun glatta ut et kjøkkenhåndkle og la det i eska. Håndkleet hadde blå striper, men det gjorde ingenting, for de lekte at det var helt hvitt. I kista er det også en pute, sa fru Finkeltopp, og så bretta hun sammen et lommetørkle og la litt bomull inni. Da ble det mjuke puter som passet akkurat til skoeska. Fru Finkeltopp sa at når noen dør og flytta ut av kroppen sin, så ble den brukte kroppen kalt for et lik. Et lik skulle en alltid stelle fint med. En skulle behandle det med varsomhet og respekt, fordi det minte om noen som en var glad i. Samtidig minte det menneskene om Gud, fordi det var han som hadde skapt livet. Mens fru Finkeltopp snakket, så løftet hun opp den brune handsken og la den i skoeska. Varsomt og forsiktig gjorde hun det, og hun var mild i øynene. Pelle satt veldig stille. Han syntes det var en høytidelig stund, for de lekte jo at den brune handsken var kroppen til Susanne. Likenas. Og et lik skulle en behandle med respekt. Etter hvert fikk hansken både teppe og ansiktsduk, for begge deler hørte med hvis de skulle gjøre det skikkelig. Og det skulle de jo. Fru Finkeltopp
eide et silkelommetørkle med broderier og blondekrant. Det ble et praktfullt og nydelig teppe. Og til ansiktsduk brukte det en liten firkant som fru Finkeltopp hadde klippet ut av en papirserviett. Det var Pelle som la både teppe og ansiktsduken der som de skulle ligge. Og han syntes selv at han hadde gjort det på en verdig måte. Til slutt skulle det store tøystykket legges omkring den døde, så det ble som en slags pakke. Det måtte fru Finkeltopp ta seg av. Men det var Pelle som satte lokket på plass. Han var litt stolt fordi han gjorde det helt rett og helt alene. Og så rakk de ikke leke mer, for plutselig ringte det på døra. Det var pappa som kom for å hente Pelle, fordi han skulle være med til byen. Pelle gikk himmelen hånd i hånd med pappa. Det kjente seg godt. Hånden til pappa var store og varme. Pappa levde. Han hadde ikke dødd i krybbedød. Kanskje pappa Kalle tenkte på det samme. Kanskje han tenkte at det var godt å ha en liten gutt som levde, og som ikke hadde dødd i krybbedød. Men han sa det ikke.

Fredag efter elfte söndag efter trefoldighet. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. 1. Korinterbrev 15, vers 3-7. Troen er ikke så ubetydelig som mange mener, men er en fremragende helt. Den skal jo bare holde seg til ordet, og det ser så ubetydelig og intetsigende ut, at verden ikke vil gi ett øre for det en gang. Likevel gjør ordet så store ting og er så mektig, at det kan sønderrive himmel og jord, og åpne opp alle gravsteder på et øyeblikk. Så selv om din tro er svak nå, skal du ved den leve evig og bli en herre over alle ting. Det krever imidlertid at du blir fast bare i ordet, at du ikke lever etter dine egne tanker og din fornuft, men etter skriften. Djevelen har helt til nå kjempet hardt mot skriften og Guds ord, men har likevel ikke kunnet overvinne eller omstøte det. Det gjør ham godt når han kan snike seg omkring oss på alle kanter, for å rive oss bort fra ordet. Men selve ordet angriper han ikke. Dersom du har det i hjertet, kan han vel forskrekke deg, men ikke overvinne deg. I denne sammenhengen forteller skriften om patriarken Jakob. Gud lot ham utkjempe en tung, hederlig kamp, for at han gjennom kampen og seieren kunne lære hvor mektig ordet er. Før det kommer til strid, blir man aldri var hvilken kraft som ligger i bokstavene. Først da erfarer man at ordet kan bevare oss mot alle slags villfarelser, mot synden og mot djevelen. Dette tror ikke verden, og alle de som vil dømme seg selv etter sine egne følelser. De plager og piner seg med tanker om synden og døden, helt til de blir frigjort fra sine egne tanker, og får andre i stedet. Men da finnes det ingen annen trøst enn å holde seg til ordet som sier, «Hør, Kristus er oppstanden for deg, og har utslettet synden og døden.» Kort sagt, vi kan ikke bestå mot synd, død og helvete uten gjennom dette evangeliet. Vår salighet står og faller ved det. Hadde Paulus visst om noe annet som kunne trøste og bevare dem, så hadde han uten tvil gitt dem det. Nå viser han dem at det er den letteste kunst, for det trengs ingen omkostning eller strev. Det koster bare et ord for at vi skal kunne bestå mot døden og alle våre fiender. Det kommer ikke an på om vi selv føler det annerledes og er svake, når vi bare blir fast i ordet. En mor kaster jo ikke barnet bort, selv om det er svakt og uvel. Det er nok svakt og kan ikke hjelpe seg selv, men når det bare blir på mors fang og i hennes armer, har det ingen nød. Kommer det derimot bort fra moren, slik at hun ikke kan pleie det, da er det fortapt. Gjør også du dette dersom du vil bli salig. Pass på at du blir fast i ordet alene. Det er gjennom ordet Gud vil bevare deg, slik at du ikke skal gå fortapt. Landsta nummer 448, vers 1 og 2.

I 1995 hadde jeg en møteserie på Frikstad Bedehus, litt øst for Kristiansand. En av kveldene skulle en ung gutt åpne møte, og han sa blant annet: «Vi må ta vare på de fire benene, så får vi den femte ben på kjøpet.» Jeg har aldri siden glemt de ordene. «Du får den femte ben på kjøpet.» Men hva mente han med det? Jo, det har jeg lyst til å fortelle deg litt om i dag.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen er hentet fra Jesu ypperste prestlige bønn. Jesus er sammen med sine disipler, og det er like før de skal gå fra nattverdssalen og ned til Getsemanehagen. Det er da Jesus ber. Først ber han for seg selv, så for sine disipler, og til slutt for alle dem som siden vil komme til tro på han. Dette er det fjerde programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 17, og vi skal lese versene 9-17. Jeg har kalt dagens program «Bevart», og Jesus sier det slik: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er

Det hendte I november 1995. Jeg hadde en møteuke på Frikstad Bedehus, et lite stykke øst for Kristiansand, og så valgte forsamlingen å forlenge denne møteserien, så vi holdt på I 4 uker. En av kveldene sto en av ungdommene fram. Han skulle åpne møte, som vi sier. Det betyr at han leste noen ord fra Bibelen og knyttet noen tanker til, og så ba han om Guds velsignelse over møtekvelden vi skulle ha sammen. Det bibelordet han leste var hentet fra Apostlenes gjerninger I kapittel 2, vers 42. Der står det, «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» Her forteller altså Lukas hvordan de første kristne tok vare på det vi siden har kalt de 4 B-ene, Bibelen, brorsamfunnet, brødsbrytelsen, altså nattverden, og så bønnene. Og så sa denne ungdommen, «Også vi må ta vare på de 4 B-ene. Hvis vi gjør det, så får vi den 5. B-en på kjøpet.» «Den 5. B-en», tenkte jeg, «hva mener han med det?» Men så fortsatte han, «Og den 5. B-en, det bevarelsen.» Jeg har senere aldri glemt disse ordene. Også vi må ta vare på de 4 B-ene, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Og den 5. B-en, det bevarelsen. Genialt sagt, synes jeg. Og så riktig. Jeg vet ikke om du la merke til det, men bibelavsnittet vi leste sammen akkurat nå handler om akkurat det samme, om bevarelse. 3 ganger I Jesu bønn møter vi dette ordet. Jesus altså I ferd med å skulle bli tatt fra disiplene. Bare et døgn unna, så skulle et 3-årig langt samliv være slutt. Disiplene skulle bli alene, og Jesus visste at de nå kom til å møte både tøffe og vanskelige dager. Det derfor han nå først og fremst ber om dette, at de må bli bevart. I dag det deg og meg Jesus ber for. Tiden sikkert ikke noe lettere for oss I dag enn slik de var for disiplene den gang. Derfor tror jeg det kan være godt, også for oss I dag, å prøve å legge merke til hva Jesus her ber om, helt konkret. Det første som slår meg I møte med Jesu bønn må være dette. Det store verdier som står på spill. Noe stort og uendelig dyrebart for Gud. Hør en gang til hva Jesus ber om I vers 12. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem I ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt.» I Johannes evangeliet får vi høre om 2 store gaver som Gud har gitt. Den første denne. Guds store gave til verden, det Jesus. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Guds gave til oss, det altså Jesus. Men så sto det her I Johannes 17. «Jeg har åpenbart ditt navn, for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg.» Det må bety at Gud også har gitt Jesus, sin egen sønn, en gave. Og denne gaven, ja, det deg og meg. Her har vi det, budskapet om de 2 store Guds gaver. Guds gave til verden Jesus. Og Guds gave til Jesus, ja, det oss. Og for Jesus var dette en stor og dyrebar gave, noe som var helt umistelig for han, noe som han mer enn alt annet nå ville ta vare på. Han ville vokte og bevare disse som Gud selv nå hadde gitt han. Det derfor Jesus ber, slik han nå gjør, at du og jeg må bli bevart, på himmelveien, og nå det målet Gud har satt for våre liv. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du
har gitt meg.» Slik sa Jesus det her. Du syns kanskje dette siste var en litt merkelig bønn. At Jesus ikke ber for verden. Hva betyr det? Bryr ikke Jesus seg om verden og alle de menneskene som finnes her i verden? Jo da, men her er det viktig at vi forstår Jesu ord rett. Når Jesus ber for sine disipler og ikke for verden her i sin ypperste prestlige bønn, betyr jo ikke det at han er uinteressert og likegyldig overfor denne verden. Tvert imot, hele historien om Jesus, om hans komme til verden, om alt det han gjorde i sitt liv, i sin lidelse og død, alt sammen vitner jo om brennende og uslokkelig kjærlighet som Jesus har, både til alle mennesker, ja, til hele verden. Ingen som leser Bibelen kan være i tvil om at Jesus elsker alle mennesker, og at han bryr seg om hvert eneste menneske. Men her er det altså Jesus som ber spesielt for sine disipler. Jesus vet nemlig noe om hva som kommer til å møte dem, både av fristelser og farer, av forførelse og forfølgelse. «Bevar dem», sier Jesus, «bevar dem fra det vonde.» Store verdier står på spill. Noe verdifullt og dyrebart skal tas vare på. Det er derfor Jesus ber om bevarelse for alle sine. Det andre Jesus ber om er dette. Gud må bevare oss i en vond verden. Gud må bevare oss fra alt ondt. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, slik ber Jesus her. Denne verden ligger i det onde, sier Bibelen, og i møte med alle fristelser og farer, forførelser og forfølgelser, trenger en kristen virkelig til det, å bli bevart av Gud. Dette betyr med andre ord, ingen av oss, ikke du og ikke jeg, ingen av oss er i stand til å ta vare på oss selv. Det er ikke sikkert du liker å høre det. Du er gjerne et menneske som helst vil ordne opp selv. Du vil helst ta hånd om ditt eget liv og passe dine egne saker. Men det går ikke, sier Jesus her. Den som vil prøve å ta vare på seg selv, han går det før eller siden helt galt for. Helt inn i Jesu disippelflokk fantes det mennesker som ønsket å ordne opp selv. Jesus nevner navnet på en av dem her, Judas. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg, og ingen av dem gikk fortapt», sier Jesus, «uten fortapelsens sønn.» Hvorfor ble ikke Judas bevart? Ja, det var fordi han ikke tillot Gud å bevare han. Judas ville ta hånd om livet sitt selv, og det gikk evig galt for den disippelen. Men hvorfor ble de andre disiplene bevart? Ja, det var ikke fordi de selv var i stand til å ta vare på sitt eget liv. Det var ikke fordi de maktet å ordne opp i alle ting på egen hånd. Tvert imot, dette var mennesker som ikke kunne ta vare på seg selv. Deres lykke var imidlertid dette, de lot Jesus ta hånd om sitt liv. Og alt som blir lagt i Jesu hender, er det framtid og håp for. Du husker ganske sikkert Peter, gjør du ikke? Denne natten da han sto i Getsemane, på vei inn i sitt livs største og mest bitre nederlag. Jesus visste godt hva som skulle møte Peter, og derfor sier Jesus, «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Jo da, Peter sviktet, men hans tro sviktet ikke. For heller ikke nå, etter sitt livs mest bitre nederlag, kunne Peter klare seg uten Jesus. Peter falt, men han falt ikke fra. Og dette er to forskjellige ting. Fall er én ting,
og frafall noe ganske annet. Du faller jo ikke bort fra Gud hver gang du faller. Spørsmålet hva du gjør etter at du har falt. Går du til Jesus med ditt nederlag, eller går du bort fra han? Peter gikk til Jesus. Det var hans redning, og dermed ble han bevart. Judas gikk bort fra Jesus etter sitt fall, og dermed gikk Judas fortapt. Hør det nå i dag, ikke prøv å ordne opp i alle ting selv. La heller Jesus ta hånd om ditt liv. Legg deg i hans trygge hender. Men hvordan, kunne vi spørre nå som det tredje, hvordan Jesus helt konkret i stand til å bevare oss? I det bibelavsnittet vi akkurat har lest, oppdager vi i alle fall to viktige ting. Jesus bevarer oss ved sitt ord, det det første. Og så bevarer han oss ved sin forbønn, det det andre. Jesus vil altså bevare oss gjennom sitt ord. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus her til sin far. «Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet.» Jesus ga oss sitt ord. Var det noe å gi oss? Kunne vi kanskje tenke, i møte med en vond og farlig verden, var det ikke andre ting vi kunne ha mer bruk for, enn bare ord? Men Jesus vet hva han sier, han vet hva han gjør, og han vet hva han ber om. Guds ord den største stormakt i hele verden. Ingen makt kan stå seg mot kreftene i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden. Ved det samme ordet har han holdt verden oppe, helt fra skapningens begynnelse. Ved han som kalles ordet, fullførte Gud sitt frelsesverk. Og ved det samme ordet Gud i stand til både å frelse og å bevare den som tar sin tilflukt til Jesus. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus til sin far. Dette den beste garantien, for at det menneske som Gud får frelse, det menneske Gud også i stand til å bevare. Ta vare på Guds ord, så vil Guds ord også ta vare på deg. I tillegg til dette vil Jesus bevare oss gjennom sin forbønn. Det jo nettopp derfor han bruker tid på bønn denne siste kvelden han sammen med sine. Han vet hvilken makt det i bønn. Og i forbønn. I Hebreerbrevet i kapittel 7, vers 25, finner vi kanskje et av de sterkeste løftene om bevarelse i hele Bibelen. Og dette løftet knytter bevarelse og forbønn sammen. Her sies det om Jesus. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Et av de viktigste ordene i dette løftet ordet fullkomment. Det et ord som har med avstand eller utstrekning å gjøre. Det sier noe om frelsens rekkevidde. Ordet fullkomment betyr egentlig hele veien, helt fram, helt til målet. Jesus, som frelste oss, han altså i stand til å bevare oss, helt til vi en dag står trygt hjemme hos Gud. Han lever alltid til å gå i forbønn for dem, stod det her. De fleste andre forbedere kan lett bli trette i sin forbønn, men Jesus går aldri trøtt i sin bønnetjeneste. Han opptatt, og han i stand til, alltid å ta vare på oss. Og så nevner vi en ting til, helt til slutt. Jesus vil bevare oss som et hellig folk her i verden. Som et annerledes folk. Ordet hellig, også det var brukt et par ganger i bibelavsnittet vårt. Først var det brukt om Gud, siden om oss. Hellige far, bevar dem i ditt navn, ba Jesus. Hellige dem i sannheten, fortsetter Jesus med å be, og nå det oss det gjelder. Ordet hellig betyr egentlig å skille seg ut. Det å være hellig å være utskilt fra verden
og innviet til Gud. Et hellig folk altså et annerledes folk. Akkurat som Gud annerledes, skulle du og jeg være annerledes. Jesus vil ikke ta sitt folk ut av verden, men han vil gjerne bevare oss fra det vonde og bruke oss her i verden som sine tjenere. I stedet for å si så mye mer akkurat om dette, har jeg i stedet lyst til å sitere litt fra et brev. Det ble skrevet i det andre århundret etter Kristus, og kalt for brevet til Diognett. Dette brevet skrevet av en ukjent, ikke-kristen person, til en høytstående hedensk embetsmann som heter Diognett. Innholdet i brevet blant annet en beskrivelse av disse merkelige menneskene som ble kalt kristne. Og han som skriver, han skildrer det han har sett og møtt hos disse kristne menneskene. Jeg synes dette brevet sterk lesning. Det som skiller de kristne fra andre mennesker hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant grekere og barbarer, slik det har falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel deres ferd slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland. Et hvert fedreland et fremmed land. De gifter seg med andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle, og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men de blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere. Og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene, og forfølges av grekerne. Men de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men ikke av legemet. De kristne bor i verden, men ikke av verden. Dette å være et annerledes folk, og den som vil leve slik i sin hverdag, vil få erfare den fullkomne glede som Jesus taler om her. Den gleden som ren og som varer, fordi den har sin kilde i Gud. Det et utrolig budskap vi har hørt i dag. Gud vil bevare oss, og så vil han fylle vårt liv og vår hverdag med fullkommen glede. Jeg spør, hva mer kan et menneske ønske seg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pes og støy. Det mye pes og støy og larm i verden. Media pøser på med så mye informasjon at vi ikke makter å ta det inn. Det elektroniske og digitale samfunn låser oss til skjermer og maskiner og apparater. Der sitter vi, og blir sittende, og sittende, mens vi taster og mailer og sms'er. Midt i all teknologi er mennesket egentlig ganske alene. Man kan ha overfladisk kontakt med mange, men savne den ene. Smell høres, stønn, skudd, skrik, konflikter, kriser og drama hører til dagens orden. Men midt i bråket og larmen lyder det, og vi leser fra Johannes kapittel 8, vers 12, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus, Messias, frelseren, er lyskilden og lyskasteren. Vi som lever i Kristi stråleglans kjenner varmen, tryggheten og hvilen. Ja, det mye pes og støy og larm i verden, men i Kristus finner vi hvile, ro, trygghet, ja, en ufortjent trygghet. Ingen, lovet være Jesus Kristus, kan ta fra oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: De fleste av oss er skrudd sammen slik at vi gjerne utsetter en del ting. I alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona, hun spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet i det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg jo ryddinga og tar et skippertak siste kvarteret. Når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende eller kjedelige oppgaver. Verre er det når vi ikke kjenner deadline, altså fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette oppgaven. I en av sine lignelser forteller Jesus om 3 tjenere som hver fikk en formue å forvalte, mens deres herre dro på en utenlandsreise. Etter at eieren var dratt, så står det at 2 av de 3 tjenerne gikk i gang med å investere pengene slik at de forrenta seg. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. De 2 gode tjenerne gikk straks i gang med oppgaven å omsette talentene, del evangeliet slik at flere kunne få del i det kristne budskapet. Enda mer i dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet er gode nyheter kun hvis det når fram i tide. Evangeliet om nytt liv ved Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. Derfor haster det med å dele evangeliet med nye mennesker. Dessverre preges litt for mange av oss troende av sannheten i følgende ordtak. Det som haster er sjelden viktig, og det som er viktig haster sjelden. Så hvor mye haster det for oss å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable i vår tålmodighet og venting? De 2 gode tjenerne i lignelsen lyktes fordi de hadde den holdningen at evangeliet har hast. Derfor fikk de høre disse nydelige ordene av sin Herre da oppgjørets time kom. «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede!»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning, det gamle forbi, se, alt blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse. Det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med retten. For selv om kroppen den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Du har kanskje ikke hørt historien om Tracy Leichbird. Hun vant en missekonkurranse for noen år siden. Det hendte i staten Virginia i USA. Et slik titel har man bare ett år. Like etter at hun hadde kronet etterfølgeren, kjørte hun med bil 30-40 mil for å søke hevn. Hun ville slå tilbake mot ekskjæresten som hadde droppet henne og giftet seg med en annen. Hun tok med seg en pistol, en hammer, tennvæske og fyrstikker. Da hun kom frem til hjemmet hans, ringte hun på døren, og den nye svigerfaren åpnet. Tracy Leichbird lot som om hun hadde vansker med bilen og spurte om hun kunne få låne telefonen. Så snart hun var kommet inn, tok hun frem hammeren og slo svigerfaren i hodet. Hun sjokkerte ham, men slo ham ikke ut. Det som hun ikke var klar over, var at han var tidligere politimann. Han grep fatt i henne, og mens de sloss, trakk hun opp pistolen fra vesken og prøvde å skyte ham. På det tidspunktet blandet svigermoren seg inn i kampen, de to lyktes å få Tracy i gulvet, og så holdt de henne til politiet kom. Det er å anta at Tracy senere ikke fikk noen ny misseutnevnelse, heller ikke plakett for å ha vært en uvanlig vennlig sjel. Det som gjør historien så spesiell, er at hun ble drevet til å søke hevn fordi, som hun sa, hun trengte å få indre fred. Ja, så feil kan man ta. En voldelig hevn skal gi indre fred. Når etikk og moral blir løsrevet fra kristne verdier, kan altså noen bli forledet til å tenke slik. Ordet fred er brukt over 250 ganger i Bibelen, og der settes den inn i en helt annen sammenheng. Den indre freden får vi, ikke ved hevn, men ved å komme i et godt og forsonet forhold til medmennesker, og fremfor alt til Gud. Noen søker å oppnå fred på andre måter. En vits forteller om kona som ringte legen om morgenen og sa, «Doktor, kom med en gang, det gjelder mannen min.» «Hva er problemet?» spurte han rolig. Han sto opp i morges og tok vitaminpillen sin. Så tok han medisinen som skal svekke appetitten, deretter det antidepressive middelet, og deretter de beroligende tablettene. Han tok også litt antihistamin og noe benzedrin, og så tente han en sigarett, og så kom det en eksplosjon. Jeg tror at den sanne freden får vi ved å legge det som tynger oss over på Gud. Paulus skriver i Filipperbrevet gledens brev om den ekte freden. «Vær ikke bekymret for noe», skriver han. Det sier han ikke fordi han lever et bekymringsløst liv. Nei, han sitter i fengsel med mørke utsikter. Nøkkelen for Paulus er i alle ting å la bønneemnene komme fram for Gud. Da skal Guds fred, som overgår all forstand, bevare hjerter og tanker i Kristus Jesus. Denne freden kan bevare tankene, så vi ikke begynner å planlegge hevn. Freden kan bevare hjertene, så vi i stedet planlegger å tilgi. Og freden bevarer roen, fordi vi legger alle bekymringer på Gud, som har en forstand langt over vår, og en omsorg mye høyere enn noe menneske. Det gir virkelig indre fred.

Noen barn synes det en kjempestor overgang å begynne på skolen. Jørund følte seg ensom og forlatt da mor etterlot ham alene blant fremmede på skolen. Etter første time sa han til læreren at han følte seg syk og spurte om han kunne få ringe hjem. En medhjelper på skolen ordnet det for ham. Da moren svarte i telefonen, var Jørund så stresset at han ikke klarte å snakke. Da hun ikke hørte noen i den andre enden, sa hun: «Hvem er dette? Hallo, hvem er det?» Gutten brast i tårer og snufset: «Mamma, dette er Jørund. Har du glemt meg allerede?» Ja, heldigvis er det ikke så mange som opplever det slik, at vi blir glemt av vår egen mor. Men noen føler de glemt av Gud. Kanskje vi egentlig ikke har tatt skikkelig kontakt med ham? Gud har i alle fall sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

Gjennom Jesus har Gud forsonet hele verden med seg selv. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er det ingen tvil om. Og likevel så er det noen som ikke tar imot. Det er noen som går fortapt. Det er troen som gjør forskjellen. For å ta imot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det er ikke noe som vi lager selv.

0: er alle stille med samme mulighet til å ta imot. I Markus 4 leser vi en lignelse. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, det vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet.» Og hva er såkornet som Jesus snakker om her? Ja, det får vi vite i 1. Peter 1. «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet», skriver han. «Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på den falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet.» Det er Herrens ord som er den uforgjengelige sæden, eller såkornet, som sås inn i våre hjerter, og som skaper tro. Det er levende, det er virkekraftig. Det spirer, og det gror. Og som Jesus sa, vi vet ikke hvordan det går til. Av seg selv så bærer jorden grøde. Evangeliet er at alt er gjort klart. Fra Guds side er alt ferdig. Synden er tilgitt. Forsoningen er et faktum. Døra hjem til pappa er vid åpen enda en tid. Men troen til å bli gjenfødt, det kommer av at vi forkynner evangeliet. Mennesket blir ikke frelst fordi vi ber Gud om å frelse dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det er å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap.» Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som er i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg er selv villig til å være en slik arbeider. Og jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte, og vi er villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: For mange år siden foregikk det en rettssak i staten Massachusetts i USA. Det gjaldt en mann som hadde vandret på en dokk for en båt, men plutselig hadde snublet i et tau, slik at han falt i det kalde, dype vannet der i havbukta. Han kom opp igjen, spyttet og ropte om hjelp, men så sank han under igjen og hadde tydeligvis alvorlige problemer. Vennene hans var for langt borte til å høre ham, men bare noen få meter unna på en annen dokk så lå en ung mann utstrakt og solte seg. Den desperate mannen i vannet ropte «Hjelp, jeg kan ikke svømme!» Han som lå og solte seg var en meget dyktig svømmer. Han bare så på, mens den fortvilte mannen i vannet sank, kom opp igjen og spyttet i fullstendig panikk, og så forsvant for bestandig. Familien til den druknede hadde så gått i rettssak mot ham, som hadde vist så ufølsom likegyldighet. Men de tapte. For riktignok var retten i tvil, men de bestemte at mannen som lå og solte seg, ikke hadde noen juridisk plikt til å stille opp for å redde den andres liv. I dette tilfellet tok de altså parti med Kain i Bibelen, som spurte «Er jeg min brors vokter?» Og denne holdningen er nærliggende for enhver. Jeg må vel ha rett til å passe mine egne saker, og nekte å la meg engasjere av alt mulig. I slekt med denne innstillingen hører vi ofte, det får de ta seg av, de som er betalt for det. Jeg vil mene det er en stor og viktig verdi som heter frivillighet. Viser jeg en vilje til å gjøre noe frivillig, så stiller jeg ikke opp på grunn av plikt og instruks, men jeg gjør det av et fritt sinn, ut fra hva som er i samsvar med det rette og gode. Blir frivilligheten borte, så blir det et kjølig klima mellom oss. Frivilligheten viser seg for eksempel i viljen til å gi, uten at den er pålagt noen skatt eller plikt, eller er underlagt en trussel. Da kong David i Bibelen innviet det første tempelet i Jerusalem, så gledet han seg over alle de frivillige gavene som var gitt. Og i bønn sa han det slik til Gud, «For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Dette sitatet viser noe av grunnlaget for frivillighetens hjertelag. Det gleder seg for det første over at en overhode er i stand til å gi. Mange har ikke noe til overs. I enkelte land har det vært forbudt å gi til gode saker. Og derfor spør David, «Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk?» At vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne. For det andre viser David det ekte frivillige sinnelaget ved å si, «Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg.» Frivillig har Gud gitt, da kan vel vi gi frivillig videre. Dommeren og profetinnen Deborah sa det så vakkert i sin seierssang, «Mitt hjerte slår for de frivillige som møtte fram blant folket.» Ja, apostelen Peter gleder seg også over de som stiller opp for å ta seg av andre. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med et villig hjerte.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. august. Tekstordet er hentet fra Johannes evangeliets 21. kapittel og det 17. vers og lyder slik: Herre, du vet alt. Du vet at jeg elsker deg. Rosenius sier: Måtte vi nå alle være oppriktige og spørre oss selv om vi virkelig har den samme bekjennelsen innenfor Jesu ansikt som Peter har her. Herren spør nå deg som leser dette: Elsker du meg? Svar innfor Herren slik som det virkelig er. Gjør ikke noe forsøk på selv å bøye hjertet ditt til å elske Jesus, for den kjærligheten det her er tale om, kan vi ikke ta oss til. Den må fødes. Her er spørsmålet ganske enkelt. Er denne markante erfaringen også blitt din, at Kristus selv, eller det han er i seg selv, er blitt ditt hjertes største glede, trøst og skatt, så du ikke kan la være å elske ham, hungre og tørste etter ham? På dette spørsmålet blir nok gitt mange forskjellige svar, for ikke å tale om alle dem som overhovedet ikke tar dette spørsmålet til seg. De bedradde, selvfornøyde helgenene, som aldri tenker på å frykte for sin egen tilstand, men bare retter dette spørsmålet til andre. Men vi vil i stedet tale om de alvorlige Guds barn. Forskjellige svar på dette spørsmålet. Mange troende nådebarn kan med varmt hjerte straks svare som Peter: Ja, Herre, du vet jeg elsker deg. Mens andre igjen blir helt forskrekket når dette Jesus spørsmål rettes mot dem, og helst bare vil svare: Herre, du vet at jeg ikke elsker deg. Du vet hvor kald jeg er. Du kjenner min forferdelige hardhet og likegyldighet, og det er forferdelig. Ja, dette kan nok bli mangt et Guds barns svar. Men la oss da en stund tale litt om disse sistnevnte. Hva skal en slik kristen gjøre som bare kjenner på hvor kald han er? Og la oss anta at en som virkelig ikke elsker Jesus, men bare er lunken, stilles over for dette spørsmålet. Eller en som i all sin logiske aktivitet for kristendommen er helt kald overfor frelseren, men nå med forskrekkelse våkner opp for dette spørsmålet. Hva skal et slikt menneske gjøre? Lovet være Guds evige kjærlighet. Han har selv svart på dette spørsmålet. Ellers hadde jeg aldri blitt virkelig sikker i mitt sinn. Herren Kristus har spesielt to ganger talt akkurat til slike vi nå snakker om. Om den ene sier han at han hadde forlatt sin første kjærlighet, og om den andre at han var hverken kald eller varm, men lunken. Gud være lovet i evighet, for at vi får se hva han sier til slike, og hvem skulle vi tro mer enn Herren selv? Og hva er det han sier? Ja, hans egne ord ligger åpne for alles øyne i Åpenbaringens andre kapittel, av versene 1-5, og i kapittel 3, versene 14-22. Det første vi likevel skal legge merke til, er at det man egentlig talte til der, er slike som selv ikke var bekymret for sin tilstand, men tvert imot sa, jeg er rik, har nok og har ikke behov for noe. Derfor kommer han til dem med alvorlige advarsler. Han sier at han vil flytte bort lysestaken fra Efesos, og den lunkne i Laodikea vil han spy ut av sin munn. Mens vi aldri finner et eneste eksempel i hele Bibelen på at han kommer med trusler og advarsler til noen som dømmer og tukter seg selv, og er fortvilet over seg selv. Men legg nå merke til dette som er så herlig at en kan rope av fryd, eller gråte av glede, hvis vi får nåde til å se det. For midt i den forferdelige talen til den lunkne i Laodikea, der han truer med å spy ham ut av sin munn, føyer Herren til disse ubegriplige herlige ordene. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Å, min Herre og Gud, var det dette du ville med den fryktelige advarselen? Var hele bakgrunnen den at du elsket ham, denne lunkne, uverdige disippelen? Og da kan en virkelig også begynne å elske deg, når du har slikt et hjerte, en slik hensikt med så forferdelige advarsler. Da vet jeg hva det betyr, når du også i dag vekker opp hjertene våre. Du elsker oss. Dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Du vil vi skal frelses, så vi ikke skal gå fortapt. Ikke at vi bare skal fortvile og flykte bort fra deg. Skal jeg få kjærlighet til Herren Jesus, må jeg altså på en eller annen måte få lært å kjenne ham, slik at jeg blir inntatt av ham. Vi vet hjertet er slik at det ofte er like vanskelig å bli løst fra en kjærlighet en vil løsrives fra, som å få den kjærligheten en ønsker. Kjærligheten til Jesus er jo noe vi aldri ønsker å løsrives fra. Den er tvert imot dessverre alltid for svak. Men vi tar dette fram for at du må få klart for deg hvordan det egentlig foregår, det å få kjærlighet. Det skjer nemlig bare når noe eller noen får innta hjertet ditt. Kjærlighet til Jesus får du aldri ved å bearbeide ditt eget hjerte. Bare ved at du får erfare hans kjærlighet, så blir du inntatt av ham. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette forsto den gamle læreren som fikk besøk av en fortvilet og anfektet mann, som hadde akkurat dette problemet at han ikke elsket Jesus. Han sa at på Jesus spørsmål, «Elsker du meg?», kunne han ikke annet svare enn, «Du vet at jeg ikke elsker deg.» Den gamle sjelesørgeren svarte, da vet jeg ikke noe bedre råd enn at du straks i steden vender samme spørsmålet tilbake til frelseren og spør ham, «Elsker du meg?» For det er jo tross alt ikke din kjærlighet til ham, men hans kjærlighet til deg som hjelper her. Husk Johannes sier, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Og når læreren hadde talt en stund med ham i denne tonen, så gråt denne fortvilte mannen av glede og sa, «Nå kan jeg også si, Herre, du vet jeg elsker deg.»

0: SF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 21. august. Leve med ham. Den engelske dikteren John Masefield har skrevet et skuespill om langfredag og rettssaken mot Jesus. Der vender hustruen til Pilatus seg til den militære befalingsmannen som har ansvaret for at Jesus blir korsfestet. Hun spør, «Tror du at han er død?» «Nei, frue, det tror jeg ikke.» «Hvor er han da?» spør hun. «Han er sluppet løs i verden, frue, og der kan ingen stanse hans sannhet.» «Ja, vi tror på en levende Kristus som er sluppet løs i verden.» Han er oppstanden, men usynlig. Han er sannheten, og i ham finnes en kraft som bærer oss trygt inn til det evige liv. Bibelen skriver om Kristus, med oppmuntring til alle som tror på ham. For vel blir han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham. Men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. 2. Korinterbrev 13:4.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressursnettsida for oss.no. Målet med podcasten er å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Tema for dagens episode er rett og slett en introduksjon til ekteskap og samliv, og til resten av episoden. Og da passer det kanskje godt å presentere oss. Vær så god.
1: Ja, jeg heter Elisabeth Kringstad. Jeg gift med deg. Og du heter?
0: Øyvind Kringstad, ja.
1: Vi er 30 og 32 år, og vi bor på Finnsnes i Troms.
0: Så vi har vært gift i 7,5 år. Det er liksom den mengden erfaring som vi har inni det her. Og når vi skal gi en litt sånn introduksjon,

0: Vi har også hatt ting som har vært utfordrende, og så har vi vært opptatt, eller blitt og vært opptatt av at det her er ting som er viktig å snakke om.
1: Mm-hmm.
0: Og i januar 2017 så var vi altså deltakere, eller bidragsytere, på en samlivshelg på Utsyn Ungdomssenter i fylket i Rogaland. Og de episoderne som kommer etter hvert i den serien her, det er utdrag på en måte, eller oppdelingen av undervisning fra den helgen.
1: Ja. Bibeltime og tematime.
0: Ja.
1: Som vi hadde der.
0: Før vi liksom drar på hva, ja, mer av de andre introduksjonstingene på den her, så har jeg i hvert fall liksom behov for å si litt om vår motivasjon for helt å gjøre det her.
1: Hvorfor sa vi ja?
0: Ja, til helga i første omgang da.
1: Ja.
0: Og så hvorfor gjøre denne podcasten etterpå. Og det er utgangspunktet fire ting. For det første så har vi behov for å samtale og tenke på de her tingene selv. Vi har behov for det, rett og slett.
1: I vårt ekteskap.
0: Ja. Så, for det andre, så er det, opplever vi i, ja, kanskje både generelt i samfunnet, men også i kristne sammenhenger, et relativt sjelden tema.
1: Mm-hmm.
0: Det er ikke fraværende. Men,
1: nei, men det snakkes lite om.
0: Ja. For lite, kanskje.
1: For lite, ja. Mm.
0: Ja. Og så, for det tredje, så er det, så har vi motivasjon til å gjøre det fordi at man trenger å leve i det. Altså det må være en kontinuerlig ting. Det vil si man blir ikke ferdig med å snakke om samlivet etter å ha vært på helg eller snakke
1: om kurs eller noe sånt.
0: Ja, eller snakke om det en kveld liksom. Det er ikke quick fix. Du må leve i det. Man blir ikke ferdig med det. Og så for det fjerde, så ønsker vi, så har vi en motivasjon til å løfte fram Bibelens syn på ekteskap og samliv, både som institusjon og struktur liksom, men også de gode, skal vi si, praktiske retningslinjene og hjelpen som Bibelen gir. For vår kultur og den tiden vi lever i, den driver disippelgjøring, kan jeg si, i gåsene da. For oss, og dermed så krever noe av oss aktivt som kristne, og på mange måter stå imot.
1: Være litt mot kultur.
0: Ja, og søke det som Gud har gitt oss i sitt ord.
1: Ja.
0: Så, de fire tingene. Vi har behov for det selv, det er sjeldent tema, det er nødvendig å leve i det, og vi ønsker å løfte fram Bibelens syn på det. Så synes jeg vi jo også, hvis vi skal ta litt videre da, at det er et paradoks at det er så mye fokus i vårt Norge, håper jeg, som en del av Vesten da, at det er så mye fokus på utdanning. Folk bruker veldig mange år av sitt liv på utdanning, og mye, dermed også mye økonomi og energi og krefter og sånn. Men veldig, veldig lite på det viktigste forholdet du kan ha på denne jorda, det vil si til ens ektefelle, når man da er gift med en ektefelle, selvfølgelig. Det er jo ingen som går inn i et ekteskap, enten det er et kristne menneske eller ikke, som på forhånd planlegger å skille seg. Men dessverre så har vi jo en statistikk som sier at 50% cirka,
1: nesten 50%
0: gjør det. Og det er alltid forbundet med smerte og ja,
1: sorg.
0: Mm. Ja, dumme ting.
1: Mm.
0: Så ja, det må vi på en måte være klar over da.
1: Mm. Og så som kristne så opplever vi jo kanskje det at kanskje særlig mitt kjønn, og i litt yngre alder før man blir, så har man sånn tanke om ekteskapet at bara bli gift, det är liksom så ordnar allt sig. Då blir allt grejt.

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker, og en lar seg prege av det flertall tenker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg bind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leire før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men der er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verdslige? Hva er verdslige sysle som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spille med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaneren og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det heter. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kalte amerikaneren det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ugen og brant den opp, med formaning om at hun aldri ville se en slik korsstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de korta enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mor sin heim en dag, og kom og kommer litt overraskende, så vil du kanskje finne henne sikkerne ved salongbord og legge kabal. Med syndige kort, med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det er verslige sysle. Lysbildet var ok. Men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag har kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino. Men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se, og hva en ikke bør se, av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn, eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok. Massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4, ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde dere til venstre og høyre, eller danste med fødene fremover bakover og til sidene.
Men i det øyeblikk under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å segge på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verstligt. Og så var det make-up. Kvinner var verstlige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengt det så sårt. De var verstlige hvis de gikk med bukser. Og før min tid var kvinner verstlige hvis de klippte håret kort. Gutter var verstlige hvis de slapp ut håret, eller skjegget. Og slik kunne vi holdt på i det uendelige. Skikkene for hva som var verstligt og ikke verstligt, det forandret seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verstligt. Og det å bade sammen, dame og herre, var verstligt. Og det å ta bukser av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verstligt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke. Men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker. Og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud, det er da det blir farligt. Mange av menneskebudene kan være gode, og all right. Men når en gir menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verstligt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytre ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike på premisse mennesket selv er sett opp. I et lite dikt står det slik: tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett og ingen andre. Føl som jeg føler, tenk som jeg tenker, spis det jeg spiser, drikk det jeg drikker, se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg. Ja, hva vil det si å være verstlig? Hva er verstlighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verstlig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart, verstlighet kan gi seg utslag også i ytre ting. Men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfeller kan du plassere et menneske utifra det du ser, utifra ytre ting. For det andre baserer ikke verstlighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre. Men det er ikke noe med verstlighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verstlighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verstlighet er verstlighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verstlighet er det samme enten du er i Afrika eller Spania eller Amerika eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verstlighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verstlighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst, og hovmodig skryt på grunn av rikdom,
det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud. Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system som ikke regner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesker setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og har dessuten vært på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje jeg skal si beryktet, for den tette luftforurensningen som ligger over byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skotter og eksos. Den ligger som en tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brune, brungråa teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som vi puster inn hver eneste dag, som går inn i ørene våre og hovedet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observanter på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss, og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene fremstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der og skriver om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke, slik avisene tenker, om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det temaet, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisene er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Å la seg prege av de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristen uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og maler ut denne presten, som skaper skyld og som dømmer og som føler seg som vi bærer enn andre, og så videre. Som ikke er kjærlighet.
Og så settes nestekjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodoxe ting for å sikre søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det er en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Jeg føler på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da ser den ikke på baken og tenker, ja, ja, flertallet av norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på. For å få de til vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er i ferd med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er avisene og media over de og stempler de som raringer, eller som dømmesjuke og PR-kåte, og umulige rebellister som har behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen har tytt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse prestene er villige til å miste jobb og ære og anseelse bare for å bli lagt merke til og få komme i avisen. Og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden. Det tror folk. Og det tror mange kristne. Fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det har vært vist film om hva som virkelig foregår inni morens mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekter det å bli vist på skole. De nekter det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis. Inntil disse mennesker fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sonet, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette, spurte en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å komme til han som er sonet synd og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter dere mot dette, og hente våre tanker fra andre kilder,
så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampen. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøve å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner oss stadig om å ikke skikke oss lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier. Om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker. Om å våge å trosse flertall og filosofier og forme. Det går an å være verslig selv om man er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om man går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når man blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når man lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud skapte i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste.

I hvert fall for noen år siden måtte vi skrive i meldingsbøker og fortelle om grunnen hvis barna ikke kom på skolen. En lærer som tok imot slike meldinger, samlet noen gode unnskyldninger, og her noen eksempler. Kjære skole, unnskyld at Jon var ikke til stede nå i januar, den 28., 29., 30., 31. og 32. og dessuten 33. Dessverre må Reidar være borte fra skolen noen dager. I går falt han ut av et tre, og hoften ble forlagt. Og så denne. Jan har vært fraværende fordi han måtte ta ut to tenner fra ansiktet. Jeg holdt Birte hjemme i går, for hun måtte handle inn til jul, fordi jeg ikke vet hvilken størrelse hun bruker. Vær så snill og unnskyld at Janne ikke kom på skolen i går. Vi glemte å ta inn søndagsavisen, og da hun fant den mandag, trodde vi det var søndag. Men ikke bare foreldre kommer med forklaringer på barnas fravær. Et utenlandsk selskap som jobber med sykefravær har samlet noen årsaker. Fraværet skyldes at en elg kom ned fra skogen og truet den ansatte hver gang hun prøvde å nærme seg garasjen for å kjøre til arbeidet. Den ansatte var borte fra jobb fordi han følte alt det ubehaget som hans gravide kone kjenner på. Den ansatte brakk benet da han falt ned fra taket mens han var full og prøvde å måke av snøen fra taket. Den ansatte kom ikke på grunn av et slemt tilfelle av hikke. Den ansatte blåste så hardt i nesen at ryggen falt ut. Den ansattes hund svelget månedsbilletten til bussen. Den ansatte ringte med mobiltelefonen og fortalte at han var innelåst i båsen i et offentlig toalett, og det var ingen som kom for å slippe ham ut. Den ansatte måtte melde pass til jobben fordi det var så mye som måtte ordnes hjemme. Den ansatte meldte fravær fordi han var forgiftet av svigermor. Ja, har du hørt så mange rare unnskyldninger før? Knapt nok. Når det gjelder unnskyldninger, er verden full av store oppfinnere. Men Benjamin Franklin sa at «Jeg har aldri kjent et menneske som var god til å lage unnskyldninger, som var flinkt til noe annet». Bibelen har et eksempel på ganske sprø unnskyldninger. Jesus fortalte en lignelse om en mann som laget i stand fest og inviterte mange. «Kom, for nå er alt klart», sa han. Men da begynte alle å unnskylde seg. En hadde kjøpt en tomt og måtte kikke på den, en annen hadde kjøpt okser og måtte prøve dem, en tredje hadde giftet seg og kunne ikke komme. Dårlige unnskyldninger. Innkjøpene kunne prøve senere, ektefellen kunne jo bare tas med. Så fikk de altså ikke bli med på festen. Hvor dårlige eller gode unnskyldninger har vi når Gud inviterer oss til det store festmåltidet sitt i himmelen?

Misjonær James King forteller den sanne historien om en afrikansk kvinne i en av menighetene hans. Hun hadde alltid med seg en gammel hund av blandingsrase til møtene onsdag kveld. Hunden kom inn sammen med damen og satt ved siden av henne hele tiden. Hun satt alltid i enden av en benk inn mot midtgangen. Dette var i en fri forsamling som pleide å avslutte med å invitere folk frem til alteret for å overgi seg til Gud for første gang eller til fornyelse i troen. Så da innbydelsen ble gitt, så pleide damen å komme frem og knele på alterringen for å få forbønn, og hunden sto trofast ved siden av henne. Mannen til denne damen var en hardhjertet fyr som viste sterk motvilje mot at noen overga seg til Kristus. En dag slo han henne så kraftig at hun døde, og han nektet at hun skulle bli begravd etter et kristent ritual. Etter begravelsen var mannen og hunden alene tilbake. Men han la merke til at hunden forsvant onsdag kveld omtrent klokka 19, og at den ikke kom tilbake før etter 2 timer. Hver søndag morgen forsvant også hunden et par timer. En søndag var mannen blitt så nysgjerrig at han bestemte seg for å følge etter hunden for å se hvor den gjorde av seg. Han måtte nesten løpe for å holde følge, og da fikk han se at hunden skyndte seg til en liten kirke og satte seg på et bestemt sted i kirken mens møtet pågikk. Ved slutten av samlingen gikk hunden rolig frem til alteret og inntok plassen der kona hans hadde pleid å be. Mannen ble så grepet i sin ånd at også han gikk frem og overga livet sitt til Kristus den dagen. Så deretter kom hunden til menigheten med en ny herre, fortalte misjonæren. Noen vil kanskje si at dette ikke er så spesielt. Hunder kan oppdras til å bli vanedyr. Men denne hardhjertede mannen så altså Guds hånd i det som hendte. Han angret og fikk et nytt hjerte og en ny herre, og han ble en ny herre for hunden. Jeg tror vi går glipp av mye fordi vi slutter å undre oss. En sa at dersom stjernebildene hadde vært synlige bare én gang hvert tusende år, så ville det vært en kjempebegivenhet. Men fordi de kommer frem hver eneste klare kveld, så ofrer vi dem knapt et blikk. Den er fattig som har mistet evnen til å bli overveldet. Da en mor gikk tur med datteren sin, ble de overrasket av et kraftig tordenvær. Jenta var bare 7 år, så moren lurte på om hun ble redd for lynet og tordenen. Men nei, jenta var helt rolig, og for hver gang det blinket, satte hun opp et vakkert smil, og til moren forklarte hun hvorfor. «Gud holder på å ta bilder av meg med blits!» Ja, så kreativt kan det ses og sies av et barn som ikke har sluttet med å undre seg. Bibelen forteller om en mann med en gutt som var utsatt for innflytelse fra onde ånder. Disiplene var ikke i stand til å hjelpe, men Jesus truet den onde ånden og helbredet gutten. Alle var ute av seg av undring over Guds storhet, står det. Da begynte Jesus å snakke om at han skulle lide. Og Lukas forteller, men de skjønte ikke dette ord, det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Jeg tror vi ikke får den samme fatteevnen og undringen før vi har fått en ny Herre.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: is toe sein 12 woe son sien olkus. Son ati ramadoa shoddat kuelkin ja sien parut javutuvu jekke.
1: Ja glae bledi da de stilnet.
0: Si shodde illu i goa shodde kuelki.
1: Og han førte dem til den havnen som de ønsket.
0: Ja, som fevde de sen da han beika i gåsa si sitte.
1: Slik stod det her i vers 30.
0: Das tjøtjø dan lakka gulmaloa fjersas.
1: Og det er jo noe som vi forstår alle sammen.
0: Ja, dan ad mi bokat.
1: De ble glade når det ble stille.
0: At si si sjadde illoi gåla sjadde gulke.
1: Og så ble de ført til den havnen som de ønsket.
0: Ja, det fevde jo ikke si dan beika i gåsa si halidekke.
1: Denne salmen er jo da tar et bilde ifra sjøen.
0: Dette salmene valgte jo noe gåva mer av alder.
1: Og det kan være farlig å være på sjøen også i vår dager.
0: Da satt eller far eller satt eller mer av alder, da jo av i alder, må ikke minke baby siste.
1: Men vi vet at det var langt farligere den gangen.
0: Måte med det er at alle olofare var la på den eike.
1: I dag er det så mange hjelpemidler.
0: Den eiken er nå ålig og verker ganske boet mitt.
1: Båtene er blitt større og de er blitt bedre.
0: Fader som er store bøkker, da er sånn den båret.
1: Men et menneske som dro ut på havet den gangen.
0: Mot doktoren var skuttet bort gimjerane, da jo avgjørne den eiken.
1: Han kunne slett ikke være sikker på at han ville komme tilbake.
0: Sånn i satan er galtåda i hos sikker at det som båter satt inn gadda i forstand.
1: Men så var det en ting til.
0: Måte de åkta vele.
1: Kanskje slike redde mennesker hadde lettere for å overgi seg til Gud.
0: At dekker Olm og Malik Vahabalo satt det siste gap og satt på at det hadde sin herre halvdøy.
1: I dag er det lettere å stole på alt det som er godt rundt oss.
0: Åtnele hoi gapa satt det bygge løtta morsa båten alle meg mi veinit eller min birra sin.
1: Og vi, den som reiser på sjøen, tenker på de gode båtene, maskinene og teknikken.
0: Ja, da gode folk i havet og alle sier, gjør det ikke de bor i fatene, sier alle jeg båte i, vek i, alle makkavne i pyrre sin.
1: Og så stoler menneskene på dette.
0: Ja, det er lukt etter alle måtte deg, tenker jeg alle.
1: Ja, er det ikke slik?
0: Ja, jeg vil ha hevet nå.
1: Men det som vi leste her i denne salmen.
0: Måte la meg med lov i matan salmas.
1: Lest om uver i store stormer.
0: Låg med gara dalke birra, gara beka i birra.
1: Og når de så dette,
0: gå si i øyneland,
1: så ble de fyllt med retsel.
0: Det beskjedde si i større balloi.
1: Og så ropte de til Herren i sin nød.
0: Ja, det kjør å si Herre i sin herisdesset siste.
1: Og det som er så godt å fortelle hverandre.
0: Ja, da vil jeg nå bedre at det må ikke lykke det gode min assamhet.
1: Herren viste at han var nær.
0: At det herre tjei hi, at det sånn lei sin laka.
1: Og hør nå hva det står i det 31. verset.
0: Ja, gula mi tjeltu tjalla jo vondan kolmolo i vostas versi.
1: De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.
0: Si galge rame de herre åttes, så armugas vuoda ja su aute daui olmui manai outas.
1: Det er Guds makt vi trenger i vår liv.
0: Det er et mille fapmo mai mi darpasja min elle med siste.
1: Og denne kraften, det er også noe som gjelder den enkelte troen.
0: Ja, det er at fapmo na maite mi gueskadan jøke oskola sjolmui.
1: Og kanskje er dette noe av årsaken til at mange mangler kraft?
0: Satt eller at alle sivene at alle sier om veil og fapmo.
1: Og hva tenker vi da på?
0: Jeg må ha gjort kjemid alle.
1: Jo, nettopp det som vi leste nå i det 31. verset.
0: Gjorde da meg mi da om at jeg skulle må lov å vårstas versas.
1: De skal takke Herren for hans miskunn.
0: Sier alle at giti herde så avdata og jordas.
1: Han gjør store under for menneskene.
0: Sånn takk er større avdata og i olmo jordas. Som jeg alga giti til så armugas båda jordas.
1: Det er ikke bare de gode båtene som klarer seg gjennom det harde været.
0: Da hele bare da stod bor i fatet som har nok nakt i måneder i går og delt.